0: Það er komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. október. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bean og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
1: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
2: Þú færðu vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökfi í kaupati. Stilling.
3: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar. Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

0: 7-10.
1: Eru það reyka mút? Það er alltaf þannig þegar ég kem hennan til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang.
2: Já, það er mót.
1: Ég er ennþá að vakna og svo þegar að maður er loksins að vakna og verða til í einhvers brell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Fyrir 24 minnur. Það er 24 minnur í loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brennslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þína tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð. Já.
2: Ég elska líka að tala í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki í Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg sama.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Iceware og Solpost.

0: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
1: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu. Kviss. Ein stjarna. Dokksól. Heimsól. Gulli byggir. Og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn. Hljómar furðu vel í haust.
2: Þetta verður eitthvað.

0: Sonur heitir Roman Pacino. Það er
1: Roman Pacino.
0: Hvað heitir þú? Roman Pacino.
1: Okay.
0: Hver er pappiðinn?
1: Það verðist vera Al Pacino.
2: Roman líka. Þetta er rosalegt nafn. Roman Pacino. Ég get bara sagt þér
1: það strax. Það er
2: eiginlega flottar nafn.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og

0: 5-7.
1: Alltaf verið að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: 7-10.
1: Kom hérna fyrir í sumar, Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig?
3: Já. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Miðnætur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
1: Góða nótt, stráka mínir.
2: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn

0: Hefur krassað Jesu partí því þú varst græður?
1: Jesu Lítið þessi Ég gef hún það, þessi var fersk
2: Þessi var fersk Hún samt ekki fersk Spurningin,
1: jú Aldrei verið orðið svona
2: Aldrei verið orðið svona
1: En þú þarfst að taka stig Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia Það var ekki að því var græður, það var að því var trúaður Þú varst að því að krassa þetta í grættu
2: Erum við, já Ég vil ekki að tala eitthvað mikið
0: Mikið að greina þetta
3: reitt Þetta 9.5 blö Í samstarfi við Keiluhöllina, Body Fuel, Pepsi Max

0: íslenska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Já, góðan daginn og velkomin á Fætur. Í dag fimmtudagur, lille fredag. Það komin október, fyrsti október í dag. Og hér sitja Rikki G. Og hann komin aftur. Egill Plóter.
2: Ná, hvað gott að vera komin aftur.
1: Hvað segirðu?
2: Jó, bara æðislegt sko.
1: Er það ekki?
2: Jó, þetta var bara hérna gríðalega gott fæðingrólof.
1: Já.
2: Og hérna eitthvað sem ég hefði bara átti bara var bara nauðsynlegt og næs. Þannig að það er bara gott að vera komin aftur. Var ekki bollinn minn satt alltaf ferskastur
1: og bestur? Jó, bollinn er yndislegur og hérna ég naut alltaf tíman sérstaklega á mánudum á, hérna, á, þá fekk ég að hafa svolítið í kjöldunni.
2: Já, varstu með það svolítið í fanginu.
1: Já, svolítið í fanginu, sko.
2: Já.
1: Mánudagandi voru stundum erfið fyrir bollan, sko.
2: Já, þetta er svona kemur kannski að sína það sem við vorum að tala um þegar þú varst baðspyrum að senda sko, svona þrjá hens helstu ókosti.
1: Já.
2: Þannig að voru, og ég tók eftir því, ég hlusta á það, sko, það fannst mér helviti fyndin innkoma, sko.
1: Já, já.
2: Af því það voru allir þrý sem töluðum drykkjunan, sko.
1: Já, já.
2: Hann lendi strax í veginn sinni alla mánudag,
1: svo. Já, nema núna síðasta mánudag, þá var hann rólur, hann var upp á tíu þá, sko.
2: Já, það er máli með morguvaktina, sko, hún getur verið bara, hún er bara heldur næs.
1: Já.
2: En sömu mánudag geta verið, já, svona, fyrir lengra komna.
1: Við eiginlega segjum nei við djömmum á laugardögum, sko.
2: Já, svona, þú veist, að vissu leiti.
1: Nema að sé...
2: Föstu dagarnir eru bara svolítið okkar dagar.
1: Já, nema að sé eitthvað svona þannig að við verðum að fara, sko,
2: já,
1: þú veist.
2: Já.
1: En ef að við tveir erum að plana eitthvað mat eða eitthvað, þú veist, svona, þú veist, út að borða eitthvað, sko. Þá er það frædeg,
2: sko. Þá er það alltaf föstu dagspæling, sko. En máli er að, hérna, sko, bollar er náttúrulega fekk ekki endilega bestu vikurnar í þetta. Ég skil alveg, náttúrulega, hann fekk hérna tvær helgar í röð með þrótt beikarmeistara.
1: Akkurat.
2: Og þróttur bara eins og á að gera. Ég sendi mig þess að hann, þetta vona og sér að taka all in kvöld hérna þessa laugardaga, þú veist. Maður vill ekki skemma það fyrir honum, sko.
1: Þetta er hérna sko líka bara, þú veist, hann er hérna, hann er naskur og hérna hnittin og hann gerði mig geðveikan, sko, í hérna, glemdi hann ekki grafið.
2: Já.
1: Hann var alltaf sko þegar að gekk illa um hérna bara, já, ég er nú sammála þess.
2: Já.
1: Hann náði að taka þig á þetta, sko.
2: Já, náði eins og bugga þig.
1: Náði að bugga mig vel, sko.
2: Það er nöðsjöld.
1: Herðu, hérna, háröður.
2: Já.
1: God damn.
2: Herðu, ég get mér bara sagt að sama þig. Hvaða breytingar í gangi hjá Rikkan?
1: Já, já.
2: Það er nú ekki bara, sko, í fyrsta leið. Þú náttúrulega sagði við mig hérna fyrir einhverju síðan að þú ætlaðir að hérna, þú ætlaðir að safna.
1: Já, safna hári.
2: Safna hári.
1: Herru, svo sagði rakari við mig að það væri ekki hægt fyrir mig af því það yrði alltaf ridiculous. Ég var með svo marga sveipi.
2: Nú, já.
1: Það myndi alltaf, þú veist, af því hári mitt vex bara, það er svo þykkt og vex eiginlega bara upp í loft.
2: Ok.
1: Þannig að þú yrði svolítið bara svo Albert Einstein.
2: En myndur ekkert geta átt við það, þú veist hvað myndur?
1: Það væri bara vinna sem ég hefði bara ekki tími, sko.
2: Nei. Ok.
1: Og hérna, hann sagði bara, sumir með bara ekki ætla að vera með sítt hár.
2: Jó, svolítið spenntu fyrir að sjá það.
1: Já, ég líka.
2: Sérstaklega eftir ég búin að láta gervigrindina svona aðeins búa til.
1: Akkurat, en bara, hann sagði bara í rauninni, já, þú væri í rauninni bara í fullri vinnu við að reyna að halda því.
2: Já, já.
1: Þú veist,
2: já.
1: Ég þurfti að blása, þú veist, það ætti erfitt með að koma hérna aftur fyrir.
2: Já.
1: Það færi svolítið upp í loft.
2: Mér veist, ég sko verið í smá fullri vinnu við að halda þessu við núna, sko, hjá mér. Nú er þetta alltaf að gerast, sko. Og ef ég fer alla leið, skilurðu.
1: Ég meni, ég er að horfa á háröður, þetta eru svo þykkt að ég er bara lítið séð svona.
2: Já, finnst þetta ekki? Það er koma þykildi í það.
1: Þykildi?
2: Já. Og það virkar þannig að þá sko sprauta ég því í og svo nota ég hárþurku og eitthvað að skilur og svo er ég með eitthvað svona duft til að svona greiða úr þessu.
1: Sko. Já, já, já.
2: En ég nefnti, það er alveg svona smá, þú þarft alveg smá tíma sem ég er ekki vanur, skilur.
1: Nei.
2: Vanin er bara, ég hef alltaf verið í gegnum tíðina bara að fara í sturtu og negli sér vaxi, sko.
1: Já, já.
2: Nú veist, en maður þarf aðeins að hérna, vinna í þessu.
1: Ég hef ekki séð núna í dágóðum tíma og ég bara, veist, þetta er unreal hvað er búið að gerast á þessum stutta tíma, sko.
2: Já, já, en þetta er náttúrulega, sko, núna er þetta tímabil held ég líka í þessum pælingum, við fóum náttúrulega í þess aðgir í janúar og hún á að ná toppi, skilur á að vera bara tilbúin í janúar.
1: Já, þetta er sérst ársprósess.
2: Þetta er ársprósess, sko.
1: Já, já, þetta er alveg það, sko.
2: Já, þetta á ekkert að vera reddi bara til 6-7 mánuði eins og núna, þú veist, þegar ég komið 7 mánuði þá var þetta alveg orðin eitthvað.
3: Já, já.
2: En ekki eins og þetta á að vera, sko.
1: Nú þetta heldur mér þess að áfram að verða.
2: Já,
1: ykkara.
2: Verður alltaf meira og meira, sko. Já. En aftur yfir að þér, af því að við vorum að tala um að þú ætlaðir að safna síðu ári og þá, hérna, fannst mér það skemmtilegt. En það sem ég er að horfa upp á núna er helvítis möllarinn að þetta í gangi.
1: Já, maður.
2: Það farið mölletti.
1: Já, já.
2: Það er rosalegt.
1: Já, já.
2: Það er annars sem margir yfir fertugt að negla sér í mölletti núna.
1: Ég, hérna...
2: Jón Jónsson búin að vera, hérna, púla möllettin lengi.
1: Akkurat.
2: Og búin að púla skítin honum, sko, bara geðveikur.
1: Já, já.
2: Nú veist. Og svo ert þú einhvern veginn að gera það, ekki nóg með það að þú sett að gera möllettin, þá ertu líka að gera eitthvað sem þeir eru ekki tekist hinga til.
1: Nei, en ég er að, þetta er að lengsta sem ég er komist.
2: Já, og hvernig líður, að sko, og þá erum við að tala um að safna skeggi.
1: Já.
2: Hvernig líður þeir?
1: Ég kefti góða olíu.
2: Mm-hmm. Sem er krúsial í þessu víst.
1: Sem er krúsial.
2: Já.
1: Ber hann á mig núna, ég er búin að ber hann, veist, ég, mér er byrja að klæja rosalega kvöldin.
2: Mm-hmm.
1: Og þá negli ég með olíu og á henni fyrir að sofa.
2: Mm-hmm.
1: Og svo því ég vakna, nú er ég bara, þú eru bara mjúkur, ég finn ekki fyrir þessu, sko.
2: Já, það er þannig.
1: Já.
2: En þið klæjar ekki.
1: Nei.
2: Er þetta ekki bara eitthvað sem ég var búin að segja við endalaust?
1: Ég var samt búin að reyna þetta, sko.
2: Já, ok.
1: En bara greinlega ekki verið með rétt olíu.
2: Mm.
1: Ég ætla að sjá hvað ég get farið langt og hérna, ég tók líka þá ákvörðun, ég ætla ekki að raka mig fyrir að sitt í verður sýknað af þessum, hérna,
2: já.
1: Lorna viðum.
2: Já, það er... já, það er sérst ástæður sem ætla... Já, já. Þannig að þú ætlaðir sérst bara að vera skeggjaður.
1: Ég verði basically skeggjaður bara til að ég ætla að sjá hvað ég mun alltaf þau eitthvað þurfa að snirta. Ég ætla ekki vera alveg svona, veist, ætla ekki vera þannig að séu mataleifar í því, sko.
2: Nei, nei. Nei, þetta er bara svona, þú veist, ég er fíla hvert þú ert að fara með.
1: Já, mér langar bara með, svona... bara með rót.
2: Já, góðir rót. Góðir brotta, svona eins og, þú veist, en samt alveg meir en þetta, sko, með ekki.
1: Já, jú, ég ætla að fara lengra, sko.
2: Já. Ég held að þetta geti verið svakalegt, sko. Þú veit að vera þess.
1: Já. Já, þetta er lengsta sem ég komist.
2: Já.
1: Ég heldur en að fara svona langt.
2: Nei, nei. Þetta lítur ansi vel út, sko.
1: Er,
2: ég ánægð með þetta.
1: Plóter, þú byrjar náttúrulega, hérna, byrjar náttúrulega batnegna frí því að henda þér í strákaviði.
2: Já, já, já, já.
1: Það er svalast sem ég veit um, sko.
2: Nei, já, ég byrjaði að fara í veiði, já, áður en ég fór í batnegna frí, já.
1: Já, það sést, já.
2: Þú veist, já.
1: Já,
2: já, já.
1: Byrjaði batnegna frí og fara í hérna
2: veiði með strákunum. Já, fyrir
1: eftir hvernig orðar dæmi. Já, með hérna, herruðu, þú veitir.
2: Já, já, já, já. Ég veiti, sko. Og ég er ekki frá því að ég sé komið með, hérna, aðeins komið með pöttuna eftir þessa ferð.
1: Við verðum að fara næst sumar saman.
2: Þetta var alveg svakalega skemmtilegt,
1: maður. Gaman, maður.
2: Og hérna, ég er svona, ég fann það að mér langaði að læra meira. Mm-hmm. Þú veist að því ég er náttúrulega bara með hérna, máminn, hann Pétur, sem að var svona að sjá að setja alla flugur á og taka af þegar maður búin að veiða og þú veist, og binda og nýta og allt þetta helsta.
1: Mm-hmm.
2: Ég fann alveg að mér langaði svolítið að prófa mig áfram ég að reyna að gera það sjálfur, sko. Hann var bara alltaf að gera þessu og ég verið alltaf með gæt, skilur, sem myndi bara að gera þetta
1: fyrir. Já, já.
2: En svo bara þessi köst og að vera í náttúru.
1: Og með góðum, í góðum félagskap.
2: Í góðum félagskap, þú veist, og ég, við vorum svakalega heppni með veður.
1: Já.
2: Þarna fyrir norðan. Fengur nú alltaf bara 19 gráður á þriðið deginu.
1: Það er rosalega.
2: Sem var dagurinn sem við vorum að koma, sko.
1: Já, í september.
2: Í september.
1: Já.
2: Þú veist, bara 8. september, 19 gráður, sól hlarna og króknum maður og það var, sem, þú veist, það var svona eiginlega þessi dagur sem var bara fínt að fá bara svona aðeins til að æfa
1: kostinn.
2: Að þið er náttúrulega kannski ekki að hoppa á flugurnar í svona miklu sólskinni og næs veðri.
1: Akkurat.
2: Og svo bara droppaði það eins niður og fengum skýjað veðrið og svona fullkomið veiðveður, ekki of mikill vindur. Vindurinn var okkur hagstæður í hináttina, skilur, svona eiginlega meðvindur.
1: Já. Nú,
2: höfst,
1: já, já, já.
2: Þeir eru náttúrulega krækt í mig í fyrra, sko.
1: Já.
2: Þeir eru náttúrulega neldi hendina, menn það var eina sem ég veit í fyrra, sko.
1: Já, það var hérna, þá var mótvindur.
2: Já, það var hliðavindur.
1: Ja, hliðavindur, já.
2: Hliðavindur í átta hægri kinn, sko. Þú veist, sem að ég er alveg óþægilegt fyrir óvana veiðimenn, sko. Þannig að ég er svona, þannig að ég var alveg svona, ég mætti aðeins nájar í þessa ferð, út frá því, bara svona, ég fann það alveg, það sat aðeins í mér. En svo bara kasta maður og hérna, ég byrjaði að fá hérna þessa glæsilegu bleikju.
1: Já, hún var ekkert smá flott maður.
2: Og
1: þeir bara elduðu hana strax.
2: Já, hún bara fór og var í hátuðismat, sko. Og það er, þú veist, það er eitt að segja, þú veist, ég veit að, ég held ég að við rætta einna við ykkur þegar hringt, en það er, sko, ég hef aldrei smakkað svona bleikju.
1: Nei, bara þú ert að fá bleikju sem er kannski klukku stunda gömul, svo. Já. Getur þú ímyndað hvað hún er góð og fersk?
2: Já, það er ekki hægt að lýsir.
1: Nei, ég skil það alveg, sko.
2: Þú veist, og ég veit alveg að þú veist, það er fullt af fólki að núti sem er alveg, þú veist, og fær ferskasta fiskin bara beint frá bíli og allt það, sko.
1: Já, já.
2: En ég hef ekki, þú veist, ég hef bara keft mér bleikju í fiskbúð,
1: skil. Já, en ég hefast hún sé klukkustunda gömul, sko.
2: Já, ég er að segja það, þú veist, það er bara einhver munur hana. Bara nýkomur án og þetta er ekki einhver svona mýta sem einhver segir, skilur. Þetta er bara raunur, ég fann það bara þannig að satt, skilur.
1: En þið er flökuð alveg, þú veist, kunnið að beinhrinsa og...
2: Já, því ég er með vana menn með maður, kunnið þetta allt saman.
1: Mm.
2: Og reyndar fórum ekki í lax,
1: Nei, okay.
2: sem að veitist, við, okay. við borðuðum hann ekki. Það var nú tvær marjur.
1: Okay.
2: sem voru veittar
1: okay.
2: þarna, Frans veitir marjulags en hann var eiginlega eins og stór hrygna
1: já.
2: og Frans var ekkert eitthvað að kreifa það að taka hana með sér og býta sporðin af og það allt þannig að hann bara sleftin í og svo veit Ingi sinn svona bara síðustu vaktinni og þá var ekkert verið að elda hann var bara kom upp í húsbörum nýju og þá voru ekkert að elda fiskinn sko, hann fór bara í fristi
1: já.
2: og hann tók hann með sér heim þannig að þetta var bara þetta er bara fullkomi, bara snemma út, snemma í betta.
1: Geðvegt.
2: Já.
1: Við verðum að henda okkur í svona, sko.
2: Já, já, þetta, við eigum allt í þetta. Þetta er algjörlega frábært konsept.
1: En segjum við síðan, svo náttúrulega kemur við heim, hérna, sinnir aðeins fjölskyldu.
2: Já, já.
1: Og ferð svo með fjölskylduna til Portugal.
2: Já.
1: Hvernig er það?
2: Herðu.
1: Ég hef aldrei komið til Portugals.
2: Nei, ég get sagt ykkur það. Maður er búin að vera sofandi bara á Portugal.
1: Ég hef heyrt þetta nefnilega.
2: Maður er svona, við erum duglega að fara til Spánar og Ítalíu og Tene, auðvitað, sem er náttúrulega Spánar en þú veist, svona einhvern veginn horfum á þetta aðeins öðru sig. En við erum sofandi á Portugal eða þetta var stórkostleg ferð, stórkostlegt svæði.
1: Ég er nefnilega heyrt þetta frá fullt af fólki, bara Portugal sig geggjað.
2: Bara... Það var einhvern veginn, ég geti eða ekkert sagt neitt slæmt um Portugal.
1: Nei.
2: Það var ekkert sem ég sá sem var eitthvað svona að þetta má betur fara, sko.
1: Nei.
2: Mér fannst bara allt
1: bara allt flott og gott. Allt upp á tíu bara.
2: Já. Þú veist, ég fljúum að Faro, Æslandir, beintflug. Við legjum okkur bíllegu bíl sem að getur oft verið bras.
1: Já.
2: Skilur svona eitthvað að vesen og lendir í gruð, þú veist, allt starfsfólk hérna, allt starf sem við fórum, voru bara næs.
1: Og allir bara, matur góður þarna og...
2: Já, og bara svona viðmótið var við mann var bara næs og þau bara reddu öllu og það var ekkert við sinna að leiða hennar bíl við bara fórum að fara og svo kerðum við í hálftíma í húsu okkar sem við vorum í og frá húsin okkar þá vorum við bara kortið 20 minnur hálftíma í allt annað í keislu, sko skilur við og þá er ég að tala um að góðan að við vorum að fara eitthvað, við góttum labba nýr að strönda 6 minnum, skilju góttum labba nýr í bæja og í supermarkað á 4 minnum, skilju, þetta var ekki það en ef við vildum fara eitthvað að garða eitthvað fyrir börnin þá var alveg bara svona 5 garðar hann í kring þannig að það er fjölskyldur fólk, skilju
1: okay.
2: það er bara geðveikt að vera á þessu svæði
1: Nice.
2: Bara endalsugara, við fórum í tvo, við fórum eitthvað sem heiti Slip and Slide sem var eitthvað vassagnarbötugarður Svo var annað sem heiti Zoo Marine sem var bara svona heila sjávar, dýrar, rennibrautir, gaman, eitthvað sko. Tveir klikkaði garðar fyrir fjölskyldur, það var annar, svo er dýragarður sem hefðist að kerra endur aðeins lengra frá og svo var eitthvað Crazy World og eitthvað sandgarður og endalust að einhverjum aktivitíum fyrir börn sko.
1: Ok
2: Þegar það er nú oft þannig að þegar fjölskyldur er að leita sér að ykkur fríi þá er alveg haft kannski óvalega huga að vera börn bara hvað getum við gert sem activity fyrir krakkana sko. Og það er allavega hellingur að vera þarna í Portugal að bara alls konar hlutum þannig ég mæli með að skoða það eða við sáum það ekki ský á himni alla vikuna ég vorum rosalega heppin með veður sko. Ég sá ekki eitt ský
1: ekki eitt ský
2: nema leiðin upp á flugvöll leiðin heim
1: annars var bara blár himin alltaf
2: Ótrúlegt,
1: 30 svona, og,
2: gráður
1: Já, bara fullkomi hittast ekki
2: Já, sumum vildi meina það svo heitt
1: Bara heitt?
2: Já, sem það var svona óvanlega heitt með ástíma
1: En þú er náttúrulega verið vanur eftir Ítalíuferðin okkar, sko
2: Já, já, mér leið vel
1: Er það ekki?
2: Mér veist það bara æði
1: Já
2: Og ég veit ekki, þetta á vikuferð
1: Já
2: Tíu dagar hefði náttúrulega verið fullkomið Og já. Það er fullkomin lengd á utanlandsferð, myndi ég segja,
1: tíu dagar Við erum
2: þarf ekki meira.
1: Nei.
2: Það er í rauninni bara fullkomið sko.
1: Já.
2: En svo varum við bara kort er að keri eitthvað mál líka skilur sem var bara mjög næs.
1: Hvernig er verðlagið þarna? Svona versus eins og bara spann, þú veist, teni, þú veist. Svona það er ekki að tala staðin sem við vorum á Ítalíu, það er náttúrulega bara fyrir kóngafólk sko. Já, það er ennþá náttúrulega að borga það sko.
2: Það er náttúrulega þetta, það var svakalegt. Ég myndi segi þetta væri kannski bara svipað og á hérna, kannski aðeins ódýrar en að spáni.
1: Aðeins ódýrar,
2: já.
1: Já.
2: Aðeins ódýrar en að spáni, ég er satt ekki nógu meðvitaður það sko.
1: Nei, en það er stegt að pæla ykkur hlutni kostaði í dag sko.
2: Já, ég er alveg í því sko.
1: Það er búin í átta utanlandsförum held í árinu sko. Hvert mun er að segja mér bara að því vorum að telja, ég var að telja þetta. Hvert ertu búin að fara í margar utanlandsferðir 2026 og be completely honest?
2: Ef að fara yfir það?
1: Já.
2: Það er Tyrkland í janúar.
1: Já.
2: Þú veist, utanlandsferðir svo fóru ég í sólarhringsferð til Amsterdam.
1: Alveg rétt. Já.
2: Þú veist, sem að var náttúrulega bara tónleika
1: já.
2: Og hérna og aftur heim.
1: Það er utanlandsferð.
2: Við fórum til Ítalíu.
1: Akkurat. Þrjár.
2: Portugal.
1: Fjórar. Er ekki eitthvað meira að það?
2: Jó, ég er ekki ykkur.
1: Frakkland.
2: Frakkland, brúkaup.
1: Fimm.
2: Ég held að sér búin.
1: Okay. Fórst ekki nátt leik eða eitthvað?
2: Nei.
1: Orin. Nei, ok.
2: Nei. Ég er búinn.
1: Já. Fimm ferðir, það er vel gert samt.
2: Það er rosa mikið. Það er aðeins svo mikið. En við erum átt okkur því að Ítalía, Frakkland og Amsterdam er bara 14 dagar samanlagt, skilur. Og Ítalía 10 dagar af því. Við var bara 3 dagar í Frakklandi, við var bara 1 dagar í Amsterdam, sko.
1: Já.
2: Fattur upp lengur.
1: Já. Já, lengsta utanlandsferðin í rauninni var Ítalía.
2: Ítalía,
1: já,
2: það var lengsta
1: já.
2: Og svo núna vika í og við vorum alltaf í Portugal að fagna 70 sammæli tengdu sko, tengdamömmu. Þessna voru við, það var 70 sverð tengdamömmu sko. Og hérna, og þar voru við bara hittum þeirra vinafólk líka sem voru geggjuð og hérna.
1: Það sem ég veist mest önrýl er að tengdamömmu þessi 70. Hvernig getur það verið með hvernig hún lítur út?
2: Já,
1: með
2: ólíkindum.
1: Ha?
2: Algjör skvísa sko.
1: Skvísa?
2: Já.
1: Fáranlega heitt sko.
2: Svo náðum við að skreppu eitt golf allan. Sem að við fengum eitt golfring hann þess að feðgarnir og ég. Og það var ombría golfvöllurinn og ég get sagt ykkur það var alveg svakalega skemmtilegur og flottur golfvöllur.
1: Ég heyri náttúrulega sko að ala sko menn sem er aðalega svo Portugal það eru golfar því að vellinir hennar víst úti eru víst stórkostlegir.
2: Herra, helmingurinn í alvörinni bara ég maður bara við vorum að bíða til töskunum ég hef aldrei séð svona mörg golfsett á einu bretti sko.
1: Í alvörinni?
2: Já, bara
1: mennur aðeins farnir að vakna en að blaða með þetta sko.
2: Ég vil meina að örugglega bara meir en helmingurinn af flugvélinni hafa verið að fyrir golf sko á leiðin út og svo bara eitt sem ég get sett slæmt í Portugal og ég verð að gera það.
1: Já.
2: Flugvöllurinn, faró á leiðinni heim það var allt í volli á leiðinni heim
1: bara í allt í abaskýt bara
2: já.
1: Að hvað leiði þá?
2: Herri þau voru, hérna, maður byrjaði, ég við mættum 2.5 tíma fyrir flug myndur ekki segja að það var frekar basic
1: 2.5 tími, já, á leiðinni heim, já þú veist, þú gerir það meira þess að bara hér heima líka, sko
2: já 2.5 tími á leiðinni heim, þú veist, við hefðum alveg geta verið 3 tími fyrir, skilur, en allt í lagi 2.5 tími, myndi segja að það væri bara feiki nóg.
1: Og ég meina það er meira þess að eðlilegt bara hér heima, sko.
2: Já, og við mætum í rauðuna og það er nú oftast þannig að verð með, þú veist, unga börn, við erum að tala um Elmar er 7 mánaða, sko. Þá bara hvert sem ég er ferðast með unga börn, þá er það bara
1: eftir
2: bara ferð fram fyrir allt og bara ferð í gegn bara til þess að koma því að þú veist, þú vilt ekkert endilega vera, þú veist, eins og Telma í þessu tilviki bara, þú veist, þurfti að standa bara og gefa honum brjóst bara í securityinu
1: já, akkurat.
2: Þú veist, þú átti ekki að þurfa að setja konur í það
1: þetta er actually bara pæling með alla flugvelli unga börn eða bara fjölskylda með unga börn já. Er bara í forgangi og það er fast pass og...
2: ég myndi segja þetta ætti að vera bara fjölskylda með börn undir þriggja ég finn það alveg eins og með Patrik annan fjárúra við hefum alveg geta verið bara með, ef við varum bara með Patrik það hefur bara farið í venulega röð ekkert vesinn sko. Það hefur bara eitthvað verið að leika sér og skýtir engumáli sko. Eða þú ert með unga batn og það fylgir alls konar farangur og eitthvað og hvert sem ég hef farið í heiminum þá bara ferði gegn alls þar, ekkert vesinn
1: það er meira svo tenni sko.
2: Já, einmitt. Og þú veist, ég meina, og við erum bara langbest í því og við verðum bara að gefa hérna Keflavík Airport bara, þú veist, hörk og sjátt fyrir það. Við erum geggjuð þegar það kemur að því hérna heima, sko.
1: Að því mennst að þú ferð upp stigan?
2: Já, svo bara fyrir festlænið og bara beint til vinstri.
1: Akkurat.
2: Þú veist, og þú bara ferð í gegn og það er bara að hleypa og, bara, og, það, og þú bara tekur upp úr hvað með hvaða mat úr með fyrir barnið og vöku af allt skiptir engumáli. Það er bara ríkulega velgert hérna heima, sko. En það var ekkert svona priority og röðun var hann svakalega löng þegar við komum, sko, check-in röðun og hún hrifðist valla, sko. Svo fyrir við í security þegar við svona fengum einhvern veginn svo endanum bara því að Telma þurfti aðeins að kvæsa einhver að fara þess að fyrir í check-in röðunni og aðrir sem að voru með börn, sko, áttu að gera þau auðvitað þannig, sko. Og svo fyrir við í check-in röðuna, nei, hérna security og þar var allt bara ykkur gaur hérna sem var ekki starfið sínu vaksin maður og áttu að vera með að gerða ykkur nýja priority röð fyrir börn, sko, og þá var eitt af því sem að það var röðin bara og það var ekkert bara fólk með börn, það var bara alls konar fólk í þeirri röð, sko. Og hérna löng röð og það var svona eitt svona belti sem gekk ekki, skilur við? En við vorum bara að bíða þar og bara vorum að bíða þar heilengi og við fórum bara aftur í venjulega röð og þá gekk að hraðar og við vorum undan öllum hinum, sko. En við vorum basically komin tveimur hálfum tíma. Gáttum keypt okkur eina samlóku í hérna einhverri búðarna og svo bara beint inn í vél.
1: Ertu að grínast?
2: Nei.
1: Og þið mættu tveimur og hálfum tíma fyrir flug?
2: Já.
1: Lól.
2: Já, það var ekki gott, sko. Það er eina slæma sem ég get sagt um Portugal eftir þess að fæði, sko. Það var svo margt annað sem að gera við þetta hérna í þessu orlofi, kannski fyrir betri við það eftir.
1: Já, já, já.
2: En hérna, en þetta var, og gólvöllurinn svakalugur og hérna, ég er ekki frá því að maður þurfa að henda sér aftur á þennan völl.
1: Já, ég bara
2: Ég alveg byrjaði að plana
1: það. Það er ekki ósennilegt.
2: Það er ekki ósennilegt.
1: Herru, það er gaman og sett komin aftur. Við þurfum að fara að koma okkur á stað. Já. Það er hörku þáttur framhjöndan hjá okkur í dag. Við erum með góða gesti eftir klukkan 9.
2: Já.
1: Og númer 1, 2 og 3 svo verðu bara í, veist, nú get ég get hent hér núna í fullta hlutum sem ég náði ekki að henda bolli, eins og til dæmis bolli er, veist, elska bolla, en hann er til dæmis bara ekki jafn góður og tæknavætur og þú veist, mér langaði alltaf að fara í segðu mig svarið.
2: Já.
1: Veist, ég gat ekki nota bolla í það, sko.
2: Nei.
1: Það var bara alltaf hægur og þú veist, vissi ekkert, sko, þú veist, nú get ég nota því fullt af dóti sem við búin langa að gera, sko.
2: Já, það er bara frábært og ég eftir að henda þér í blændrang líka í vikunni
1: og
2: það er alls konar sem við eftir að fara inn í, sko.
1: Það er gott að vera búin að fá brósa aftur.
2: Ríkilega gott að vera komin
1: til. Já, ekki missa á okkur, verðum í geggjuðum gír til klukkan 10.

0: But you're just a boy.
1: Fyrsti oktober í dag og afmælis barndagsins í dag.
2: Já.
1: Skemmtilegu liður. Já, núna alltaf er komið nýtt. Þú alltaf var alltaf fyrsti hlustandi. Já. Og núna er það afmælis barndagsins sem ég bjó bara svolítið til. Og ég tek einn aðila fyrir hver skipti.
2: Já.
1: Og
2: við erum nú alveg líklegir að fara aftur í fyrsta hlunda dagsins fljótlega. Við bara svona, við þurfum að breyta til núna.
1: Breyta stundum aðeins til.
2: Og það er alveg meira sem við eftir að breyta til núna á
1: heldur betur. Við þurfum alltaf að skoða hérna, að skoða gleymtin ekki grafið því að það er búið að ganga hrikalega.
2: Já, það er bara búið líka sko.
1: Já.
2: Þú veist, það er eiginlega stað. Það er ekkert mikið eftir að því.
1: Afmælis barndagsins í dag er hins vegar mikill snillingur. Hann er 57 ára í dag. Fættur á þessum degi 1969. Það er leikarinn Zach Galifianakis.
2: Já.
1: Og
2: segðu mér eitthvað Zach Galifianakis.
1: Já, ég get sagt þér það. Málaði það að hann reynir og reynir í Hollywood.
2: Já.
1: Og síðan neglir hann eiginlega óvænt hlutverkið Alan úr The Hangover.
2: Já.
1: Þar er hann eiginlega orðin fertur.
2: Já.
1: Pældi því hvað hann þurft að bíða lengi.
2: Já, þetta er svona gott dæmi um að gefast ekki upp.
1: Nei.
2: Þú
1: veist,
2: það úrt aldrei komin að aldur á hans að, hérna,
1: hann búin að fara í gegn. Enda lausta pröfum varandi hlutverk, hann búin að reyna allt.
2: Já, ég man eftir, ég bara, þegar ég fer fyrst á Hangover bíó.
1: Við sengi hver að var?
2: Já, notabenni, ég hafði ekki hugmyndum þetta og notabenni, ég var fimm sinnum á Hangover bíó.
1: Já.
2: En það var að því að var að vinna í bíó,
1: og áður og hérna þú veist, senda af sér pröfur, hann var búinn að reyna að komast í hérna Saturday Night Live, þú veist, hann var bara stokker á allt, hann ætlaði sér að vera þetta, svo neglir hann þetta hlutverk sem sagt, Hangover kostaði $35 million og sem sagt hann var á kötti, af því að hann alltaf var algjörlega óþekktur
2: já.
1: Þannig að hann var á kötti á myndinni.
2: Kostaði Hangover $35 million?
1: Skilaði 569 milljónum bandaríkja dollara tilbaka.
2: Já, já, já. Þetta er bara eina, bara væntanlega ein mest successful bíómynd bara
1: yep.
2: Síðustu ára.
1: Myndin rakkaði. Það vissi enginn hvert þið voru að fara þarna.
2: Nei, nei.
1: Því að grín myndir á þessum tíma voru svona aðeins farnar að fara niður.
2: Já.
1: Þú veist, þarna
2: var eiginlega dauðar.
1: Já.
2: Já.
1: Og þarna kemur þessi og hún 14 faldaði hagnaðin sinn. Og já, hann gerði vel, hann hafði greinilega trú á þessu og þeir vildu, fúst, þeir buðu honum fyrst bara svona fasta greiðslu fyrir myndina. Hann sagði, nei, ég vil bara komast á, ég vil bara vera á hérna prósentu.
2: Veistu hvað mikla prósentu?
1: Það er ekki tekið fram hérna, en hann segir allavega á, bara á þessari mynd hafa hann orðið milljónamæringur.
2: Og heila bara, sorry, bara á það skilið.
1: Já, vissurðu það að hérna þeir sem skrifuðu myndinu alltaf, þeir voru búin að skrifa upp ákveðna típu af þessum Alan áður en að Zach Galifianakis kom til sögunar. Hann í rauninni betrum bætir karakterinn og hann byggir hann svolítið á svona sjálfum sér.
2: Já, ok.
1: Úst, á yngri árum var sem sagt Zach Galifianakis búin að fara í, úst, hann er mikill reifmaður, hann búin að fara í mörg reifparti og hann var búin að prófa alls konar efni og annað.
2: Já, okay.
1: Og hann var meiri þess að í fötunum sínum sem hann var í á reifunum. Þú veist, karakterin var allt öruð sem skrifaður heldur en hann var síðan.
2: Hann eignaði þessi námi.
1: Hann eignaði þessi bara karakterin.
2: Já.
1: Og
2: þá var hann bara að skilja að fá 10% af þessari mynd.
1: Já.
2: 10-15% af því að þessi mynd var bara, hún hefði aldrei verið svo sama ef hann hefði ekki verið hann, sko.
1: Já, ég meni, hann, var hann ekki mikilvægasti karakterinn?
2: Jú, alltaf. Not at the table, Carlos.
1: Og þegar hann gerði hérna það gerði hann sjálfur. Það bara algjör, hann var þunnur í þessari töku.
2: Já.
1: Þegar hann gerði hérna handarheyfinguna með krakkan.
2: Já.
1: Eins og hann væri að
2: já, þetta er náttúrulega sóðalegt atriði, sko. Þú veist, ég er ekki viss um, þú veist, var, og á þessum tíma, sko, hvað er þetta, 2009?
1: Þetta var ekki hægt í dag.
2: En það var ekki, eða þú veist, kannski aftur í dag, af því við erum búin að komast í einhvern smá ring, sko. En þú veist, 8 árum setna, 2007 árum setna, 2008, nei, 2016, 17, 18,
1: hefði
2: þetta ekki verið hægt, sko.
1: En
2: þetta er stórkostlega sena, en maður veltið í fyrir sér, og svona núna sem foreldrar badna, sko, hvað er þessi strákur í dag, sko, hvað er Carlos í dag, sko?
1: Held í því, hann er náttúrulega bara orðin, hvað ætti hann að vera hún, 17 ára eða?
2: Já, já, svo leys.
1: Þetta er eitt frægasti krakki bara lengi, sko.
2: Já.
1: Síðan, náttúrulega bara heldur hann áfram og búin að leika í mörgu góðu, en síðan byrjar hann með þætti og það rakar hann inn. Þættir sem voru, úst, hann bara fekk hérna bara lykla og hann bjóð til þættina Between Two Ferns.
2: Einmitt.
1: Og hann fekk svo mikið að frægu fólki hérna og þetta er einhver mesta þvæl og hann fekk meira þess að sitjandi bandaríkja fósita í hennan þátt og var að fíblast í hún.
2: Kveikti þarna bara í nýju konsepti sem að einhvern veginn er orðið rosalega svona vinsæll hvað að segja maður, bara viðtals svona viðtalsliður í dag að gera nákvæmlega svona þætti. Þetta er svona mikið svona eins og TikTok, við tökum eitthvað dæmi, eitthvað svona chicken shop date með þessari píu þarna, Amy eða eitthvað mann hvað neitir og fleiri sem hafa komið svona soldi tekið þetta koncept hans og reynda að gera að sínu líka og það hefur svín virkað, þetta er bara geðvegt koncept.
1: Svo kemur það besta, ég uppáldi mitt er þegar hann fekk Bruce Willis í þáttin til sín og á þessum árum var Bruce Willis svona hans ferill, þarna var hann farin að leika í helviti mikið að slökum myndum Bruce Willis tók eiginlega bara öll hlutverk bara og þú veist þetta, þú veist það var myndir sem vorum bara með 4 til 4,5 og IMDb, það var hann bara í öllu.
2: Hver var þetta línan?
1: Hérna kemur hún. Nei, byrju, ég það Það var að kveikja á sig hérna. Há hendir hann þetta í brúsulið sinna.
3: I'll just keep moving. Did you know that some actors turn down roles?
1: Vissar það að sumi leikarar hafna alveg hluturum.
2: Það er þetta að fara líka bara að finna top 5 moments af þessum þætti, sko. Það eru mörg hver bara stórkostleg, sko.
1: Já, frábær leikari Zach Galifianakis.
2: Já, en sko, Carlos, svo ég segi það,
1: já,
2: hann var leikinn alveg af þessum sniðugt, sko. Hann var leikinn alveg af átta mismunandi ungabönnum.
1: Já, ég skil, ok.
2: Þannig að það var alveg, það greinlega hefur verið ykkur pæling á bakvið það, sko.
1: Já. Þannig
2: að þú veist ekki nákvæmlega hvaða Carlos það var þarna sem var að við borðið, sko.
1: Við varum að taka hengur aftur bara fyrstu myndina.
2: Já.
1: Hvernig fannst þið 2 og 3?
2: Sko, 2 var, sko, minni nú horfði ég á 2 aftur bara fyrir einhverju síðan. Ég langaði að segja daginn, en daginn hjá mér er bara, þú veist, það er svona 3 ára þurr tíman, sko. En ég, sko, með minnir að 2 hafði verið rock solid líka.
1: Já. Jú, var alltaf leið.
2: Var ekki 3 eitthvað smá
1: bræs? Já, þá var þetta orðið svona smá rugl.
2: Ég manna þetta ekki alveg, ég þarf að taka þetta aftur, sko. En það átti ekkit breyk í hangover, bara fyrstu myndina hangover og þetta er bara ein skemmtilegsta og besta grímynd sem ég séð.
1: Sammála því. Þetta var afmælisbar dagsins við skuldum auðlýsingar og höldum svo áfram.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
5: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
6: Veitingastæði vikunar á FM 957 er Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti. Kryddaðu upp á daginn á Indo-Italian. Komdin á Facebook síða FM 957 og þú getur unni gjafabréf á Indo-Italian, veitingastæði vikunar á FM 957.
7: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Æs. Nikótínlausir púðar.
8: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
9: Þig blóð langar í blóð.
10: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
11: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
13: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
14: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sín? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
15: Frost ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotínlausir púðar.

0: Já, já, já, já.
1: Hvað ætlar að bjóða okkur upp að það?
0: Ég ætla að láta þið vera með þetta.
1: Nú?
0: Já, af því að þú ert
1: okay.
0: Guess who's back.
1: Já, ok, ég held að þú verður búin að vera eitthvað heitur og...
0: Nei, það er ég svo sannlega ekki búin að vera.
1: Nei, ok. Herri, það hefur geggjað að fá heads up fyrir það. Ég við ekki neða alveg.
0: Já, já. Herri, nei, ég skal, viltu að ég taki þetta?
1: Já, ég er ekki reddi með neitt, sko.
0: Nei, ok, þá skal ég bara taka
1: ég þetta. Ég held að þú, var bollarinn með þetta í gær?
0: Nei, ég.
1: Já, þá varst þú bara að halda þessu. Eða fórstu, varstu,
0: feldur það? Eitthvað 5-5, þetta var eitthvað á reiki 5-3 eitthvað bleið eitthvað.
1: Ok, ok.
0: Herri, ok, ég skal þá bara hérna, ég skal þá bara fara í þetta hér. Ég ætla að fara í kappa.
1: Já.
0: Sem að heitir Marshall Mathers III. Veistu hver það er?
1: Hvað, ertu að tala um Eminem?
0: Já.
1: Já, ok.
0: Ég ætla að fara í lag sem að hefur ekki heyrst í helvíti langan tíma hérna. Við vorum síðast sem er eiginlega galið sko. Við vorum síðast að spila þetta lag 2014.
1: Já, ok, wow, það er alveg langt síðan.
0: Það er mér finnst að helvíti gott lag.
1: Ok.
0: Ég ætla að henda í Eminem og Just Lose It. Ég er að tapa mér úr sitt komin aftur.
1: Já, skemmtilegt.

0: Eigum að grafa upp M&M Just Lose It eða eigum að halda þessu glemdu 511-0957, viti hvernig þetta virkar.
1: Já.
0: Góðan dag.
2: Góðan daginn,
0: grafa þetta upp allan daginn. Já, grafa þetta upp allan daginn, M&M. Góðan daginn.
3: Fulla ferð upp.
0: Góðan daginn.
4: Góðan daginn.
1: Hvernig varst þér?
4: Egil.
1: Já.
4: Getum við sett Rikka á ís í svona törrugur í þessum liðum?
1: Já,
4: er hann búin. Eða bara sleppt liðnum.
1: Er hann búin að vera erfiður að?
4: Hann er búin að vera erfiður.
1: Já.
4: Við erum að... Djúið saknaði inn maður.
1: Já, gott að vera að koma tilbaka. Takk fyrir það.
0: Var þetta klukkulogi að?
1: Nei, það held ég ekki.
0: Herru, Arlá, nei. Góðan daginn.
1: Góðan dag.
5: Já, góðan daginn. Ég ætlaði nú bara svona rétt að taka undir semist að ræðum hann, en þetta var comeback.
1: Já.
5: Þú mátt eiga það.
1: Ok.
5: Ótrúlegt.
1: Vel gert, Ríkki.
5: Ótrúlegt.
1: 4-1.
0: Takk, nei, 3-1. Takk hérlega.
1: 2-1.
0: Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
3: Já, graf upp.
0: Já, já. Góðan daginn. Nei. Góðan daginn.
1: Góðan dag.
3: Já, góðan daginn. Ég var alveg til að setja bara kvendlis á þetta, en mér langar þetta að láta plóterinn spila að lægja á morgun, sko.
1: Já, ok, þú hleypar ekki gegn núna og ég er í lægið á föstu deginn.
3: Já, þú er búin að vera svo lengi í burtu, sko.
1: Já, veistu það,
0: ég skal bara taka
3: það.
0: Já,
1: ég skal bara hljóma vel.
0: Frábært,
3: hérna
0: það ekki. Þá er þetta bara, þá er þetta klárt, ég fór í gegn en að því þú ert búin svo lengi frá þá áttu lagi á morgun og við skulum bara segja hér og nú, þetta verður síðasta glemtin ekki grafilega á morgun.
1: Er það ekki?
0: Jú,
1: síðasta
0: á mánudaginn þá verðum við með nýtt konsept á þessum tíma.
1: Já, það er staðfest, en hins vegar virkilega, sko, M&M hefur aldrei klikkað.
0: Nei, þetta var dreiflega slag með honum.
1: Er ekki?
0: Já.
1: Það er búið að kjósa það áfram
0: fyrir. Ég veit að þetta var hundleiðilegt lag, maður.
1: Þetta var ekki
0: að það. Það er bara læti.
1: Smá irritating, sko.
0: Þetta er irritating.
1: En þetta fer í einhvers konar keislu, skilur við.
0: Já, já.
1: Ljúum ekki alveg sundum minna.
0: Með mig.
1: Það er bara þannig.
0: Með mig.
1: Glæsilegt. Velgjöld.
0: Gaman að þessu, förum í umræðuna hér eftir smá.

0: Það er klukkuna vantar 7:07 og við ætlum að fara í umræðina og ég ætla að byrja hérna á ótrúlegri frétt.
1: Aja.
0: En tilraun til aftöku bandarískrar konu sem dæmt var til dauða í Tennessee fyrir manndráp árið 1996 mistókst í gerkvöldi þegar hún lifði af tvær banvænar sprautur sem hún fékk. Krista Pike var 18 ára þegar hún ásamt kærasta sínum misþyrmdi og myrti hinna 19 ára Colleen Slemmer árið 1995. Hún hefur setið í fangelsi síðan, þar að segja 30 ára og beðið aftöku sinnar. Mm-hmm. Lögfræði teimi Pike óskaði eftir því að aftakanir eru stöðu þegar ljóst var að hjarta hennar sló enn. Þrátt fyrir hún hefði mist meðvitund og einni hraut hún hátt og skýrt. Pike var flutt á sjúkrahús og veitt lífsbjargandi meðferð. Samkvæmt AP fréttaveitunni fór tilraunin til aftöku fram í Riverbend fangelsin í Nashville klukkan 8 að staðartíma. Hinn dæmda fékk 2 skammta af pento bari bítal en það öflugt lið sem deyfir miðtaugakerfið. Og fangelsis yfirvöld í Tennessee segjast hafa fyllt hverju skrefi í lögmætu og staðfestu aftökuferli ríkisins sem samþykkt hefur verið að embætti ríkis saksóknara. Móðir Slemmer, May Martínez, lýsti því viðtali við AP að hún hefði lengi beðið eftir þessari aftöku og nú allt vitlaust í Bandaríkjunum að þetta hefði bara verið að pínana.
1: Svakalegt mál.
0: Og nú spurning, verður þetta gert aftur?
1: Akkurat, eftir þetta 2 aftöku tilraunir. 2. Það er svakalegt. Herði, kannski stærsta fréttin hér heima sem að kom inn í gær kvöldi, en stjórn RÚF vill halda sniðgöngu á Eurovision áfram. En stjórnumenni stjórn RÚF vilja sérst ekki að Ísland taki þátt í Eurovision nema Ísrael verði meinu þáttaka í keppninni og þetta kom fram í bókun á fundi stjórnarinnar í gær. Mm. Það var hins vegar smá klofið að því að það var að detti núna fyrir nokkrum mínútum þá var verið að segja frá því að 3 stjórnarmenn af 9 bókuðu andstöðu sína við þau tilmæli meiri hluta stjórnar RÚF til útvarpsstjóraðum að RÚF sniðgangi Eurovision áfram. Keppnin eigi sérst ekki vera vettvangur fyrir pólitísk skilaboð, þannig að þetta er klofin stjórn í afstöðu sinni hjá RÚF, sérst hvort að fjölmiðlinn ætti að áfram að sniðganga keppnina eða ekki. Mm-hmm. 3 af 6 stjórnmönnum, eins og það var sagði, bókuðu sérst andstöðu sína og það eru þau Eiríkur Svavarsson, Ingvar Smári Birgisson og Unnur Brá Konráðsdóttir sem að voru á því að við ættum að halda, að vera með í þessari keppni.
0: Já, og öruglega mun þetta allir vera miður sín á næsta ári að við verðum ekki með.
1: Já, allir ertu að tala út í Evrópu.
0: Já.
1: Já, já, þeim er náttúrulega slétt sama, við tölum bara reynt út.
0: Jep.
1: Við erum ekki að tala í kringu hlutin en það er eiginlega held í bara öllum drullu sama, sko.
0: Mm-hmm.
1: En hins vegar, sko, þá fannst mér alveg leiðilegt að það væri ekki fyrir.
0: Já, bara, ég ætla að segja það, minnst bara glatað.
1: Já, ég
0: dótti bara mín eldri, hún elskar þessa keppni og er alltaf vilja gera mikið í kringum hana og verið svona fjölskyldi stund hjá okkur og, mm-hmm. og fara fram til göttunum. En
1: það er svona
0: en þá skulum við líka bara tala hreint út að því við elskum að tala hreint út í þessum þetta.
1: Já.
0: Ef við ætlum að sniðganga þá sleppum við að sýna þetta næstari.
1: Já,
0: RÚF á ekki að græða á því að selja auglýsingar og eitthvað svona allar að vera rosalega að standa fast í lappirnar á sniðganga. Þá var ekki verið að selja auglýsingar fyrir milljónir og vera með keppnir í beinni útsendingu.
1: Keppnin var bara, við vorum bara ekki með, það var eina breytingin, það var það sem var leiðilega, við fengum engin sjens að vera með. Þetta var bara alveg eins nema við vorum ekki með, það er ekki sniðganga fyrir mér sko.
0: Nei.
1: Þannig að hérna, en svo segja þau hérna, þessi 3 sem að hérna voru á því að vera bara með, þau segja hérna Eurovision ekki vettvangur til að senda hvers konar pólitísk skilaboð milli ríkja. Á lögmætum vettvangi EBU hefur verið tekin svo ákvörðun að víkja ekki Ísrael keppninni og er það til dæmis í samræmi með ákvarðanir alþjóðlegra íþróttasamtaka þáttöku Ísraels í íþróttamótum.
0: Mm-hmm.
1: Þá hefur mikill meiri hluti þjóða Evrópu þegar tilkynnt þáttöku sinna ríkja í Eurovision.
0: Mm-hmm.
1: Og segja svo líka hérna á endingu. Samkvæmt lögum RÚF ber RÚF að stuðla að menningarlegri fjölbreytni í starfsemi sinni. Mm-hmm. Og met fjöldi laga hefur þegar borist í íslenska hlut söngakeppninar.
0: Núna?
1: Já,
0: já, ok.
1: Framangreint og margt fleira í huga huga styðju við ekki tillögum að RÚF sniðgangi í RÚF sem vegna þáttöku Ísraels í keppninni. Þannig að þetta er klofningur. innan stjórna rúf.
0: Já, heldur betur í lokin náttúrulega aðeins að fara yfir veðrið. Það er ekki búið að vera neitt sérstætt veður undanfarna daga, en það snýst núna í sunnan og suðaustan 8-15 metra á sekundu en 15-23 metra á sekundu norðaustan til fram að háti. Rigning eða skúrir en úrkomi lítið á Norðurlandi, hiti 8-15 stig og hér á höfuðborgarsvæðinu næsta sólarhringin þá vera 5-13 metra á sekundu og snýst svo í sunnan 5-13 með morgninum rigning með köflum og hiti 8-12 stig, svo eru skúrir á morgun og kólnar heldur í veðri.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
6: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
7: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikotínlausir púðar.

0: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
2: Bleikur október býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Vantar þig EcoBoost? Komdu í Brunkusbrautin. Tan.is
4: Miðnættur opnun í karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
7: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
8: Brennslan heldur áfram hér á 5. degi Lilli Fredag og já, 1. október í dag. Nýr mánuður, það Halloween núna í þessum mánuði og október getur oft verið góður. Ég man í fyrra Október var stórkostlegur Svo var ekki kringu 14. 15. þegar allur þegar allt fór á kafi hérna í snjó
9: Já, var ekki bara einmitt Akkurat þegar það var löglegt að fara á nagladekkin
8: Já
9: Þá einhvern veginn fór allt bara í á kaf
8: Svo fór snjórinn og hann kom svo bara ekkert aftur veturinn
9: Ég er búin að sniðu með bílinn Ég er búin að bóka í skipti
8: Já, maður á að gera það
9: Gerða bara strax
8: Já, maður á að gera það
9: Þannig að ef einhverju ætlar að taka eitthvað eitt símtal í dag og vera sniður í staðan þurfa að bíða í röðunum og lenda í vesinni með að bíllinn sé fastur heima bókum bara í dekkaskipti í dag
8: Já
9: Við erum bara búin að Held að geta verið ansið sniður
8: Heldur betur
9: Herru, heill hellingu framöndan hjá okkur hér á næsta klukkutíma Það eru þetta mikið sem við höfum ekki náð að fara yfir meðan ég búin að vera í orlónu Ég ætlaði nú að reyna að henda þér í blendrang í dag
8: Já, fíla
9: En svo eigum við eftir að fara svona yfir hitt og þetta sem að ég var að gera núna síðustu vikurnar Það hans ég mikið búið að þessi stað, við kannski förum, við náðum að fara aðeins í það hérna, í fyrstu kynningu að fóru að þessi við veiðina á Portugal Þú mistir af því þá náttúrulega er það bara í þætturum inn á Spotify eða Vísi Eða sérstu öllum hlaða á sveitum, það bara kemur á þar inn En það er svona eitt og annað sem ég tók eftir á meðan ég var í þessu sem við þurfum að fara líka aðeins yfir Og svo varst þú eitthvað að hugsa að segja þeim með svarið
8: það
9: ekki?
8: Ég ætla að reyna að henda þær í það, já
9: Já, þannig að það er eiginlega bara við tveir brósarnir trúðarnir saman næsta klukkutíman og það er að því að við erum, það er svo langt síðan við náðum að spjalla eitthvað að viti
8: Það er bara nákvæmlega þannig
9: En við getum lofa eitthvað því að það verður ansi skemmtilegt og þétt hérna hjá okkur á næsta klukkutíma En hvað er heilabrotið?
8: Heilabrotið er þetta, ótrúlegt er satt Fólk sem hefur farið í könnun og verið spurt af þessu 1% viðurkennir að gera þetta aldrei
9: 1% viðurkennir að gera þetta aldrei
8: Já.
9: Það er nú ekki mikið
8: Og þetta er ekkit endilega sem þú vilt viðurkenna
9: Viltu ekki viðurkenna og gerir þetta ekki?
8: Já
9: Já
8: Það er eiginlega
9: Ok
8: Ná
9: Þú veist eitthvað mítið Ég veit hvað þetta er
8: Aha.
9: Það er ofiðvælt
8: En það málið
9: En það er alltaf í lagi
8: Já, já
9: Ég er með hugmynd Má ég skrifa hana Þannig að
8: það sé Já, það veit ég hvað sé rétt
9: Já,
8: já. Til dæmis Bolli var ekki svona sniður Hann skrifa aldrei, sko.
9: Þetta er hérna næsta
8: Já
9: Þetta er greið sem
8: Þetta er hárétt Herra, já, áfram gakk Sjáum hvernig að fólk negli þetta

0: Þetta er brennslan á FM 957 og heilabrótið í dag var þetta 1% sem hefur verið spurt að þessu í könnun fóra viðurkenna að gera þetta ekki.
1: Já, það er rosa lág prósenta. Við fórum aðeins yfir að þetta, þannig að þetta er svona að þú vilt ekkert viðurkenna þetta.
0: Nei, ég raun ekki
1: sko. Þú gafst eila strax vísbendingu.
0: Já.
1: Og ég gæti nú trúa að þetta verði hans í fljótt að fara sko.
0: Já, já, kemur ljós, góðan daginn.
2: Er þetta að þósir hendur eftir að búna á klóstinu?
0: Þósir hendur eftir að búna á klóstinu, þetta er gott gísk, ekki gott. Það sem við leitum að. Góðan daginn.
2: Er þetta að setja sig svitalitaði?
0: Setja á sig svitalitareiðir, þetta er líka gott gísk, en ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
3: Góðan daginn, er þetta busti sér tennurnar?
0: Busti sér tennurnar.
4: Fæja!
0: Já,
1: já, já, já. Það er hárið að 1% viðurkenna að bara bursta ekki í sér tennurnar. Það er
3: rosalegt.
1: Það er endur alveg rosalegt. Sko. Herðu, hvað er nafnið hjá meistari?
3: Guðmundur Óðinn.
1: Guðmundur Óðinn, sko, Riki, hvað ertu búin að vera að gefa hérna?
0: Bara, þú veist, það er vikukort í völklas, grautsalat eða kris, söpvei.
1: Já, já. Ég, sko, Guðmundur, ertu í völklas eða?
3: Já, ég er í vörklass.
1: Þú ert í vörklass, þannig að þá ætla ég að gefa þér graut, salat eða krisp að ég vali og svo ætla ég líka að gefa þér drikk frá vörklass að því ég er ekki og ég var að koma tilbaka.
0: Velgjast.
3: Okay,
1: þannig að þú ert vel settur núna bara eftir næstu æfingar að fá þér eitthvað holt og gott beint eftir æfingu og fá það mesta út úr æfingunni.
3: Heldur betur, takk aðeinslega.
1: Minnsta, þetta er hérna á sunnarsplutinni, býður eftir.
0: Já, ég bara skil ekki hvernig aðilar geta bara ekki busta þessi tennurnar.
1: Nei, sko, ég get alveg verið með þar. Ég fatt ekki, sko, það er svona, og viður kenna það líka, sko, það þarf...
0: Þú ertu að vera með hreðjar, sko?
1: Þú ertu að vera með hreðjar í það, að koma bara út og segja bara, ég busta ekki með tennurnar.
0: Ef þú verið single og myndi fara á date með mannskjum, myndi segja, ég busta aldrei tennurnar. Þú þurfur að fara á annað date með þig?
1: Nei, það væri aldrei annað date.
0: Nei.
1: Ég held að það væri bara alveg ljóst, sko. En það er náttúrulega búið að vera mikil umræða til þessu í traffíkinni en að setjapartin.
0: Nú?
1: Já, þá var það þannig að hérna, Guðjón Smári viðurkenndi það að hann bustaði sér einu svona dag.
0: Ha?
1: En það er víst búið að breytast. Hann er komin í það núna, ég held að Jónas er búin að ná honum í það að hann bustaði sér kvöldsamotna. En það sem er mér varst athyglisvert við það að Guðjón var viðurkenna að hann bustaði sér bara einu svona, er að hann bustaði sér bara kvöldin. Új! Ef ég myndi gera eitt, ef ég veitti bara að busta með einu sinni á dag.
0: Það var það alltaf á mornana.
1: Á mornana, sko.
0: Maður vaknar stundum á mornana bara.
1: Vaknar á mornana. Veistu það, ég kúast alla mornana þangur til ég busta. Nei, veistu, bara þá úkislegur á mornana. Að ég bara er að kúast þangur til ég fer bara beint inn á baðherbergi og tannbusta mig, sko. Það er bara verður að vera þannig. Og eins og segi, þú myndir alltaf busta eða frekar á mornana heldur.
0: Alltaf, ég gæti bara ekki farið út í daginn.
1: Nei.
0: Með óbustaðar tennur.
1: Nei. Það er alveg ríkar.
0: Það er bara fyrsta sem ég geri því ég vakna.
1: Já.
0: Og ég er svo draugur inn á bað. Og busti mér tennurnar.
1: En hlustum á tannlæknuna, það þarf að busta sér tvisvar á dag, busta vel.
0: Og það þarf líka, ekki líka, en það er mikilvægt, nota tannþráðin.
1: Já, tannþráðin, þau eru alltaf eitthvað að hamra á tannþráðin.
0: Já.
1: Ég held að við séum ekki nú að duglega að nota tannþráð.
0: Ég með þráð og ég með skól og ég með allt, sko.
1: Já, þú gerir þetta, ertu með tunguskúfu?
0: Reyndar ekki.
1: Nei.
0: Er það alveg sniðut?
1: Já, þeir, sko, ég veit ekki hvort að tannlæknar er eitthvað sérstaklega að meðlega með. Ég held að þeir séu svo sem að reyna að passa bara að, sko, að fólk sé fyrst og fremst að gera þetta basic stuff.
0: Já.
1: Að busta sig og tannþráða,
0: Það
1: getum orðað þannig. En ég, svona, maður séð fólk með tungu, sko, ég bara get ekki, sko, ég er svo svakalega klíu ekki.
0: Já, ef þú ferð með tungu, sko, þá myndir þú bara kúast.
1: Kúast.
0: Já.
1: Ég bara get ekki, bara, þú veist, ég er rétt svo næja að busta mig í axlana, sko.
0: Já, áður svo kúist.
1: Já. Ég er alveg
0: Sét,
1: bara...
0: Sér, ég ímynda mér að þú getur ekki verið í hinuleiðinu, þú verir í vesinni þar.
1: Já, ég verið í vesinni, þannig við svo verður að fara í hérna. Já, ég hlæg ekki nóg.

0: brennslan á fimmtudegi.
1: Ó, já. Og hér setjum við, Egill Blóttur og Rikki G með ykkur til klukkan tíu í dag og
0: fallegu samstarfi. Það var, herru, og tan.is
1: já.
0: Vill bara þakka fyrir viðtökunar brennslan 20 kóðin.
1: Já, gekk hann vel.
0: Hann gekk vel í september já. Og það kemur núna síðan aftur eitthvað rosalegt.
1: Já, hann er búinn, við hann var út september.
0: Já.
1: En ætlu, já, við erum í samninga við ræðum.
0: Já, já, já.
1: Við okkar fólki í tan.is.
0: Vörutnar þarna, sko, ég kom bolla yfir á mistið.
1: Já, þetta ekki.
0: Jú, og kom litur á hann.
1: Já, já, auðvitað. Og þetta er algjör snild, bara svona aðeins að spreja sig á mótnana.
0: Alltaf feskur.
1: Það ertu bara feskari, sko, fyrir vikið. Við mælum með að kíkja á það og svo er þetta auðvitað. Bara, þú veist, við erum að fara inn í tímabilið, það er ekki mikil sól, kannski framöndan, meiri myrkur. Þá er bara gott að vera með góðar tannvörur með þér, sko. En já, ég náttúrulega var að keyra hérna og mætti tilbaka og fekk svona svolítið högg þegar maður kemur tilbaka frá sóllandaferð. Það var bara beint í andlitið viðbjóður að veðri. Sem að náttúrulega datt inn kannski svona sérstaklega á þriðjudaginn í síðustu viku var ekkert veður, sko.
0: Nei.
1: 29. september.
0: Akkurat.
1: Og ég fer í fótbolta.
0: Já.
1: Kvöldin. Sem er ekki frá sem við færandi. Nema það að ég var bara heldig góður. Við þurfum ekki að fara betur.
0: Nei, þú ert alltaf góður.
1: Já, já. En ég er að keyra heim úr fótboltan. Og sé þá garð að fjölbýlshús. Ég veit ekki alveg hvað fjölbýlshús þetta er.
0: 29. september. Ok.
1: Það er búið að skreita.
0: Ha?
1: Jólaskreita? Stórt grenitré, búið að setja serjur á allar svalir og hérna búið að setja serjur á tréð og serjur á allt í garðinum. 29. september. Finnst okkur þetta í lagi?
0: Það er galið.
1: Nú vil ég bara opna fyrir síman. Hvenær er lögulegt að byrja jólaskreita? Og þú ert náttúrulega þannig að þú ferði í IKEA eða Costco í dag, þú veist, jólavörurnar eru komnar á
0: stað. Það er ekkert nýtt á nálinni.
1: Nei, það er svona eitthvað sem við höfum alltaf þekkt. Við rættum það hérna, sko, piparkökurnar voru komnar í búðir fyrir meira en mánuði síðan.
0: Já, sem ég hef skoðun á.
1: Ég hef alveg skoðun á því líka. Mér varst það bara algjörlega af hálun.
0: Og það er komið jólaugur líka.
1: Ég jólaugur líka dottið inn.
0: Já.
1: Ættus. Nú þurfum við að hætta þessu aðeins. Bara nú þurfum við sem samfélag aðeins að taka í hérna bara handbremsuna.
0: Það er ástæðan fyrir að maður kann að meta hennan tíma því hann er svo stutt.
1: Já. En svo setti ég þetta inn og ég fekk alveg mismunandi skilabóð. Einhverju voru bara, æ, þetta bara æði.
0: Hvað finnst þér? Góðan dag.
2: Sælum svo, góðan daginn.
0: Daginn.
2: Sko, já, hvað finnst mér? Þetta fer svolítið eftir menningaheim, sko. Kona mín frá Vilsheim, hún vil vera að byrja að skreita. Persónlega vil ég skreita fyrir bara 2003 og taka þetta niður bara 2007.
0: Já, þú vilt bara vera með þetta í þrjá daga bara.
1: Já, þú vilt bara skreita og þóra.
2: Já, það er svo mikið fucking vesen, sko.
1: Já, en þetta er bara vesen og meðan hún gerir þetta, svo er þetta vesen að taka þetta niður, sko. Þú veist?
2: Jú.
1: En það er kannski svona í það að prófast það.
2: Já, ég læk konuna mín að samt alveg með það, sko. Hún á verið að byrja að skreita ykkur miðja næsta mánuði, sko.
1: Já, ég velti fyrir mig hvenær það er löglegt. Hvenær svona getur við sagt, ok, skilurðu. Og þú ert á því að þú ert alveg svona, þú veist, þú getur verið sáttur meðan óttabir.
2: Já, en samt, þú veist, ef þetta á að vera fokkalegt, er það ekki bara seinni partinn í nóvember, byrjun desember sem er svona, sko, flestir eru aðeins.
1: Ég er þar.
0: Já, já, það er ekki til mikið fleiri jólaböt en ég. En ég skreit ekki fyrir henni að koma nóndir.
1: Nei.
0: Það verður bara að vera þannig.
1: Kæra, takk fyrir þetta.
2: Það er svo því að ég var krakki, sko.
0: Já.
1: Hvað segirðu, sorry, þú eru að skrakki?
2: Það er svo því að ég var krakki, þá hérna, veist það skreitum við alltaf bara svona fyrsta í aðventu. Sjáum að jólatíð eða ekki sett upp fyrir henni að þólaust
1: með
2: svo.
1: Já, ég er með sama pakka þar.
0: Margi þar.
1: Já, já.
0: Herru, gott innlegg, takk fyrir þetta. Góðan dag.
3: Góðan daginn.
0: Hæ, við erum yndislegir.
3: Velkomin til baka, Egill minn.
1: Já, kæra þakkir. Hvernig líður þið með þetta að það sem einhverju byrjar að skreita?
3: Ég geti reyndar sagt ykkur eitt, það breytir ykkur máli fyrir marga. Ég er reyndar eitthvað fættur í desember.
1: Já, ok.
3: Bara rétt fyrir jól, reyndar. Öfust til mig við konunum mína, ég kannski hef ekkert verið hrifin alltaf mikið af jóla þú stússir, mér setur svo mikið svona vesen, setur stress fyrir mig og ímestlegt sko sem ég lenti getum ævinna með mjög margtu, einestu og fleira sko en það svo sem breytir ekki allir máli en ég veit ekki alveg sett ykkur eitt það orðið svo sjaldan sem að sér núna þessa jólaseríur, þessu rauðu, gulu, bláu, allt þetta í dag þetta ekki til
4: Já, þú vilt kalla eftir því að við förum aftur í litina við erum svolítið farin í þessa pælingar
3: Já,
4: en white.
3: Já, það eina sko af því að þegar maður fer út í búð, ég náttúrulega, þú veist, ég leiði konuna svolítið svona í dag svona frá endarlöfnum við byrjum desember, þá hún farin að samþekja það að bíðaðist með þetta en í blokkinu hjá mér og í blokkunum í kringum með það sem ég bý, þá fólk bara búið að setja svona hvítar jólaseríur til þess að lífga upp á sérst hérna umhverfið þess að fá svona svona byrkt
4: Já, svona lýsa þessum skamdið, sko
3: Já, það eina sem ég gert, sko Ég manast þess að þegar ég bjóði á yngri í árbænum sjálfur þá byggum við í blokk og þar voru sko með þess að speglunum inn í stofu bara svona lítil svona hvít sería fyrir og svona páakvöld sem flaug út allt hann sá ekki neitt í stöndu, sko að við settum bara jólaseríur í gang En Mér finnst að, ég get alveg sálega mér finnst að allt og snemmt að fara að skreita allt saman þetta dæmi
4: Já.
3: En ég heldur þetta Rikki, þú ættir nú þekki að þetta jólahús í Árbænum Þannig í áttúrsoltinu
0: Já, já, ég veit hvað það er
3: Ég veit hver þetta með þess að þetta maður sem ég þekki
0: Sendibíl átti sendibílastöði, já
3: Já, hann sendibílstöru og ég kerði fyrir tengdasona svolítið Hann hérna Hann lenti, ég er bara sagt ykkur, hann sagði mig frá þessu, hann lenti því sem þess að það búið að búi minga svo mikið hjá honum að því það var skemmt, það var ungi krakkar sem skemmti hjá honum fullt af seríum.
4: Já, ok, það er
3: líka glatt. Hann sagði mér, hann var ekki brjálaður af þessu, hann mætti krökkunum og sagði, Hann sagði, veistu, ég ætla ekki að vera brjálæðingur, en af hverju að gera þetta? Ég get sleppt þessu saman. Og krakkarnir verður bara, nei, alls ekki sleppa þessu. Nei, ekki það skemma fyrir öðrum. Hann sagði, ég er ekki að vera skemma ykkur, en ekki skemma, þú setti fyrir aðra líka.
0: Heldur betur.
3: Ég er sammála ykkur, þetta er ósnemt, en mér finnst alltaf lagi að koma með svo hvítar jólaseríu svona seríu á svölum og þú veist svona út í glugga og svona bara svo lýs upp skandi, það eina sem mér fyrst eru fallegt, en hitt alltaf stemt.
4: Já,
0: takk hérlega fyrir þetta, mestari.
4: Þetta voru alltaf hvítar seríur sem að voru þarna, þú veist þetta voru þessar warm white seríur sem
0: allir eru
4: með, sko, en mér finnst það samt alltaf, og ég fekk alveg mörg skilabó, sko, hvort þetta væri fyrir utan heimi á þér.
0: Góðan dag.
5: Já, góðan blessað þeir.
4: Já, góðan dag. Hvað sér Hvað að þú
5: í þessu? Búið er gaman að fylg, hlusta okkur
4: Hvað segirðu?
5: Það búið er gaman að hlusta okkur
4: Já, takk fyrir það, mistari Takk fyrir það Hvernig líður þér með jóla og jóla
5: sér? Ég er svolítið sammála bara að við hefum að skreita Ég var skreit jólin, ég er sammálaði
4: Já, þú vilt það sé skreit jólin
0: já, bara skreit jólin
5: Skreit jólin, já, það er mjög sko Góð bæling
0: Já, takk fyrir þetta
4: Góðan daginn
0: Góðan daginn
6: Halló
4: Hæ
6: Góðan daginn
4: Verður þú fúll að verður reyður og sér jólaseríur í september?
6: Það fer eftir sko, hvernig er á litin?
4: Já, er það það? Erum við þar? Er þetta spurning um lit?
6: Já, og líka bara hversu fallegar eru, skilur
4: Já, ég er eiginlega bara á því að það eigi ekkert að sjást neina jóla skreitingar bara fyrir en í
0: Það með böggar það ekki og sér forljótar jólaseríur í september
6: Jú, ef ég sé forljótar, þá er ég brjálaður
0: Já, ég skil
6: En Riki, þú ert það svo mikil jólakall, ég held að þú myndir bara fíla þetta Strax
4: Já, sko, ég þurfti að svara fyrir það Ég fekk mörg skilaböðu hvort það hefði verið sko fyrir utan hjá Rikka Og ég sagði nú mér að þú væri nú ekki einu sinni orðin það langt leittur að þú myndið fara í þetta í september
0: Nei, ekki í september Það er á mikið
6: Ertu svona oktobergall,
0: nóvember? Nei, nóvember frekar
4: Já, það er, þú ert ekkit svo slæm
6: Fyrsta nóg, ekki
0: Jó, ég, þá er alltaf að setja á pallinn, sko Veist, í nóvember, byrju nóvember þá setjum ég á pallinn Það voru það mikið myrkur og þá bara er ég svona þess að lýsa hann upp En það fer ekki gluggana hjá mér bara fyrir 20 eitthvað sko.
4: Og að því vorum að tala litinn, þá setjum þú líka bara þessar ljósu seríur
0: Já, ég er náttúrulega get ekki nota rautt lengur út af talandi meinildi, út af gilsanum
4: Út af asíska tottkóðunum sem að varðum það sem að var náttúrulega alveg generational brandarísku
0: Já, þannig að ég hef aldrei getað nota rauðar seríur eftir það
4: En af hverju, sko, nú eiginlega bara að, hérna, nú ætli ég bara að skora á þig Bara rauðu seríurnar aftur upp í ár
0: Nei, ég er hversum að sleppa þig bara
4: Nei, nú ertu bara komin yfir það Það eru bara rauðar seríur aftur í ár Leifðu þessu bara svolítið að gerast Af því þær eru kósi, þær eru þessu jólalegar
0: Það er náttúrulega langi jólalegasti liturinn.
4: Jó, eða rauðar, svona bláar, jafnvel líka, svona dökk bláar fyrst með jólalegum.
0: Ja, nei, mér finnst bláar ekki jólalegum, svona grænt og blátt fyrst mér ekki jólalegt.
4: Næ, ég satt einhvern veginn að komast meira og meira yfir á margildastu. Af hverju erum við byrjuð að tala jól?
0: Við ekki bara sleppa þessu, þetta var þú sem byrjaði þessu umræði.
4: Ég byrst það svona, ég ætla bara að segja að við þurfum að rífa þessi hamburinn svona við sem samfélagi, við þurfum aðeins að fara að gera þetta meira, þú veist, þessi sem þetta á að vera, þetta á að vera current, það er sem gerir þetta skemmtilegt að við séum að lifa þetta í svona 1.5-2 mánuði max. Að mínu mati og kannski er ég að hafa alltof sterka skoðunar á sig, ég ætla ekki að láta þetta bögga mig kannski mikið meira en þetta fannst mér yfir strikið.
0: Jólin, jólin, jólin.
7: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class. Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
8: Frost er ekki bara í veðrinu. Findu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotínlausir púða. Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
9: Þér er boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir bæ Lovisa í 13 ár.
10: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innivegina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
11: Skemmtun framundan. Komdu í brúnkusprautum. TAN.is.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
13: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
14: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: Já, já, þú ert að hlusta á brennsluna á fimmtudegi og ég hef búin að bíða svolítið eftir þetta bakaplótir því að við höfum alltaf farið reglulega í segðið með svarið.
1: Já.
0: Að því að ég er mjög forvitin maður, mér langar að vita hinn ótrúlegustu atriði.
1: Já.
0: Að ég stundum nenni ekkit að vera að afla mér upplýsinga, en þú ert svo ógeðslega snöggur. Að því að þú kannt að nota netið.
1: Já, ég er að hita upp fingurna núna til já. Að vera tilbúin að drýta þessu.
0: Og svo snöggur að segja mér þetta.
1: Já, það sem er náttúrulega sko eiginlega það besta í þetta og svona besti í þessu sem er svona helsta þinn helsti kostur er að þú ert óhræddur við að spurja spurninga sem að kannski láta þig ekkit endilega líta rosalega vel út.
0: Nei.
1: Þið er bara sama um það.
0: Þið er bara sama.
1: Að því þetta eru allt spurningar sem að fólk vill alveg spyrja sko, vill alveg vita svarið við. Þannig að hérna, ég er svolítið spennt fyrir þessum.
0: Herðu, fyrsta spurningin, já. Að setja eitthvað hérna svona skemmtilegt á
1: hérna. Já, þessi bara.
0: Já. Herðu, við erum alltaf langa að vita þetta. Að því að fólk, svona þegar það fer í líkamsrækt og hérna, og ætlar að fara að taka sig í gegn og fer að grennast og svona Lungar að spyrja, hvert fer fitan eiginlega þegar við léttumst? Hvað gerist?
1: Það menur þú brenni fitunni? Já, ok, ég skal spyrja, fyrirgeðu, ég ætla ekki að byrja að dæma,
0: Hvert fer fitan þegar við léttumst?
1: Já, fitan þegar við léttumst, ok. Það er bara einfallega hvert fer fitan þegar við léttumst. Er þú, ok, býttu nú við. Skemmtilegt svar.
0: Okay.
1: Mesta fitunni fer úr líkamanum í gegnum lungun.
0: Nú.
1: Við öndum henni frá okkur sem koltvísýringi.
0: Ha?
1: Já. Þegar líkaminn brýtur niður fitu, umbreytist hún aðalega í koltvísýringi eða CO2, fer út með útöndunum upp 84% af massanum. Svo er hitt vatn 16% sem fer út með þvagi, svita og öndun. Þannig að við missi 10 kg af fitu þá fara 8,4 kg út lungun sem koltvísýringur og 1,6% af því verða að vatni.
0: Já, þetta hefði ekki hugmyndum.
1: Þetta er magn, ég hefði ekki hugmyndum.
0: Þú ætlar að byrja að dæma mig. Við brennum henni.
1: Já, ég var alveg viss að þetta væri bara svitinn og það allt sem að og bara fer úr, bara við pissum þessu og einhvern veginn.
0: Nei, við öndum út fitunni. Haldið hvað þetta er góður leður. Nú er fólk úti sem er bara,
1: alltaf er maður að læra eitthvað nýtt maður. Ég hafði ekki hugmynd fyrir átt og sko líka ekki, þetta er ekkert eitthvað svona eins og það sé að gerast bara eitthvað 20%.
0: Ég hef aldrei heyrt þetta.
1: 84% af fitunni sem við brennum fer út með útöndun.
0: Ég hafði ekki hugmynd um þetta.
1: Magnað.
0: Herðu, mér langar að vita eitt að þið er alltaf að tala eitthvað svona kostnað.
1: Já.
0: Og hérna að tala hérna þegar einhver hérna fangil svona okkur yfirfull, þetta kostar skattgreiðendur svo mikið og eitthvað svona lala. Hvað kostar einn íslensku fangi á ári? Er hægt að vera með svona sirka kostna? Hvað kostar einn fangi helst íslenskur?
1: Hvað sérst, kostar einn íslensku fangi?
0: Eða bara fangi íslensku fangilsi?
1: Já, íslensku fangi, kostar einn fangi í íslensku fangelsi á ári?
0: Ári.
1: Ok, einmitt, þetta er skemmtileg pæling sko. Hvað kostar það bara fyrir ríkið að vera með einn fanga í fangelsi? Það, sko, það eru til mjög nýjar opinbera tölur þetta.
0: Nú?
1: Samkvæmt upplýsingum fangelsismálastofnunar var meðal kostnaður á hvert fanga árið 2025 56.734
0: krónur á dag.
1: Ok, á dag? Á dag? Á dag? Hvað ætlaði það að segja?
0: Ég held að vera á mánuði.
1: Einmitt. Þannig að það er 20 til 21 miljón króna á ári fyrir hvern fanga sem að kostar.
0: Og hvað sitja margir í íslenskum fangelsum í dag? Hvað eru margir sem sitja inni í íslenskum fangelsum í dag?
1: Þetta er frábær spurning. Og ef við ekki líka það að fá hver er heildar kostnað?
0: Já.
1: Einmitt. 56.000 á dag
0: fyrir einn fanga.
1: Já, 56.000 á dag var það árið 2004, 50.000 árið 2023. Sko, það er ekki að finna opinbera rauntímatölu fyrir daginn í dag, þannig að það er ekki að fullir að kannski ákveðin fjölda, en opinber gögn, svona nýleg, sína að fangelsiskerfið hér á Íslandi er mjög þétt setið. Til viðmunar þá voru 158 fangar í íslenskum fangelsum 1. november 2025, 101 í afplánum og 57 í gæsluvarðhaldi. Þannig að við notum 158 fangar sem nálgun og þessi meðalkostnaður er upp á 56.000, þá er þetta 3,27 milljarðar króna á ári.
0: Stop breaking the law,
1: asshole! Það varstu tilbúið að það. Þetta var... Skemmtileg. En það kosta gróðlega 3 milljara króna ári að reka fangilsvist fyrir 150 til 160 fanga. En ég held að það væri nú fleiri sem að væri í fangilsíðan heima. Erum við bara ekki með pláss fyrir fleiri en 150?
0: Greinilega ekki. Það er, ekki verið að fara að byggja nýtt fangilsi. Stóra raun, var ekki verið að tala það?
1: Já, ok.
0: Á, okay, verið eitthvað nýtt.
1: En þetta er kannski ekki, við tökum þessu ekki sem alveg 100% upplýsingum. Sko.
0: Nei.
1: Við þurfum kannski að fá bara Pál Ingelinda til okkar.
0: Herruðu, næsta spurning frá mér. Er hægt að byggjum að láta frista sig eftir dauðan? Er þetta að fara fram á það? Er eitthvað sem gerir það?
1: Einmitt, á hverju myndirðu vilja það?
0: Mín spurning, já. En bara...
1: En ég er að spyrja af þú veist, ertu eitthvað að hugsa þetta?
0: Nei, ekki, ég sjálfur, ég er forvitin að var alltaf að tala um að Walt Disney hefði frist sig, en það er samt kjaftaðið víst.
1: Nú, ég veit að maður er bara ennþá í klakan.
0: Það er víst mýta, sko.
1: En það er mýta.
0: En hefur eitthvað gert þetta?
1: Sko, já, er svarið. Þetta er raunverulegt og kallast cryonics. En tæknilega er fólk ekki einfallega frist, þessu stendur. Eitt þekktasta fyrirtækið er Alcor Life Extension Foundation í Arizona. Þar eru nú yfir 250 látnir einstaklingar í langtíma varðvislu og samtökin hafa yfir 1500 meðlimi og ferlið er sérst í grófundrottin þannig. Fyrst þarf viðkomandi að vera löglega úrskurðaður látin. Þá er líkaminn keldur rætt og blóðun að stórum hluta skipt út fyrir sérstakdan cryoprotectant. Cryoprotectant sem að dregur úr myndun ískristalla. Síðan líkaminn keldur niður í mínus 196 gráður og geymdur í fljótandi köfnunarefni. Og það er hægt að gera þetta. Það er svona tveir kostir hjá þessu Alcor Life Extension fyrirtæki. Hann getur frist allan líkamann fyrir 220.000 bandaríkjadollara. Og þar er höfuð og heili varðveittur, en fyrir 80.000 dollara sérst aukalega, sko. En engin fullorðinn maður hefur nokkuð tíman verið vakinn aftur til lífs eftir slíkavarðveislu.
0: Nei.
1: Það er alveg á hreinu.
0: Já. Herðu, þá kemur næsta.
1: Já.
0: Hver er stærsti óupplýsti þjófnaður heims frá upphafi? Að því mér finnst alltaf að maður að horfa á bíómyndu, þá finnst mér alltaf helviti margir komast upp með það, en það einhvern veginn hér, þú veist, það virðist allt komast upp hérna, þú veist, lítið land náttúrulega.
1: Já, þú, það er erfitt að komast upp með eitthvað hér, sko.
0: En hver er stærsti óupplýsti þjófnaðurinn í heiminum í dag?
1: Sko, það er talað hérna að það fari svolítið eftir hvað við köllum stærsta innan gæsalappa. Sterkasta svarið, það er að leita stærsta óupplýsta þjófnaðinu með við verðmæti, er Isabella Stuart Gardner Museum ránið í Boston árið 1990. Það eru tveir menn, dulbúnir sem lögreglumenn, sem komist inn á safnið aðfaranótt 18. mars, bundu öryggisverðina og stálu 13 listaverkum.
0: Shit.
1: Meðal annars þetta verið mér, Rembrandt, Degas og Manet og verðmætið metið 500 miljónir bandaríkjadollara.
0: Shit.
1: FBI lýsir þessu sem stærsta eignarglæp heims og verkin eru enn ófundin og enginn hefur verið sakfelldur fyrir ránið. Það er 10 miljón dollara fundarlaun í bóði fyrir upplýsingar sem leiða til þess að verkin skilja sér. 10 miljónu dollara, með þessi það nú eiginlega bara frekar slagt með þetta 500 miljónu dollara rán, sko.
0: Það er rosalega.
1: Hækki þetta bara. En áhugaverðu fyrirværi, FBI sagðist árið 2013 telja sig vita hverju fremdu ránið, en það er samt aldrei verið leist með sakfellingu og verkin eru enn týnt. En svo er annað, þú veist að þú getur farið í auðförum í bankaránið, bara það sem er bara að vera bara stela reyðu fjö og hefur ekki komist við. Það er árið 2007. Þá var stólið úr Dar es Salaam Investment Bank í Bagdad. Það var árið 2007. Þá var stólið 282 miljónum dollara í reyðu fjö og enginn virðist hafa verið ákærður og peningarnir fundust aldrei. Það er Guinness sem skráði það sem stærsta bankarán sögunar. 282 miljónir dollara. Það er svakalegt.
0: Jesus.
1: Nei, hvað er það í íslenskum krónum?
0: Hvað?
1: 282 miljónir dollara.
0: Hún skulum bara kíkja það. Fyrum bara í reiknin hérna. Það er snöggur hérna. 282 miljónir bandaríkja dollara.
1: Já. Þetta er
0: 34 miljardar. Já.
1: 34 miljardar.
0: Og einhverju sem eru vantilega bara á Fiji eða að njóta.
1: En maður veldi innbúinlega fyrir sér sko. Hvernig þú veist.
0: Úst hvernig eyður þessu og, þú veist, já, svo komast upp.
1: Þú fremur ekkert bankar á nema og sért bara komin alveg á botnin.
0: Á, já. Þið vantar kass.
1: Á, það er magnað. Það er nú gaman að fá ykkur svona Netflix bíómynd við þetta sko.
0: Er það síðasta spurningin?
1: Já.
0: Hversu lengi getur maður eða sérst bara manneski að veri vakandi án þess að verða kúkú og bara dáið
1: án þess að verða klikkuð
0: eða dáið bara hennilega.
1: Ok, það er engin þekkt nákvæm tímamörk þar þar sem að maður svona klikkast eða eitthvað af sefleysi sko, en gróflega þá er talaðið þetta svona, ef þú ertu vakandi 24 klukkstundir þá er athygli viðbragðstími og dómgreind að versna verulega. Og frammistaða getur orðið svipuð og við áfengis áhrif. Og þetta er svona annað atrið sem er kannski
0: en það er bara eitt sólarhengur.
1: Já, þetta er bara 24 klukkstundir sko. Og þetta er annað sem er sko, kannski tala nú mikið þegar við erum að setjast upp í bíl sko.
0: Oh.
1: Þú veist, það er
0: já, wow. Alltaf,
1: þú veist, við setjast upp í bíl og erum kannski búin að vera vakandi í 17 klukktíma.
0: Já.
1: Sem er alveg bara, þú veist, þá ertu þreytur sko. Það er eitthvað sem við þurfum kannski að tala betur sko. Því að þreita er alveg svakalegu valdur umfriðslisum.
0: Rétt.
1: Og maður þarf að passa sig alveg að er auðlýsingum um góðan að legðu því kort
0: já, já.
1: Pælinguna, er eftir 36-48 klukkstundir af vöku, mikil þreita pyrringur, einbendingar erfileikar og microsleep, sem heilin slekkur á sér nokkra sekundur
0: þú vorst heila bara svona bara ekki funkar
1: þetta þarna ertu bara á innan við tveim sólringum sko. Og svo 48-72 klukkstundir þá ertu komin í skyntröflanir og jafnvel ofskynjanir sem geta komið fram á samt ruglingi og mjög skertri hugsun. Eftir 72 klukkustundir alvarleg vitræn og geðræn einkenni verða líklegri og líkaminn ræður sífellt verð við álæðið sérst. En það er frægast að það er svona skráð tilraun. Það er Randy Gardner árið 1964. Þá var þá 17 ára strókur, hann hélt sér vakandi í 264 klukkustundir, 11 sólarhringa.
0: Jesus.
1: Hann lifið það af, náði sér, en fekk meðal annars veruleg vandamál með hugsun og skynjun.
0: Hann er bara orðið crazy.

0: Já, ég held það nú. Og það ljóta að vera alls í svona grófa reglur um það. Skilur við?
1: Já.
0: Sko, Íslandi færi greitt fyrir að gefa sæði. Og Livjó er gefin upp þóknir á 7500 krónur fyrir hverja samþykta sæðiskjöf.
1: Ok.
0: Þetta er svona formulega þóknir fyrir tíma, tekið það på ferðakostnað en ekki kaup á sæði.
1: Nei, já, ég skil.
0: Gjöfin á samkvæmt reglunum fyrst og fremst að vera í velgjörðar skyni.
1: Já, ég skil.
0: Og Livjó mæli með að gjafi gefi 10-30 sinnum, jafnvel oftar. Og það er hægt að gefa alltaf tvisvar í viku með minnst 48 klukkstunda millibili. Þannig að 10 gjafir eru 75.000 krónur, 30 gjafir 225.000.
1: Já.
0: Þannig að til að komast inn sem gjafi þá þarf meðal hans að vera 23-45 ára, heilsurhustur og reyklus, standast sæðis rannsókn og fara í smit og erðaskimanir. Það er náttúrulega ekki bara hver sem er sem labbar þarna inn og
1: Nei, það getur ekki hver sem er komið hann á göttinu og bara hrissig.
0: Hrissig og kemur í glas og fær pening, nei, sko. Nei. Þetta er ekki, þetta er brass og á að vera það, sko.
1: Sammála því. Herru, þetta var segðið með svarið.
0: Skemmtilegt.
1: Já, og við erum vitrari í dag en í gær.
0: Já, hygglust.

0: Tími flýgur og flýgur. 8 mínútur í níu.
1: Herðu, það er nú eitt og annað sem við höfum eftir að fara í. Ég ætla að því við höfum nú kannski ekki rosalega tíma. Þá ætlum við að fara í bara í létt blændrang. Svolítið síðan ég fekk til að blændranga hluti. Og við fórum yfir að hérna síðast hvað var versta sem hefur gerst í beinni útsendingu. Og það var allt svona eftir einhvern veginn hlutum sem að þú hefði raunverulega gert, sem að var svolítið skemmtilegt sko. En núna ætlum við að blændranga hlutum sem að þú hvað svona væri verst að vera án í 30 daga.
0: Já.
1: Hvernig lístur það?
0: Ég er bara að fíla það.
1: Hvaða hlutir væri verst að missa í 30 daga?
0: Alright.
1: Fyrir það sem ekki vetur hvernig þetta virkar, ég ber upp einhverja pælingu og þú raða þeim frá sæti upp í 5 og þú veist ekki hvað kemur.

0: næst. Ok. Númer eitt. Síminn. Missa síma í 30 daga.
1: Úff. Vá, maður gerir allt helvíti mikið í símanum, sko.
0: Já.
1: 30 dagar. Já. Engin sími.
0: Engin sími.
1: Aldrei með að ná mér eða neitt.
0: Nei. Það ekki, þú mátt ekki fara í aðra síma eða neitt svoleiðis.
1: Það er óþægilegt.
0: Þú ert ekki með síma, það er ekki að ná við í ringingu og ekkert í skilabóðu með neitt.
1: Óþægilegt, maður er með lítið barn heima og...
0: Já, já.
1: Shit. Ég get alveg verið án að segja ekki að þetta náum mig á Messenger og eitthvað svona, þú veist, það bara kíkja á það þeir, en bara að ég get, úst, þú byrjar þarna.
0: Já, síminn fyrsta.
1: Já.
0: Þú verður að setja einu.
1: Já, ég ætla að segja, ég setja í þrjú.
0: Síman í þrjú?
1: Nei, tvö. Tvö. Ég ætla ekki, ég get ekki byrjað á topnum.
0: Nei, okay.
1: Ekki nema þú sért að fokk í mér og...
0: Nei, nei, það er alveg hellingur eftir. Ég okay. veit að hérna að, það er alveg vesinn.
1: Ok, tvö.
0: Tvö.
1: Það er hræðilegt að vera hún sími í 30 dag.
0: Bíllinn er næstur.
1: Missa
0: bílinn í 30
1: dag. Jó, ég myndi nú samt að lifa það af.
0: Þú hefur nú gert annað eins.
1: Ja. Já. Takk fyrir það. Já, já, já, já. Herðu, sko,
0: ég myndi bara kósi að ná í því svona.
1: Já, já, ég myndi fá þetta þess að náðu mig á mótnana og svo já, bara, þú
0: veist, gert.
1: Já, já, þú veist, ég geti síðan farið eitthvað hoppjól og
0: já.
1: Ég myndi alveg redda þessu, það, þú veist, ég lifi þetta, þetta fer bara í fimm.
0: Já, ég held að
1: þetta er ekkert vesinn.
0: Bíllinn er bara fimm.
1: Já, þetta er 30 dagar, ég myndi, já. Þú veist, ég get alltaf redda mig þarna.
0: Já, sammála, þá er það sjónvarpið þitt,
1: eitt
0: elskaða sjónvarpið þitt. Fárveikur sjónvarps.
1: Þannig ég er ekki að horfa, úst, bara mitt sjónvarp eða bara ekki neitt bara ekki sjónvarp. Ekkert sjónvarp í 30 daga.
0: Já, þú mátt ekki einu svona lýsa leikjum. Þú verður að taka frí sportmegin. Það er ekkert sjónvarp í 30 daga.
1: Þetta er bara sennilega, ég er svo háður, sko.
0: Já, þú ert svakalegu sjónvarskall.
1: Ég er svo ánari að setja símanarnar nummer 2 því að sjónvarpi fer bara nummer 1.
0: Það verður topinn.
1: Ég gæti bara ekki verið á sjónvarps í mánuð.
0: Nei.
1: Veit ekki hvað ég myndi gera?
0: Nei. Það mitt.
1: Ekki fara að horfa á einn fótboltaleik, ekki fara á Champions League.
0: Nei. Og enga þættu náttúrulega.
1: Já, og ég náttúrulega þáttasjúkur sko.
0: Og þáttum sko, það er svakalegt sko. Ok, en þú sittist það, það er nummer 1.
1: Það er bara nummer 1.
0: Þá áttu komið með sjónvarpið nummer 1, síma nummer 2 og bíllinn nummer 5.
1: Já.
0: Þú átt 3 og 4 eftir. Orkudrykkur.
1: Já, ég get alveg komast af hann orkudryggs, það er bara fjarki, sko.
0: Það er bara fjarki.
1: Já, ég get alveg hérna sleppt í.
0: Já.
1: Þú veist, mætti ég á með kaffi í staðinn?
0: Nei.
1: Bara ekkert koffín?
0: Ekkert koffín.
1: Já.
0: Já, þetta ætti alveg að vera koffín frekar, já.
1: Já.
0: Já, já, já, já. Setur það í fjarkan?
1: Já, ég verð samt að setja það í fjarkan, ég myndi alveg lifa það af.
0: Já, fullt af fólki sem bara hætti að drekka kaffi, sko.
1: Já.
0: Og koffín, þetta er held ég bara rétt, sko, því þú átt eitt eftir og þú setur það í þriðasæti og það er kynlífið.
1: Já, já, já.
0: Það er kynlífið.
1: Ég held bara að...
0: Það sé nokkuð akkurat listi.
1: Ég myndi halda það.
0: Geti held ég bara verið sammálaður, við erum að tala í fimmtasæti, það var bíllinn, fjórðasæti koffín, þriðasæti kynlíf, öðru sæti síminn. Og fyrsta sæti sjónvarpið, þarna vorum við að fara við að versta sem er að missa í 30
1: eins og maður veldi kynlífið, þú veist, bara alfarið, þú veist, ekki einu sinni, þú veist, ekki einu sinni bara með sjálfum sér eða.
0: Jó, ég nefni það ekkert, þetta
1: er bara kynlíf. Nei, bara kynlíf, þú myndi að lifa það í mánuð.
0: Já, þú veist, hvað ertu búin að lifa það lengi nú að?
1: Hvað myndir þú, sko, því við höfum mínútu?
0: Já.
1: Hvað myndir þú gera þarna sjálfur? Úrst eða ég setti þarna, þú veist, hvað er nummer eitt?
0: Þetta er ræðis upp.
1: Já.
0: Það er eiginlega ekki takt að setja þetta svona, þú veist, þegar
1: ég veit
0: allt.
1: Ég veit
0: það, en ég held að það veri langverst fyrir mig að missa síman. Ég myndi alltaf setja hann bara í fyrst seti.
1: Þú ert með rosa, þú gerir heil allt í síman.
0: Allt. En þú veist, ég með tölvuna fyrir frammi, varum ekki með tölvuninni. Ég myndi setja síman alltaf í fyrsta seti, ég held ég myndi setja kaffi í annað seti.
1: Já, þú ert náttúrulega svaðalegu kaffikall.
0: Já, jafnvel að kaffi fær í fyrsta seti, ég er ekkert sjóka.
1: Myndur þú já, vá, þú bara getur í rauninni ekki verið án kaffi.
0: Nei, ég bara, það er bara tvennt sem ég drekk á hverjum einasta degi, það er kaffi og það er sótaða.
1: Þú drekkur kaffi upp á hvern einasta dag?
0: Já, bara alltaf, bara, þú veist, 3-4 bolla, bara þetta bara að vakna eins og núna í orlóðinu. Og það er náttúrulega eitt sem var alveg æðislegt, ég meina, gaman að vera hérna mótnana og allt það, sko. Elska það.
1: Já.
0: En það var rosa kósi að eiga modna með sinni mínum og
1: bara og með bara, góðan bolla.
0: Eiga bara góðan bolla í góðu kaffi, það var helvítið næs.
1: Við skuldum auðlýsingar og við höldum svo áfram með brennsluna hér til klukkan 10.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brennslan í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
3: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikótínlausir púðar.
4: Í þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
5: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
6: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
8: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
9: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
10: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
11: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
12: Svegaður. Nú ætla ég vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar leggja í þessum hennar? Nei.
11: Ekki missa af heimsókn.
13: Sikkusturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig. Bara leiðilegt að klósetti er hans mig.
11: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
14: Frost er ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikótín lausir púða.
2: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Brennslan heldur áfram hér á 50 degi klukkan orðin 9 og það er haustlegt að lítast á að líta úti og
0: já, það er náttúrulega gul viðvörun sko.
1: Nú?
0: Já, jö, það er gul viðvörun í dag vegna við svo Norðurlandi, Eystra, Austurlandi að Glettingi og mið Hálendi. Það eru skriðu viðvörunir í gildi og svona, þannig að það er ef einhverju er að ferðast á stóru bílunum eða bíla sér taka sérst á sig mikinn vind er tala sérstaklega um að kíkja á vindaspá og vegi hérna fyrir austan sérstaklega og mið Hálendi. Þannig að það er gott að hafa varan á því. Það er eins og verið hellingu framöndan hjá á næsta.
1: Það er gestkvæmt.
0: Já, við ætlum að spjalla þessum tryggingar.
1: Já.
0: Og það er nú þannig að við erum núna í námskeiði. Við erum í Viltu finna milljón námskeiðinu sem við kannski förum betur inn á eftir. En eða á morgun, sko, við það er svo mikið framöndan hjá okkur. En partur á því er náttúrulega tryggingarnar og hvað er hægt að gera til að spara sér peninga og það eru þetta alltaf að endurnýja tryggingar árlega. Það getur sparaður 100,000 með því að hringja. Hefur þú verið duglegur að endurnýja tryggingarnar?
1: Því miður ekki, ég er ekki nóg duglegur að kíkja þar.
0: Nei,
1: ég er örugglega ofgreiða vel fyrir tryggingar, sko.
0: Já, er annars vegar að kíkja þar og svo er hitt að hringja bara og fá tilboð í endurnýjun og þess að þar. En við erum að fá hérna góðan aðila frá Sjóvó, hann Hinrik mætir hérna til okkar, við ætlum að ræða eins við hann því að Sjóvó er sérst núna að takmarka verðbreytingar við 2,5% sérst af ökutækjatryggingum sem eru náttúrulega eiginlega svona ríflega helmingur af tryggingakostnaði heimilana og það er náttúrulega þannig að sko, tryggingar eru í takt við vísitölu þannig að þau eru svona að passa það núna í háu verðbólgu umhverfi þá hefur Sjóvó tekið ákvörðunum að hækka ekki verð á tryggingum heimilsbíla umfram 2,5% næstu 12 mánuði. Þetta er ríkilega vel gert. Við förum aðeins yfir þetta líka og kynnum bara aðeins tryggingum með honum hinni kynna eftir öskum stund. Svo ætlum við að gera hvað? Við ætlum að draga
1: í píluna. Við erum að fara að draga í píluna. Það er auðvitað úrvalsdeildin í pílu sem eru helvíti vinsæl, alltaf stemming eins og Bullseye, Akureyri og fleiri stöðum. Og við ætlum að draga bara hér í þráðbeinn og eftir hvernig þetta verður.
0: Það er spennandi. Þetta og miklu meira til á næsta klukkutíma. Þið eruð með okkur til 10.

0: Já, brennslan á fimmtudegi og núna ætlum við að ræða hérna aðeins fjármál.
1: Já, ja, þú veist, fjármál og bara, bara þetta er tryggingar, skilur, sem eru auðvitað fjármál.
0: Fjármál.
1: Já, Hilri Greinason, hann er mættu til okkar sem er forstöðumaður einstaklingsráðgjafar hjá Sjóvó. Vertu hjartalega velkominn.
2: Takk fyrir það.
1: Herru, það eru svona kannski, svona áðurum við förum kannski inn á almennar tryggingapælingar. Þá viljum við ræða þessi við bara um það sem að þið eru að gera núna. Og fyrirsögnin er bara Sjóvá á takmarkar verðbreytingar við 2,5%. Og þá spyr ég bara svo alvegur hól.
0: Hvað er það?
2: Já,
0: svaraðu.
2: Herru, fyrir tæpri viku síðan að þá tilkynntum við sérst að það að við ætliðum næsta árið að takmarka verðbreytingar á tryggingum heimilisbíla.
0: Mm-hmm.
2: Og einhverju spyrir sér hvað er heimilisbíl. Það eru einnig bara bíl sem tilherir heimili.
0: Mm-hmm.
2: Þetta er ekki atvinnutæki eða
1: fyrirtækjabílar
2: eða bifjól eða torfærutæki eitthvað slíkt. Mm-hmm. Við ákveðum að fókusa á þá þessa bíla sem tilherra heimilum. Mm-hmm. Landsmanna.
0: Mm-hmm.
2: Og við ætlum að takmarka hækkanir næsta árið við 2,5% sem er þetta markmið Seðlabankans.
1: Mm-hmm. Einmitt, af því að það kannski vita ekki endilega allir að sko tryggingar hækka í takt við vísitölu.
2: Já.
1: Og há verðbólga þá því það hærri tryggingar.
2: Já.
1: Og nú erum við ansi háu verðbólgu umhverfi og þið eru sérst bara að passa það fyrir ykkar viðskiptavini að það sé ekki að hafa þessi áhrif.
2: Einmitt, svo við erum í rauninni finnum bara fyrir svona ábyrgð og samfélagslega ábyrgð að taka þátt í því að reyna að koma þessari verðbólgu niður, eins og fleiri fyrirtæki hafa svo sem gert líka.
0: Oh.
2: En við erum voða stolt að því að vera fyrst tryggingafélag og fjármálafyrirtækja.
0: Mm-hmm.
2: Að tilkynna einhvers konar breytingar.
0: Mm-hmm.
2: Og eins og ég segi, þetta er verkefni okkar allra og þá þurfir allir að leggjast þau eitt ef þessi blessaða velborga og ná henni niður.
0: Og varandi ökutækja tryggingar, þá er það eru dýra tryggingar, það kostar rosalega reka bíl á Íslandi.
2: Já, þetta er svona ríflega helmingurinn af tryggingaiðgjöldum heimilisins tengist bílunum.
0: Já, það er svo mikið.
2: Það er svo mikið. Mm-hmm. Og þess vegna ákveðum við að fara þessa leið.
0: Mm-hmm.
2: að binda þetta við heimilisbílinn.
0: Mm-hmm. Og þeir eru að gera þetta til 12 mánuða?
2: Við erum að gera þetta til 12 mánuða, já. Og ástæðan fyrir því er líka svo að það er, viðskiptavinir eru með hérna, endurnýjanir.
0: Mm-hmm.
2: Mismunandi sem mm-hmm. eru með þar í janúar og aðrir eru í desember og svo framvegis. Mm-hmm. Og við ætlum að byrja núna við endurnýjun 1. desember, þannig að þetta allir sem eru þá í viðskiptum við Sjóvá munu finna fyrir þessu við næstu endurnýjun.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að þetta er þá næstu 12 endurnýjanir hjá okkur sem er þá desember 26 fram til nóvember 27.
1: Frábært. En þá spyrir maður sko að því að aukutækjatryggingar eru mismunandi. Sumir eru með kaskó, sumir ekki og þess að hversu tekur þetta yfir allt saman hjá okkur? Eða?
2: Já, þetta á viðum bæði ábyrgðartryggingar og kaskótryggingar.
1: Já, frábært. En þá spyrir maður líka sko og veltið fyrir sér að þetta er einungis fyrir heimilin og þetta er bara gert til þess að einstaklingurinn hagnist. Þið viljið ekki fara þarna inn í fyrirtækin, þú veist.
2: Nei, við ákveðum eins og ég sagði áðan að hérna, fókusa svolítið á heimilin í landinu.
0: Já.
2: Og hérna, þetta að flestir eru með ökutækja sínu heimili og eins og ég nefndi að þá er þetta stór hluti af tryggingar iðgjöldunum eru bílarnir. Þannig að mm-hmm. það var svona þessi aðgerð allavega sem sagt fókusar á það.
1: Mm-hmm. Mér er góð spurningin á síðanum líka, ég ætla bara að spurna beint út. Mm-hmm. Því að það er verið að velta sko, svona, af hverju eru tryggingar að hækka í takt við vísitölu? Af hverju það ákvörðun sem hefur verið tekið?
2: Já, sko, þegar verðbólgan er háð þá hækkar allt og það sem við erum að bæta hækkar.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að ef við tökum til dæmis bara bílinn sem dæmi að þá er dýrara að gera við bílinn.
0: Akkurat.
2: Eða verðbólgan er herri.
0: Akkurat.
2: Viðgera kostnaður, hann er herri, varahlutir, þeir eru dýrari.
0: Mm-hmm.
2: Laun þeirra sem er að gera við bílana.
0: Mm-hmm.
2: Þau eru herri.
0: Mm-hmm.
2: Og þannig að tjóna kostnaðurinn verður herri.
0: Mm-hmm.
2: Og þá þurfa iðgjöldin að vera svolítið í takt við þetta.
0: Mm-hmm.
2: Því að iðgjöldin, jú, þau þurfa að geta kofvera tjónið.
0: Akkurat.
2: Þannig að þess vegna er þetta svona. En þetta er stór í rauninni ákvörðin fyrir okkur og veðmál.
0: Akkurat.
2: Því að auðvitað, ef þetta tekst ekki og verðbólgan helst uppi. Mm. Og við erum þá í rauninni að innheimta minna en við þyrstum.
0: Já.
2: Og þá er það bara kostnaður sem
0: fellur
2: okkur.
0: Hvað er þetta að kynna sér þetta betur?
2: Það er að kynna sér þetta inn á sjóa.is. Það er bara strax á fórsíðunni að þá er hérna spurt og svarað sem svona helstu spurningar fyrir einn svona almenna leikmann eða getur sagt sjóa. Ég reynum að útskýra þetta á mannamáli. Þannig að hérna
1: og ég ætla hrósingu fyrir það þið eru heldur betur að gera það, þið eru að útskýra þetta á mannamáli, þetta er þægileg síða til að fara að inná.
2: Já, gaman herra.
1: En þá velti ég fyrir mig sko að við förum aðeins inn á þessa pælinga þegar við erum búin að tala um endurnýju tringa og þess og fólk á það til að hérna líti svolítið framhjás bara svona, ég nenni ekki að pæli
0: þetta er nefnilega eins og sauður eins og ég er svona gæi bara, þú veist, ég horfi á heimabanka minn og mér langar bara að losna við allt, þú veist, mér langar bara að haki allt og borga. Bara, ég vil losna við þetta, bara að sé ógreitt. Er ekki mjög algengt á Íslandi að fólk er að ofgreiða tryggingar í raun og veru? Eða hvað?
2: Svona, það er kannski fullmikil innföldur að segja sig algengt, en hins vegar jújú, eflaust eru einhverjir sem pæla ekki
0: ég er 100%
2: því og þá myndum borga kannski aðeins meira, en við hvetjum alla til þess að hafa samband við okkur einu sinni ári, þá er ég ekkit bara að tala um iðgjöldin, ég er bara að tala um vendina. Þegar við tölum um að einhver sé að borga mikið, þá er hann líka oft að borga bara eitthvað fyrir sem hann þarf ekki lengur að halda. Þannig að það er ekki endilega það að bíllinn sé hann svo dýr, jújú, ef einstaklingur hefur verið tjónlaus og bara haga sér vel í umferðinni, að þá er alveg hægt að skoða það einu sinni ári, hvort möguleiki sjá að hann eigi að borga minna á svo framvegist, því að flestir eru nú sammál um það að þeir sem lend ekki í tjónum eigi að borga minna og þeir sem lend oft í tjónum að þeir eiga þá kannski aðeins að borga meira.
1: Akkurat.
2: Og einmitt þess vegna hvetjum við fólk til þess að hafa samband við okkur til þess að sjá hvaða möguleikar er í boði, er eitthvað hægt að lækka miða við tjónasögu og þá líka bara að skoða vendina, því að það sem við þurfum í dag, til dæmis bara það sem þið þurfið í dag, er ekki endilega sama vend og þið munið þurfi eftir 10-15 ár.
1: En eru þið duglega að ringja út í ykkar viðskiptavinni þegar þið kannski farið yfir hlutina, farið yfir gögn og herðið, við getum alveg gert aðeins betur fyrir þarna?
2: Já, við leggjum mjög mikið upp á því og við erum bara með þannig í hverju einasta mánuð að ringt er í okkar viðskiptavinni sem eru, já, hafa ekki haft samband við okkur lengi og hafa einmitt ekki verið að yfirfara vendina sína eða að við upplýma þessi að borga mikið og þá bæði heyru við í þeim og segjum að hérna,
1: og þið getur gert eitthvað fyrir þá
2: já. Bara þá lækkum iðgjöld, það er bara mjög algengt hjá okkur og sama við hérna, erum þá að benda fólki á til dæmis fólk sem er með bíla í ennþá í kaskó sem eru orðin algjörlega verðlausir, það er bara ringja og benda fólki á og þetta sé nú óþarfa trygging að vera með og svo framvegis.
1: Þá verði ég að spyrja því eitt, því að ég veit að það er nú alveg oft þannig að þú fær símtöl frá þínu tryggingafyrirtæki og þú eitthvað svona, æ, ég nenni ekki að svara sem núna, skilur þetta. Og þá erum þetta í fyrir mér. Hvort að það sé ekki alveg einhverju sem þið hafi verið að ringi í, sem að þið eru búin að reyna og það er bara svona ekki tætt að gera, skilur þetta. Þú veist, er fólk almennt að taka vel á móti hringingum eða getum við verið duglegri að segja bara, já, ég tek mér hérna 5 mínútur í smáspjall?
2: Já, við mættum klálega að gera það því að sko stimpillinn hefur svolítið verið það að ef tryggingar ráðgjafi er að hringi þig þá er hann að reyna að selja þér
1: eitthvað. Akkurat.
2: En það er í langflestum tilfellum þá gert í góðu, hann er að benda þér á eitthvað sem við myndum mæla með að viðkomandi væri með. Svo er það þá bara upplýst ákvörðun sem viðskiptavinnin tekur um að vera þá ekki með þá tryggingu og þá bara skrifum við það hjá okkur og þá verum við ekki haft samband við aftur. En við erum ekki að reyna að selja tryggingar sem eru óþarfar.
1: Nei.
2: Bara þvert á móti.
1: Við veit ekki. Og þá er ég að velta fyrir mér, sko, er ekki bara gullna reglan hinn einu svona ári að skoða þetta?
2: Jú, ég myndi mæla með því, bara klárt mál.
1: Gekkjæð. Þetta er frábært sjóvá.is, sjóvá takmarkar verðbreytingar við 2,5% á ökutækja tryggingum, þetta kynni sig það betur inn á sjóvá.is, hinnig vel gert, takk fyrir þetta og takk fyrir komna.
2: Takk fyrir mig. FM 957

0: Brennslan heldur áfram hér á ljómandi fínum fimmtudegi og já, núna er heldur betur allt að gerast.
1: Nú er að koma að því, maður.
0: Úrvalsdeildin í Pílu er að fara að hefja göngu sína, maður.
1: Já.
0: Þetta er svo skemmt að mynda svo mikil stemming. Ég elska hvað er komin mikil pílu menning á Íslandi.
1: Já.
0: Og líka ekki bara keppendur, heldur líka bara fólk sem kemur og horfir á.
1: Já, já. Og þú veist, þetta er komið í öll fyrirtæki. Bara eins og við höfum hérna verið að kynnast það hérna á hæðinni, sem er reyndar heldur bara rosalega gott að við höfum aðeins róast í því. Þetta var farið að vera eiginlega bara hálkjánalegt. Við vorum nú kannski bara mestmegnis í pílu allan vinnudaginn, sko. Þannig að við erum aðeins búin að róast í því, því að vinnustæðir eru byrjaðir að setja píluspjöld á mismunandi hæðum. Það er píluæði, við getum orðað þannig. Og þetta er allt saman að fara á stað.
0: Björn Steinar og Naflin eru mættir hér í stúdíóið. Komið sæli, drengir.
2: Já, þakka þér fyrir. Virkilega gaman að koma. Þetta er alltaf hátíð þegar úrvalsdeildin í pílu byrjar á sín sport.
1: Á, já. Hvenær fer þetta á stað?
3: Herruðu, ég held að sé fyrsta umferð er í bara byrjun október.
1: Já, bara núna.
0: Hvað er helgina það?
3: Nei.
2: Þetta er 2004
3: og 2004
0: Ekki alveg fyrir náttúrulega
3: 2004
0: og já. En það er stutt í þetta
1: já.
0: Sko, ef við útskýrið, þú veist, fyrir fólki sem er að hlusta þetta úti, við erum að sýna þetta og sýn sport. Hvernig, hérna, úrvalsdeildin í pílukasti, út á hvað gengur hún?
3: Það er náttúrulega gengur út frá því að vinna þetta mót. En þar eru náttúrulega bara einfaldilega lögin. En þar eru náttúrulega
0: Það er það ókslega heimskulega spurningum.
3: Já, já.
1: En allt er góð.
3: En hérna, þetta er náttúrulega raðu upp frá stigalista. Og svo eru nokkrar undakeppnir ásamt því að vera Íslandsmeistari kalla kvenna. Og svo átjón líka.
1: Hvað eru margir í úrvalsdeildinni í pílu?
3: Það eru 16 spilarar.
1: 16 bestu spilarar landsins. Erum við að sjá núna, nafnleika skifu til þín, erum við að sjá mikla framför hjá íslenskum pílurum síðust árum?
2: Já, ég held að sé alveg óhætt að segja það að uppgangurinn í pílukasti á Íslandi er greiðlega mikill. Og þetta er alltaf mjög spennandi. Þú veist, við sjáum þetta, við erum þetta með Alsetti Veigar sem vann þetta núna í fyrra og hefur verið að spila móti mönnum eins og Luke Littler og svona, sem segir þetta til
0: Er hann á brinkin að komast mögulega á sviði í Alipalja? Hvar erum við stödd þar?
2: Við ætla allavega að halda það.
1: Já.
2: Þú veist, það er allavega, hérna, við trúum því að ef við eigum að eiga fulltrúa þar, þá væri það hann. En ég meina, síðan er, þú veist, þetta er ekki, hérna, úrvalsdeildin í pílu er ekki eins og Bundeslígan með Bayern München. Það er meiri spenna í þessu.
1: Já.
2: Þú alls þetta vegar sé mjög góður.
1: Já, já. En þá eru margir aðrarnar sem geta
2: hittunum
1: alvöru samkenni.
2: Og gæti svo Halla Egils og ég
0: veit ekki hvað. Hver er efnilegastur hjá okkur í dag? Alveg sem þetta Veigar er náttúrulega ekki lengur efnilegur, hann er bara orðinn geggjaður. En hver er að koma upp spennandi sem er svona worth watch?
3: Það er ótrúlega skemmtilegt út í að þetta er svolítið svona skipt eða bara dreifur aldur í þessu hver eru góður að annað. En það eru ungu strákaðir. Það er Axel James og Kári Vagn. Kári Vagn er náttúrulega bara okkar Luke Littler á Íslandi. Þannig að Hann er í þessari keppni líka og hann er búinn að taka stórskref upp. Svo er það einn strákur að austan, hann hefna Andri Dagur. Já, þetta er bara skemmtileg efni.
1: Hvað er Kári var gamall?
3: Er hann ekki orðin 16?
1: 16 ára gamall?
0: Wow.
3: Já, hann var 14 ára held ég í fyrsta skipti í úrvalsdeildinni.
1: Það er svakalegt. Ok, en þá velti ég fyrir mig að því ég spurði einhvern tímann, ég man ekki nákvæmlega hver það var, hvort það hafi verið alls endur vegar. Ég var að spyrja hvað þarf til þess að vera svona góður í pílu, skilur. Og þá velti maður fyrir sér hversu mikið menn er að kasta.
0: Og hvað marga klukkutíma dag?
1: Ég segi það. Og það, við vorum að tala bara einhverja, þú veist að því að núna fara menn bara á fótbolta og handboltaæfingu og það er bara klukkutími 1.5-2, skilur. Menn eru að kasta í spjald bara 4-5 tíma á dag.
3: Já,
1: það er. Þú þarf bara að fara í þennan pakka.
3: Það er bara þessi pakki. Á einhverju tímapunkti þá er náttúrulega kannski þarft aðeins að stilla það af. En þeir sem ætla að ná langt í þessu og byrja að æfa, þeir eru 4-6 klukkutíma á dag, kannski taka einn dag hásu.
1: Þú verður bara að vera atunmaður í þessu, þú verður þá að fá einhvern veginn og þá spyr ég sko hvernig stuðningur við píluspilar á Íslandi, gæti það verið meira?
3: Það þeir eru með allir þykja það. Allir. Það er bara þannig. Þetta er að rísa. Þetta er að svo við erum að sjá eins og Alexander. Hann fékk góðan samning núna frá Shot. Og það er leiðin í rauninni til að koma sér áfram í þessu.
1: Er alveg þetta vegar hún atvinnumæður í pílukasti það?
3: Ég veit ekki hvort þessi er alveg atvinnumæður, hann er alltaf vinnur hjá pingpong, þannig að, veist, þannig að hann hefur áhuga pílukasti og þannig að jú, ef ekki segir það.
0: Meira þess að Kári Vagn er sko bara 15 ára ennþá.
3: Já, hann er 15 ára. Já.
0: Hældi í þessu. 15 ára.
1: Það er svakalegt.
3: Þið munið eftir honum þegar hann var lítið, þannig að hann
0: er alltaf
3: búið að tegja stúrunum.
0: Svakalegt maður. Herðu, ok, við erum sérst, hvað erum að fara að gera endri? Við erum að fara að draga í hvað deildina. Hvernig, þú veist, er þetta deild eða er þetta riðlar, hvernig virkar þetta?
2: Þetta eru fjóra manna riðlar.
0: Já.
2: Og við erum að fara að draga í rauninni styrkleika flokkana.
0: Okay.
1: Við erum að fara að draga í sérst út frá styrkleika flokkum.
2: Út frá styrkleika flokkum.
3: Og það eru rauninni fjórir efstu ástigalista sem eru þá sterkastir. Þeir eru raðaðir, dreifðir niður í þessa fjóra riðla.
0: Þannig þeir mæta ekki
3: hvor öðrum. Fyrir en að kemur á útslætti.
0: Ég skil.
1: Mitt.
0: Erum við ekki bara að hefða þetta? Henda okkur í
2: þetta. Byrjum við bara hérna að draga.
0: Er það ariðill?
2: Þetta er ariðill.
0: Mm-hmm.
2: Og úr öðrum styrkleika flokki í ariðili.
3: Og Hörður er í þessum flokki.
2: Já.
0: Mm-hmm.
2: Hörður Guðjóns er í þessum flokki.
1: Hann er í efsta styrkleika flokki í þessu reyli.
3: Já, það landi kannski Hörð, þá er hann alltaf bara Íslandsmeistari 2026.
0: Mm-hmm.
3: Og hann er alltaf sonur geitarinnar, Guðjóns Haugssonar.
0: Akkurat.
3: Já, hann hefur ekki langt að segja þetta.
2: Og með honum í riðli er Kristján Sigurðsson.
3: Kristján er búin að taka gríðalegt stökk núna. Hann vann Kristadeildina núna í Flórida bara síðustu og hann bara bakaði þessa stráka. Hann tók bæði Alexander og Hörð.
0: Gægjað. Þú
2: reynum að halda sem að tempa á þessu.
1: Ariðilinu ætlar bara strax niður í Riðil B.
2: Ég fyrir bara í Riðil B núna.
1: Okay. Hver er það í efsta styrkleika flokki?
3: Alexander.
2: Alexander Veigar. Og með honum í styrkleikaflokki 2 er Árni Ágúst.
0: Minn maður.
3: Já, hann er, hvað við segja, töffari úrvalsdeildarinnar, hann þrífst að þessari keppni.
0: Já, ég líka á því, ég líka ánægði með hann hellir í sig, sko, hann kann að meta það, sko.
1: Já, þetta fyrir við í riðil sé, hver er þar í efsta styrkleikaflokki nafli?
2: Það er Vítor.
0: Vítor,
2: já, og með Vítor frá öðrum styrkleikaflokki er Halli Birgis.
3: Halli Birgis.
2: Já.
3: Halli Birgis er mitt út í færum núna sem liðstjóri landsliðsins, þeir eru að spila og eru komnir í 16 mann úrslit bara í leikjafni. Þeir eru bara búin að spila vel, spilu unnu frakka, möltu og jersey, töpu yfir hollendingum. Þannig að bara virkilega góður.
0: Það eru þá að dýriðlinn, hver er efstur þar?
2: Gunni Hlö.
0: Gunni Hlö.
3: Nei, þú voru að taka þetta tilbaka. Þetta er Gunni Hó.
0: Nú erum þetta að pæla því Kokkurinn á skaganum
2: Gunni Hlö.
1: Er þetta gott líka?
0: Þetta er nafnin að má segja bara hvað sem hún vil. Herru, hver er þá númer 2?
2: Það er Axel James Wright.
3: Já,
0: einn af þessum efnilegustu.
3: Einn af þessum efnilegu, hann er frá Norðan Akureyri og hefur ferðast mikið úti og spilað í þessum mótum fyrir U18 eða yngri og er líka farin að stækka og geta kastað vel á spjaldið.
0: Robert. Herru, þá er það þriði styrkleika flokkur.
2: Já.
0: Í Ariðil.
2: Og það eru þetta Hörður og Kristján sem eru þar.
0: Mm-hmm.
2: Og með þeim verður þriðja styrkleika flokki. Andri Dagur Sigurjónsson.
0: Andri Dagur, geggjað.
3: Þetta er Andri sem er frá Eskifirði og hann þarf að ferðast mikið suðu til þess að spila pílu og hefur vaxið gríðarlega.
0: Herru, þá er það Bjarriðil.
2: Það er alls þetta Veigar og skemmt ykkur aftur 9. ágúst.
0: Hver er það með 3?
1: Góður riðill.
2: Já, það er bara þannig.
0: Hver er þar?
1: Það er bras á puttunum á naflanum.
2: Já, það er Friðriki Jakobsson.
3: Já.
2: Friðriki Jakk.
3: Fitti, já, eins og hann kallar. Hann er gamall landsliðsmaður, spilaði pílu í fjöldamörg ára, búinlega 40 ára eða eitthvað.
0: Mm-hmm.
3: Fristi tóra, hættur að vinna, komin aftur bara á spjaldið og
0: geðvikt.
3: Hann er bara geggjað.
0: Herðu, þá er það sé.
2: Já, og þær eru þetta Vítor og Halli Birgis með þeim er Guðjón Haugsson. Þetta er rosalegur riðill, maður sér það.
0: Gamli skólinn maður.
2: Gæti verið dauðariðli.
0: Já, og þá er það dæ.
1: Þá er það dæ. Úr þriðja styrkleika flokki.
2: Gunni Hó eða Gunni Hlö eins og við erum búin að rýbrandan. Og Axel, James Wright.
1: Og með honum, með þeim þar.
2: Já. Arngrímur Anton.
3: Já, ekki í Tony. Kallar Tony slökulismæðurinn.
0: Hann hefur komið hingað til okkar. Ég gerði endrans fyrir hann sinn einu sinni.
3: Já, alveg rétt, þú bjóst í lagi. Hann leiði mér að heyra það.
1: Já, það, við þurfum meira þessari stemming í úrvalsdeildinni.
2: Það er ógeðslega gaman.
0: Endranslagið.
2: Kemur endrans og
1: búa til alvöru svona endrans. Við ætlum að kalla til allra píluspilara sem eru að fara að spila í úrvalsdeildinni. Búa til alvöru endrans, já.
2: Sammála því. fá vini sína líka til að vera með, yfir í high five honum.
1: Já,
2: og þetta sko.
1: Já, bara takk eitt allalegs.
2: Sýnir Ariðlinn, það eru með Hörð, Kristján, Andra og svo eru Steinu Dagný.
3: Steinu Dagný, Íslandsmeistari, búin að vinna þónukum mörg móti í kvennadeildinni og er bara eitt sterkasti kvennaspilurinn á landinu.
2: Geðvægt.
0: Bjeriðl.
2: Bjeriðlinn.
3: Já, bara til að tala um það, þá er þetta mammas Alexanders.
1: Já, þetta er mammas Alexanders. Skemmtilegt.
0: Já.
1: Ok. Við erum að kasta saman væntalega kvöldin.
2: Já, ég held að. Það er Halli Smári sem fyrir reyli með Alexander Átna og Friðrik.
3: Já, Halli er eitt sem er að spila í fyrsta skipti í úrvalsdeildinni, hefur átt gott ár núna á þessu ári og er bara... eins og segi, það er allir að vera betur á Íslandi.
2: Það er líka skemmtilegt að fá ný andlit í þetta.
1: Það voru við búin að heyra af því, svona árum við förum í næsta rafn, voru við búin að heyra af því að Tommy Steindós ætla sér að fara í úrvalsdeildin í pílum.
2: En hann er rosalur, það er lítið unni, talandi um að vera, vinna lítið, það er sko, hann er rosalega duglegur að kasta þetta. Sem einhvern veginn svona, hefur ollið áhyggjum margra.
3: Hann kemur óvart þegar hann gera
2: það. Já, já, það er, við erum að tala um að sérriðlinn er dörriðlinn, það er Kári Vagn.
1: Kári Vagn, förum með sérriðlinn hann sérriðlinn.
2: Þetta er Vítor, þetta er Halli Birgis, þetta er Guðjón Hauksson og Kári Vagn.
3: Já, Vagnstjórinn er svo hann kallaður, en svo er alltaf með Vítor hann líka, sem er svona okkar Peter Wright. Hann er með þetta yfirvara skegg og svo klæðir að sig svona, hvað?
1: Flashy.
3: Já, svolítið flashy.
0: Gæti Vítor ekki sem ég verið langa við Kára?
3: Það gæti.
1: Þetta er alveg. Þetta er enda svakalegur riðill.
2: Og svo er það. Fjórði. Það er Eiríkur Kristinsson.
0: Eiríkur Kristinsson.
2: Eiríkur er svolítið. Með Gunnar Hó, Axel, James Wright og Argrími.
3: Já, Eiríkur veist. Líka nýr í úrvalsdeildinni. Hefur verið svolítið duglegur að æfa sig og þá eru að tala með þess að klukkutíma sem við vorum að tala ég held að hann sé einn af þeim já, bara, ég held að vera í fyrra og núna á þessu ári þessum hann tók þátt í Q-School sem er þá PDC sem er atvinnumannakort og hann var bara skráður þar inni bara sá íslenska fánum hann og hann bara fór í þetta, hann er all in í þessu.
1: Það er alltaf gerast í íslensku pílunni.
0: 24. oktober er fyrsta kvöldi, hvar verður það haldið?
3: Búlsæ fyrsta kvöldið, en þetta verður svolítið dreift og svo Búlsæ og svo Grindæk og svo klárum við í Búlsæ.
2: Ég veit ekki bara hvetja allir til að mæta bara í salin. Þetta er alltaf ungist, þetta er að lögatast kvöldum.
0: Alltaf geggjaði
2: startir á góðu kvöldi og svo svona er, kannski rétt í lokin einn svona talandi um uppgangin í pílu. Það var auðvitað þriðudaginn var auðvitað mjög góður fyrir Guðjóns sem fjölskyldra. Daniel Tristan skoraði tvö á móti Sviss í 21. Andri Lukas skoraði og lagði upp geðvett mark. Sveinar og Guðjóns, hann tapaði fyrir mér í pílu saman kvöld.
0: Mic drop. Þetta verður allt í beinni á Sýn Sport fyrsta kvöldið 24. oktober, ekki missa af því. Kæra þakki fyrir komuna, drengir.
3: Takk fyrir. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Vogaitur gerir allt betra.
2: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðinnar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
3: Sjóð heitt, Daggo, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
4: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
6: Bjór í frosinni könnu og bestu kjúklingavængir í heimi. American Bar Austurstræti.
7: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Já, það fyrir að styttast í helgina og ertu búin að fylgjast með landsliðinu?
1: Það er já, svona létt, ég hérna, svona inn á milli, ég ekki endilega ná að horfa á alla þessa leiki, sko. En það er svona, það er búið að brjála að gera í barneignaleifinu, þannig að hérna, en þetta er samt svona síðasta leikur, svo var nú ansi næs, en það voru margir sem að voru bara að kalla eftir, já, alls konar pælingum, bara Arnar Gunnlaugs myndi segja af sér eftir fyrsta leikinu, þú veist, er það ekki, erum við ekki orðið svolítið íkt í þessu það?
0: Sorry, mér finnst bara finnst líka kannski umræða á morgun sko, en ég held að við þurfum að fara að taka okkur taki hvað var að neikvæðin hérna á þessu landi sko.
1: Já, ég er ógeðslega saman.
0: Allt vera út í, ég ætla bara að segja hreint út bara út í væli hérna.
1: Það er svo mikið væli gangi í samfélaginu núna. Eru þið ekki að grínast? Ég er svo sammála. Ok, vissulega það er kannski, þú veist, það er búið að vera að velta bökur tölum og eitthvað varandi íslenska landslið og eitthvað. En, það er allan gott svar leikun á móti Luxemborg.
0: Og við eigum síðan Búlgaríu núna á laugardaginn og það, just, að því við erum alltaf að kalla, við eigum að fara á, nú ætlum ég bara að segja, þú veist það að segja, bara eigum að einari, eigum að komast á EM og eitthvað svona, ok, ef það svo er, en þá verða Íslendingar líka styðja
1: mæta
0: og hérna og sjá til þess að við vinnum hennar riðil, húst, heimaleikir skipta fáralega miklu máli og stemming á heimaleikjum.
1: Já. Það voru fáir á Ísland-Ísland.
0: Já, voru færin á bíkársta leiknum sko, sem ég finnst eila.
1: Já, og meinar.
0: Stila galið sko.
1: Hvað, bara með 4000 áhorfendur?
0: Eitthvað 5000.
1: Já, einmitt.
0: Ég held bara að fá fleiri, menn þessi leikur og lögudaginn er fáránlega mikilvæg núna, því ég held að fólk gerir sér ekki grein fyrir. Ef við vinnum þessa sétild þjóðadeildar, þá eru við svona nánast 99% örugg um að komast í hreint umspil fyrir EM 2028.
1: Já, eitt leik þá, sem sagt,
0: já. Já, bara umspil, já, heima, já, stjá.
1: Heima og heiman.
0: Já, bara umspil upp á að komast.
1: Með því að vinna þessa þjóðadeild.
0: Já, þú veist, ekki 100%, það er svona eiginlega 98%, 99%. Við þurfum að vera eitthvað að stjörnu og óhefnir.
1: Já, við þurfum að fara betur yfir...
0: Já, við munum ræða þetta vel á morgun.
1: Ræða þetta vel á morgun, leikin, við erum að fá hérna til okkur gott fólk í umræðun og svona það sem við tökum og hann þið aðeins á leiknum í leiðinni. En sko, svona létta aðeins að þessu, við erum búin að vera í smá námskeið við laðinir.
0: Já.
1: Já. Við erum í viltu finna milljón námskeiðinu. Og núna er það þannig sko að ég náttúrulega var að fara að beint í Portugal og það er ekki kannski endilega rétti tímabúturinn til að vera eitthvað að spara sko.
0: Nei.
1: Þannig að ég er svona eiginlega að byrja í dag. Í
0: ég er að fara að horfa fyrsta fundin á eftir.
1: Þú veist ekki að horfa fyrsta fundin?
0: Nei.
1: Ok, ég er búin að mæta, ég er búin að lýsa.
0: Ég var að lýsa þegar hann var.
1: Já, ok.
0: Og ég hef bara ekki komið.
1: En síðustu tveir fundur eftir það, það er búin að vera þrír fundir.
0: Já, annar fundur en þá var ég að lýsa.
1: Já.
0: En hinn hafði enga afsökun.
1: Sko, við erum alltaf bara að bóka Jónu og Guðjón Smáreiti næstu vika. Því þau eru í þessu líka, sko.
0: Já.
1: Þau eru búin að mæta á alla fundi og gera allt, sko. Þannig að við þurfum að fá þau aðeins til að þau eru að pakka okkur saman, ríkir.
0: Ég ætla að setjast niður í kvöld og hérna, ég veit ekki að gera, það er engi leikir eða neitt sem ég er að lýsa. Nei. Ég ætla að taka fyrsta fundin og ég ætla að fara í gang.
1: Já, við þurfum aðeins að rífa okkur í gang með þetta því að hérna, við þurfum að, sko, ég er svona aðeins byrjaður að hafa hugan með þetta, við förum kannski líka aðeins betur ef við viltum finna milljón pælinguna á morgun eða einastu viku. Alla varann, við höldum að fram, við þurfum að kveðja hérna eftir raskamstund.
2: Fylgd okkur á Instagram og TikTok @FM957.

0: Það er bara þannig, við erum bara að fara að kveðja drengirnir, fyrsti þátturinn að baki, hann var fljótur að líða.
1: Já, þetta var ansi gott að vera komin aðeins tilbaka.
0: Og þú ert svo, þú ert sniður.
1: Já.
0: Þú kemur ekki tilbaka á mánudegi, þú já, tekur fimmtudaginn, svo bara, það er bara lilli fredag, svo bara Friday og fær svo helgina svona til þess að koma þér inn í fyrstu heilu vinnumvikuna.
1: Já, veistu, maður var ekki,
0: Varst ekki líka... svona pæl í þessu?
1: Nei, því þetta var alltaf bara fyrst óttúr. Þú veist, ég kláraði bara september, en samt skilur þetta bara næs og ég er ekki laus við að það hafi verið smá fyrringur í morgun þegar maður var að byrja. Sem er skemmtilegt.
0: Já, bara gaman að koma í vinnun aftur.
1: Já, það er skemmtilegt. En það er náttúrulega ég er svona búið að vera að senda þess að mér setti inn á grammi að ég hef verið mættu tilbaka hérna eitthvað að mynda þér og svona og það eru þó nokkrir búin að senda á mig að já, fáum við þá kannski þættin afturinn á Spotify.
0: Já, já.
1: Þú búin að vera að drulla þess þar ekki.
0: Já, já, við fáum þá. En núna síðastliðin tíu dag, þá hef ég skilað.
1: Þá hefur þú skilað. Þú ert að segja satt.
0: Já.
1: Okay.
0: Eftir ég sett í reminder.
1: Já, það er svona þinn kannski helsti galli.
0: Já, já, þetta er ekki ég.
1: Það er skipulagsleysið.
0: Já, skipulagsleysið.
1: Já.
0: Já, já. Skulum ekki ræði það.
1: En við þurfum ekki að ágjöra því allavega aftur núna því að nú fer þetta bara að koma inn á hverju mennsta degi og verður bara takk. Mjög konsistant með það. Þannig að það er alveg ljóst.
0: Sko. Hvernig ertu að fara eða deginum í dag?
1: Herði, það er nú ætla bara svona svolítið back to school feelingur í gangi hjá mér. En já, það er bara svona þess að koma sem í einhver mál. Ég þarf að fara með litla reyndar eldrigur reyndi tannlæknis í hádeginu. Svo ætla ég nú að reyna að ég er aðeins byrja að reyfa mig. Ég fór aftur í ræktina núna á þriðjudaginn. Nei, mánudaginn. Ég fekk sjúkustu harspyrju lífsmís. Já. Bara alveg þannig ég svaf ekki á mánud, eða svona þriðjudagskvöldi eftir boltan líka.
0: Já.
1: Ég vaknaði svona klukktíma, ég gat ekki hreyft mig í rúminu.
0: Í alvöru?
1: Ég með þessum mikla harspyrjur.
0: Bara þá í öllum líkamannum?
1: Öllum líkamannum, bara öllum efri líkamannum sko.
0: Shit.
1: Já, já, það er svona kannski fylgifisku sko, þess að maður byrjar, maður er svona horfir á þetta og maður byrjar alltaf aðeins of geist. Bara að fer í sömu þyngdir og varst alltaf í og eitthvað og ég vel pumpaður og ánægði með mig og allt það sko. En það er ennabla ekki sama sem merki að fá harspyrjur og eiga góða æfingu.
0: Nei.
1: Þú átt alveg, þú veist, eigi raunin að gera eitthvað aðeins rámt og fær svona miklar harspyrjur sko.
0: Líkaminn er líka bara, þetta er bara sjokk í raunin fyrir líkaminn. Já. Bara ekki búin að vanur þessu og tegur tíma.
1: Þetta er búið að vera sumar, gleði sumar, búið að vera mikið dýrðir í mat og drykk og og ég er ekki búin að reyfa mig mikið, þannig að ég hlaka til.
0: Nú er svona bara rútínan að byrja.
1: Já, það er alveg reset í gangi núna.
0: Geðvægt.
1: Og ég ætla að koma mér alveg að stað, þannig að ég ætla að fara í gymmi í dag og svo er ég hugsanlega að vera að plata mig í sundferð í dag seinnipartin. Sem er bara næs.
0: Geðvægt.
1: Og já, bara elda eitthvað gott í kvöld, sko.
0: Ég er að fara í 31.50
1: í þessu
0: mánuði.
1: Þú ert að fara í 31.50
0: Þetta er snillt.
1: Þetta er geðvegt.
0: Þetta tekur enga stund.
1: Ég skal bara vera með þér.
0: Ekki?
1: Jó.
0: Þetta tekur enga stund.
1: Nei.
0: Og bandi hvað græðir á þessu.
1: Þegar ég var í þessu síðast þá byrjaði að taka bara svona 20 erbyrjur í einu. Aðra 20 og 10 eitthvað. En í lokin á mánuðinum
0: tók ég bara
1: í beitt.
0: Ældi hvað þetta er fljótt að koma.
1: 50 erbyrjur ekki til þessin sko.
0: Dreim besta alliðaðing sem getur tekið.
1: Já, hún er frábær.
0: Það er bara þannig. Herðu, við hlökkum hrikalega til að vera með ykkur á morgun. Föstudag uppgjörðu á sínum stað og við munum hitta upp fyrir landsleikinn og við verðum í alvöru gýr á morgun.
1: Gauti kíkir á okkur líka þessi gauti. Sem að ræða þessi við hann júli við hann er.
0: Herðu, heldur betur.
1: Og meira til að vera skemmtlegt hjá okkur á morgun. Við erum við okkur milli 7 og 10, Ríkki og Eilblóttir þakka fyrir sig og við vinnum á það að Jóhanna Helga tekur hér við. Það er svo traffíkinn seinni partinn verið stillt á FM 957. Gangi á Drottinsvegum.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class. Apollo Lakrís. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
4: Økologisk creme peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sagde det bare salling. Salling, salling, salling.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
8: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Góða nótt, strákar mínir.
8: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum.
10: Lögregla!
9: Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á sín

Góðan daginn og gleðilegan fimmtu dag og gleðilegan nýjan mánuð. Fimmtu dagurinn 1. oktober og það Jóhanna Helga sem að fylgi til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í samstarfi við okkar besta slippfélag og okkar bestu á Lokal. Lokal nýr kostandi, eða svona gamall nýr kostandi á þættinum. Lokal var fyrsti kostandin á þættinum mínum til að byrja með. And they are so back. Þannig að við segjum velkomin Lokal hlökkum til að hafa ykkur með hérna á milli 10 og 2. Á virkum dögum á FM 957. Herðu, fimmtu dagar hjá okkur, við ætlum að henda okkur í nostalgíuna. Við ætlum að vera í throwback tónlistinni í bland við nýja að sjálfsögum og bara peppa okkur vel inn í helgina. Fimmtu dagar eru svona mini föstu dagar, þannig að við verðum í góðu helgar peppi hérna í dag. Við ætlum líka að hlusta saman á topp tónlist eins og ég sagði og framöndan hjá okkur næstu mínúturnar. Það eitt gamalt gott með Shaggy. Teddy Swims, en við byrjum fyrst á þessi hérna dúo við þetta Dylja og Friðrik Dór með Við og Við.

Eitt gamalt gott með Shaggy, þetta Angel hér á FM 957. Herði, við ætlum að handa okkur í afmælisbarnið hér eftir smástund en heldum fyrst aðeins áfram í topptónlistinni. Næsta dagskrá, splunkunýtt með Stellu Lefty, þetta Boss.

David Geta og Sia með Titanium hér á FM 957. Herri, ég held sig eftir neina að bíða, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið þennan fimmtudaginn. Fimmtudagurinn 1. oktober og það engin önnur en leikonan Julie Andrews sem á daginn í dag, hún 91 árs. Vá, ég í sjokki að hún 91 árs, þetta hérna, hún leik í Mary Poppins, var í Sound of Music og svo kannski fyrir svona fólk jafngamalt mér eða svona á mínum aldri. Þá hún í myndinni The Princess Diaries, hún hérna ammennar í Princess Diaries, oh my god, hún svo mikið icon, vá, hún 91 árs, ég í sjokki. Herðu, og svo það leikonan Brie Larson, hún 37 ára í dag. Hún var í, já, byrju, hún var í litli hlutverki í 13 Going on 30. Hún var í einhverjum dramaþáttum sem að hétu Short Term 12 og Room. Svo hann í 21 Jump Street, ok, hún alveg búin að vera í helling. En ég segi bara, ef þú átt ammæli í dag, þá von ég að dagurðin hafi byrjað frábælega. Það að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld. Þegar maður ammæli 5. degi, þá maður ammælis helgi, það bara þannig. Mátt fagna alla dagana mín vegna, vona á að gera það. Herði, við höldum áfram í topp tónlistinni. Næstara dagskrá þessir hér.

0: Rihanna með Tears eða Drink to That hér á FM 957. Er klukkan, hún að detti í hálf 11 hjá okkur þennan 5. daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólki á Slippfélaginu og okkar bestu á Lokal. Herðu, erum við ekki að handa okkur í fyrstu nostalgíu dagsins? Ég held það. Förum í það hér eftir smástund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagi.
2: FM 95 blö alla föstu daga á FM 957
3: og svoðun heitir Roman Pacino það
4: Rosalett.
3: Pacino hvað heitir þú? Roman Pacino
4: okay.
3: hver er pappiðin?
4: Það verðist vera Al Pacino
5: Roman líka þetta rosalegt nafn Roman Pacino ég get bara sagt þér að strax
4: það
5: árangur
1: FM 95 blö í samstarfi við Keiluhöllina Body Fuel, Pepsi Max og Apple Miðnætur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Smáralind Bleikur Oktober býður góðan daginn Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðu á kokkarnir.is.
7: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar. Miðnætur opnun í Kultúrmenn Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Kultúrmenn Smáralind.
8: Haustið mætt á sín. Dagbók lögreglu, kviss, ein stjarna, dokksól, heimsól, gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn, hljómar furðu vel í haust.
9: Þetta verður eitthvað.

gammal gott með Bruno Mars, þetta Grenade hér á FM 957. Herra, sem að fara í fyrstu nostalgíu dagsins, en það böggar mig svo mikið að ég man ekki nákvæmlega hvað síðan heitir. En þetta var svona síðan sem var eins og YouTube, þú gast verið að hlusta á lög, ég man ekki hvort þú hafi getað hort tónlistamyndböndinni, en hún hét eitthvað svona radio hot eitthvað, minni mig, þannig að þú veist, þetta sko, þú veist, ég næ ekki finn út þessu, ég búin að reyna að googla það að spyrja tjátt, ég bara finn ekki út þessu, þannig að ef þú manst þetta, þannig að eru please að senda mig DM á Instagram, at Jóna Helga 9, eða bara FM Instagrami og segja mér að þú vitir hvað síði ég að tala að því ég að missa vitið yfir þessu.

Þetta eru Kvara Sími Mess It Up hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í innan 50 dag, koma okkur vel í gír bara fyrir helgina. Næsta dagskrám, það eitt splungun eitt í spilun, Sam Fender og Olivia Dean með

Herðu, sænski leikarinn Alexander Skarsgård, hann á landinu, eða var allan á landinu, en hann fekk heiðursvellun alþjóðlegrar kvikmyndahátíða Reykjavíkur, RIFF, á þriðjudagskvöldi og voru vellunin afhent í Háskóla bíó á einmitt þriðjudagskvöldi líka. Í tengslum við Norðurlanda frumsýningu nýjustu myndar hans, Wicker. En það var blaðamaður MBL sem að settist niður með honum og hann var bara mjög svona humble með þetta. Hann hefði fengið þessi velun, þannig að ég veit ekki, ég held hann sé ekki

0: Alexas hér á FM 957. Herri klukkan, hún að detta í 11 hjá okkur þennan 5. Daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og þá allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við Slippfélagið og Lókal. Herðu, það ekki bara önnur nostalgía? Ég held að sé komin tími á nostalgíu 2 í dag. Förum í hana hér eftir smástund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lókal og Slippfélagið. Veitingastaði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastaður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian. Veitingastaði vikunar á FM 957.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
1: Þér boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir bæ Lovisa í 13 ár.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
1: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.

glænýtt í spilin með Jamie Miller, þetta Baby Doll hér á FM 957. Herðu önnur nostalgía dagsins eru MP3 spilarar. Það var iconic. Átti þú MP3 spilara? Sendu mig DM, láttu mig vita hvort það var átt MP3 spilara, hvort að ég sé orðin svona gömul.

Herri, ég var að tala með að gæra Modern Family stjarnan Julie Bowen væri komin með nýjan kærasta en hún var heillengi í hjónabandi frá árunni sko 2004 til 2018 og hún ekkert komin eitt venjulegan kærasta, hún komin með leyni kærasta Akkur finnst mér það bara sætast í heimi að kalla leyni kærasta en hún eins og staðan núna eitthvað að reyna svona haldanum aðeins utan sviðsljósins en segir hann sig klár, myndalegur, gáfaður og fyndin En það að vera gáðar að fyndin eru tveir eiginleikar í fari fólk sem eru algjörlega nauðsynlegir að mati Julie Bowen. Hún eitthvað svo mikið krútt, þannig að þú veist, ég veit ekki, mann langar svo mikið að hún sé geðvegt hamingjusöm. Ég veit ekki af hverju mér finnst hún svo mikið dúlla, því karakterinn hennar í Modern Family var samt engin dúlla, sko. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade, eventually, so if our time is running now. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

með Aroni Kahn, þetta fættið til að vera þinn hér á F957. Herri, við höldum áfram í fimmtudags peppinu, við ætlum að peppa okkur vel í dag, það svo gaman að vera í góðum gír á fimmtudegi. Næsta dagskur hjá okkur, það Calvin Harris með Feels.

0: Shakira og Burna Boy með Dai Dai hér á FM 957. Herri, það heldur betur komin tími til að huga að hádegis matnum og hvar á maður að borða. Það sjálfsögðu á Lokal. En við setjum þetta saman í samstarfi við Slippfélagið og Lokal. Og á Lokal þá eru komnar vefjur og þær lúkka ekkert eðlilega vel. En vefjan sem ég er spenntust fyrir að smakka César vefjan. Sko, ég elska sesasalat, þannig að það klikkar ekki og ég veit að sesasalat á Lokal klikkar ekki. En hvernig ætli César vefjan sé? Hún sko lúkkar ekkert eðlilega djúsi og skelliði bara inn á localsalat.is, þá getur farið í vefjur og þú getur farið inn í vefju tilboð, þar ertu með sko vefju að eigin vali og svo getur valið drikk líka með. Og tjekka þá svo César vefju, alveg hún svo ógeðslega djúsi. En það ekki bara César vefja, það líka chef vefja sem lúkkar líka mjög vel. Chipotle vefja sem eitthvað sem ég þarf að smakka líka og svo beef. Þannig að þú getur fengið alls konar vefjur hjá Lokal og þetta ferði í Lokal í hádegismatinn. Holt og gott.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég ekki góð í henni, en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir strák?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman.
1: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Bleikur Óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðu inn á kokkarnir.is.
5: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
7: Grífi, er þetta nýtt bló?
8: Já, nýtt bragð allavega. Blóð, appelsín.
9: Brúkusbrautin er fyrir alla. Tan.is. Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
1: Let's get back. Let me get back to the mix. FM 957. Sometimes something beautiful happens in this world.

0: sjö. Virka daga frá 10 til 2.
1: Ég var heitan að geggja það gælu ekki að.
2: Já, ok, sem við meir.
1: Hún á ríkan pabba og ég er bara að flytta inn með
2: strax.
1: Já, en ég skal segja hans frá þessu.

Start Now. Lag sem að koma út í október árið 2019 og er fyrsta lagið af plötunni Future Nostalgia. Við erum að tala með þetta smá svona breakup song og laginu gekk sko ekkert eðlilega vel. Náði öðru sæti á Billboard Hot 100 listanum og var sko eitt stærsta poplag ársins 2020. Fékk Grammy tilnefningu fyrir Best Solo Performance og já, má segja bara að Dua Lipa hafi heldur betur hitt naglan á höfuðið með þessu.

Daft Punk með One More Time. Sko, ef að þetta lag kemur ekki í fimmtudagsskýrin, I'm sorry, ég held ekki geta ekki hjálpa þér þá. Þetta er einhvern veginn, þetta er svo mikið feel good, þetta er svo mikið svona good vibes og já, þetta ætti bara að keyra alla í gang og peppa vel inn í fimmtudaginn og inn í helgina. Við höldum áfram í topp tónlistinni, næstur á dagskrá Bubbi Mortens og Friðrik Dór með hún.

0: Við erum hálfnir saman þennan fimmtudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og Lókal. Herðu, þriðja nostalgían, erum við ekki að henda okkur bara í hana? Ég held það, förum hérna hér eftir smástund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lókal og Slippfélaginu.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Voga í tíu gerir allt betra.
2: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
3: Salling, salling, salling.
4: Þér er boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir bæ Lovisa í 13 ár.
5: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
6: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
4: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
9: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Það alltaf boltabjór á tilboði á meðan leik stendur. American Bar Austurstræti.
12: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís.

Friðrik Dór og Steindi Junior til í allt hér á FM 957. Það við hendum okkur í þriðju nostalgíu dagsins og sko manstu þeir að hvað MSN-ið þitt var bara eðlilegasta spurning í heimi. Ætli það hafi ekki svo breyst yfir í hvað snappið þitt? Hvað gerir fólk í dag? Þú veist, að því að er þetta ekki alveg smá svona flirt-væp? Þú veist, ég mann allan að lefti þegar það var bara hvað snappið þitt skilur og þá var verið að flirta við þig. Hvað gerir fólk í dag? Þú veist, er það bara að læka stories á Instagram eða er fólk að slæta í DM eða er fólk að á Snapchat? Sko, ég nefnilega hefur að taka eftir í undanfari, ég fókuslega mikið random öllum á Snapchat, bara frá einhverjum. Og ég ekki með snappið mitt neins að skrifa þannig, ég skil ekki alveg hvaðan það kemur, en jæja, ok. En hérna, já, ég væri til að vita hvað fólk gerir í dag til að flörta.

Þetta er Ástís með The Art of Letting Go hér á FM 957. Herru, við ætlum að henda okkur í smá svona hámhorf. Það kom hérna listi inn á Vísi í gær alls konar þætti sem að er gaman að horfa á. Þannig að við ætlum að fara yfir þetta hér eftir smá stund en ég heldur fyrst að þess áfram í topp tónlistinni. Næsta dagskrá, eitt gamalt gott með Timbaland, Justin Timberlake og Nelly Furtado. Þetta er Give It To Me.

ógísla langur listi. Þú getur skoðað hann í heildsinni inn á visir.is undir hasar, húmor og hryllingur til að hámorfa í haust. Wow, hvað eru mörg há í því? 1, 2, 3, 4, 5 há. Ok. Herri, byrjum á Netflix. Perfect Lime. Hollenski er spennuþættir að bestu gerð hóp miðaldra vina sem eru saman í matarklúbbi. Það kviknar í húsi einna hjóna í hópnum og undir glansmyndinni leynist ýmislegt óhugnanlegt. Ok, þetta eru þættir sem ég þarf að horfa á. Herri, Beef 2. Já, ok, þetta er önnur þáttaröð af Beef, eitthvað. Ég veit ekki alveg hvað þetta er. Þetta er ungt kæristupar sem verður vitna harkalegu rifrildi yfirmanns og eiginkonu hans. Hrindir að stað valda baráttu og fjárkon innan veggja glæsilegs enga klúbs, ok. Herðu, svo erum við með The Beast in Me. Hvernig bregstu við þegar milljarðamæningur með vafasama fortíð flytur í hverfið þitt? Claire Danes leikur kvíðin rithöfund sem fær nýja nágranna sinn á heilan. Wow, ok, þetta eru líka þættir sem ég þarf að horfa á. Herðu, Earl Meets World, þetta eru þættir sem ég búin að sjá. Raunverulega þættir áhrifavaldin Alex Earl og fjölskyldi hennar. Þeir koma óvart, þeir eru góðir. Ég ángríns mæli með að tjekka á þessum. Herðu, höldum áfram með listan hér eftir smástund en við ætlum að halda áfram bara í tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Miley Cyrus eða Miley, nýja listamannanafni hennar. Eitt gamalt gott með henni, þetta er Wrecking Ball.

0: Justin Bieber með Daisies hér á FM 957. Herri, við erum að setja hérna saman síðan 10 í morgun og það gerum við að sjálfsögðu í samstarfi við Slippfélagið og Lokal, okkar bestu kostendur. Við ætlum að halda áfram í hérna Hámhorfs listanum hér eftir smástund en förum fyrst yfir í örsnögg skilaboð. Tökum nokkur góð lög og svo höldum við áfram í hvað við getum Hámhorft á í haust.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið.
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
3: Ekki, hefur engin bara komið bara, það hefur verið sleikt að mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gægi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
4: Ha?
3: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
4: Ég bara, ég skil ekki.
3: Og þetta er allt bara svona get straight.

0: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. oktober. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðir miða á moment.is.
1: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
2: Salling, salling, salling.
3: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
5: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
6: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
7: Sjóðheit, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
8: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
9: Framundan býða haustlæðir og lækandi sól, en líka mögnuð haustaskrá á sín.
10: Maður að syngja þetta og kemur þetta.
9: Sí, hljómar

Eitt gammalt gott með Katy Perry og Snoop Dogg California Girls hér á 957 Herðu, við höldum áfram í hámhorfinu og nú erum við komin yfir á streymisveituna Scene Plus Herðu, dagbók lögreglum, ný leikinn gaman þáttaröð innblásin af raunverulegum fréttum úr dagbók lögreglunar Þættirnir hafa hafið göngu sína á Scene Plus og það eitt þáttur komin inn held að næsti komi inn á morgun Herðu, svo það skólin ördrama frá sketsagerðinni sem að fjallar nemendur í íslenskum framhaldsskóla. En þessi þættir eru fyrstu sinnar tegundar hérlendis en hver þáttur á bilinu 1-3 mínútur að lengd og eru sýndir sér 30 daga í röð. Herðu, svo erum við All Her Fault. Þetta eru þættir sem ég búin að sjá, þeir eru mjög góðir. Þetta spennið þáttaröð móður sem að mætir að sækja son sinn á heimili vinar þar sem hann á að vera í heimsókn. En konan sem opnar dyrnar hefur hins vegar aldrei heyrst hann. Ég mæli ógeðaslega mikið með þessum, þeir eru geggjaðir. Herðu, færum okkur yfir í sjónvarp Símans, þar eru boltamömmur. Ég búin að horfa á nokkra þætti af þeim, en þetta eru nýr gaman þáttaröð, sem að byrjaði núna í september og fjalla ný fráskilda konu sem að helli sér að lífi og sál í heim yngri flokka í fótbolta. Þessir eru skemmtilegir, sko. Herri, svo þættirnir Elma. Ég held að ég sé ekki búin að sjá þessa. En spennið þættirnir Elma byggja á glæpasögunni Marrið í stiganum eftir Evu Björgu Ægisdóttur. Nei, ok, þeir hefja göngu sína miðjan október. Ok, þeir ekki komnir. Ég mjög spennt fyrir þessum. Þetta rannsóknir lögreglu konuna Elmu Jónsdóttur sem að snýr aftur á æskuslóðu sínar á Akranesi eftir mikið áfall í Reykjavík og dregst þar inn í rannsóknar morðmáli sem tengist fort í bæjarins. Sko, ég hef lesið bókina Marrið í steganum og hún var mjög góð, þannig að ég hlakka til að horfa á þessa þætti.

Eitt gamalt gott með Lady Gaga og Colby O'Donis. Þetta Just Dance hér á FM 957. Herra, við höldum áfram í topp tónlistinni og næsta dagskrá eitt nýlegt með Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Kanye West og Rihanna mitt gamalt gott, þetta All of the Lights hér á FM 957. Herðu klukkan, hún að detta í eitt hjá okkur sem að því breytt, við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk frá Slippfélaginu og Lokal. Herðu og talandi Slippfélagið, við ætlum að halda bara áfram hérna í svona nýja liðnum sem ég bara búin að búa til, það litur dagsins. Og litur dagsins í dag, hann svolítið basic en hann fallegur. Litur dagsins ber, en ef þú horfir á hann sko einan og sér þá virðist hann hvítur en hann það alls ekki. Mjög góðu grunnlitur eða langar ekki allt hvít heldur einungi smá tón. En fremur mælt með að setja hann á loftin, það kemur mjög vel út og vá, ég sammála, hann bara lúkkar hvítur en hann það ekki. Og þú veist, hvítur og hvítur ekki sami hluturinn, þannig að þú veist, ef þú ert bara ótrúlega basic, vilt fara í svona, hvað ég að segja, white vibes, að þá held ég að þetta geti verið fullkomni liturinn fyrir þig. Svona örlítill beisaður tónn í honum. Kíktu á slippfélagi.is og finndu litinn ber og tjekka það á honum.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
4: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is
5: Bleikur Oktober býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Miðnætur opnun í GS Skór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Skór Smáralind.
7: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Slippfélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
9: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
10: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
11: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
12: Bætt heilsa, betra líf. World class.

Eitt gamalt gott með All City, þetta Fireflies hér á FM 957. Herri, ég var að fara yfir hvað þú getur verið að hámhorfa á í haust og það hérna listi í heildsinni inn á visir.is Hasar, húmor og hryllingur til að hámhorfa í haust. Ég tók Netflix og Scene Plus og reyndar síman líka. Mér finnst ég ekki geta sleppt Disney Plus, þannig að við ætlum að fara í það sem getur hámhorft á inn á Disney Plus hér eftir smá stund en hlustum fyrst á aðeins meiri topp tónlist.

Sabrina Carpenter með Hástór hér á FM 957. Herðu hámhorfið inn á Disney Plus þessa dagana. Herðu, það eru þættirnir Adults. Þetta eru svona með bestu sitcom þáttum síðustu ára. Fjalla fimm vini af þúsaldarkynslóðinni sem búa saman og þurfa að díla við sjálfsköpuð vandræði, erfiðleika fullorins árana og vandræðilegar uppákomur. Fyrsta serían hóf göngu sína voru 2025, sló í gegn og það var önnur sería frumsýnd núna í lok ágúst. Þetta eitthvað svona sem ég þarf að hafa til að horfa á, ég held það. Ég þarf að tjekka á þessum þáttum. Herri, svo er það þættirnir Furious, æsispennandi og óhugnalegir en kraftmikli þættir FBI fulltrúan Alice Black sem reynir að finna dulafyllan og eldkláran kvenkyns ráðmorðingja. Báðar konurnar hafa réttlæta leiðarljós í sínum störfum en nálgast það á gjör ólíkan hátt. Þegar þær hittast loksins verða mörkin á milli þess sem rétt og rangt stöðugt óljósari. Vá, ok. Herri, þetta líka þættir sem ég þarf að tjekka á. Herri, svo að þættin The Bear en þetta taugatrekkjandi kokkaþættir sem gerast í Chicago og fanga vel spennina sem fylgir störfum á veitingastöðum. Ok. Og svo að lokum hérna Secret Life of Mormon Wives. Ég held að séu komnir fimm seríur, en fimmta serían var sett á pásu og setni parturinn af henni kemur núna einhvern tímann vonandi bara sem fyrst. Ég búin með þættina sem eru komnir í fimmtu seríu. En þetta eru þættir sem fylgja eftir Taylor og Frankie Paul og fleiri mæðurum sem eru mormónatrúar í Utah í Bandaríkjunum. Mælu með að tjekka þeim, þeir eru mjög góðir, sérstaklega og fílar svona drama, reality, dæmi, eitthvað þeim. Herði, þetta var hámhorfið, þú getur náttúrulega séð listan í helsinn inn á vísi.is en við höldum áfram í Top 12.

0: FM 95 og St. Pete með City of Joy hér á FM 957. Herðu, ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur. Við erum búin að saman síðan 10 í morgun og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og okkar besta fólk á Lokal. En já, styttist bara í kveðjustund hjá okkur. Ekki alveg strax samt, við erum eftir að fara í alþjóðlega daginn og fleira skemmtilegt. Þannig að við skulum bara henda okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið.
2: FM 95 Alla föstu daga á FM 957
3: Þeir verður kassað Jesu party þú varst græður
4: Jesu Lítið þessi
5: Ég gefur hún það, þessi var fersk
4: Þessi var fersk Hún svo ekki fersk Spurningin,
5: jú Aldrei verið orðið svona
4: Aldrei verið orðið svona
5: En þú þarfst að taka stig
4: Já
5: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia Það var ekki að því að var græður Það var ekki að því að trúaður Þú varst ekki að krassa þetta í grættu
4: Eru, já Ég vil ekki
3: að
4: vera
3: að
1: taka
3: eitthvað
1: mikið Pepsi Max og Apple.
6: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
7: Hvað segirðu? Vaknaðir í morgun hugsandi Paraguay? Já, ef ég panta þotuna núna, gætirðu verið komið þangað í kvöld. Tímamismunurinn hjálpar. Ok, ég græja.
8: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
10: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
12: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
13: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
14: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

Game og 50 Cent, hate it or love it hér að 5957. Herri, við ætlum að sníka inn einni seinustu nostalgíu. Það voru hérna best friend hálsmennin sem voru svona hjarta sem var búið að brjóti tvennt og svo stóð þú veist á einu best og svo hinu friends eða eitthvað. Þú veist, bring that back, þau voru geggjuð. Elska góð svona BFF hálsmenn eða arbönd eða eitthvað svona, þetta er svo ógislega cute.

Justin Bieber með Ghost. Herra, þú þekkir það, það er ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér af 9, 5, 7 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Það er 5. dagurinn 1. oktober og í dag er International Coffee Day. Veitu, var ekki bara International Coffee Day fyrir 2 dögum? Var ég ekki tala þetta bara á 3. daginn eða eitthvað? Ok, vá, ég alveg bara svona að fara að efast núna sjálfum en ég svo sverða, það var líka eitthvað Starbucks Day og eitthvað. What? Ok, jæja, gott að hann með 2 daga millibili, tvisvar. Herðu, svo National Homemade Cookie Day er eitthvað betra heldur en heimaböku smákaka. Já, ungrist held ekki. Herðu, svo Balloons Around the World Day, mjög random en ætli þetta sé ekki blöðrur í kringum allan heiminn. Eitthvað svo leis, mjög steikt, en jæja. Herðu, það CD Player Day, oh my god, þetta á svo vel við á 5. degi, nostalgían. Þetta eru svona, hérna, ferðaspilarar, svona ferðagisladiska spilarar. Svo International Day of Older People, þannig að allt eldra fólk svo þekkir þau á daginn í dag. Mjög viðandi líka einu fyrir útvarpi, það International Music Day. Tökum hérna seinasta, það National Hair Day. Það nú gott, eins gott að eiga góðan Hair Day í dag.

0: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan fimmtu daginn sem að því er breytt, það er komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og Lókal. Herði, búið að vera bara klassískur fimmtu dagur hjá okkur, við búin að fara í nostalgíuna. Við búin að hlusta saman á throwback tónlist í bland við nýja að sjálfsögðu. Ég minni á traffikina sem að tekur við hér strax eftir örsnögg skilaboð verða með þér til 6 í dag. Herðu, föstu dagur hjá okkur á morgun, þá ætlum við að fara í Freaky Friday. Sem að fara bara að segja hvað var að frétta í vikunni og svo hendum við okkur að sjálfsögðu í föstu dags lagið. Og sko, ég ekki búin að ákveða föstu dags lagið en ég búin að ákveða að það verði eitthvað geggjað. Eitthvað sem að gýrir okkur bara ógeðsla vel inn í helgina. Vist föstu dags lagið eiginlega verða að vera þannig. Má vera eitthvað svona gamalt, má vera svolítið svona gleymt en það verður að vera pepp. Herðu, ég verð með þér aftur á slaginu 10 á morgun, strax og eftir brennslinu sem að hefstu þetta eins og alltaf á slaginu 7. Ég þakka bara kærlega fyrir samfylgdin í dag, vona þú eigir góðan dag og gott kvöld. Það að gera eitthvað bara kósi í kvöld, þetta ekki smá kósi í kvöld væp einhvern veginn í dag? Ég held það, eða að nýta sér það að það sé litli föstudagur og gera eitthvað ógisla skemmtlegt. Eat to their own í því bara. Herðu, við heyrumst aftur hress í fyrramálið þangað til þá og takk fyrir í dag.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lókal og Slippfélagið.
2: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
5: Þér boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir bæ Lovisa í 13 ár.
6: Sprite nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
5: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
7: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: að sjálfsög trafíkin með þér Jóna Margrét og Guðjón Smári sem að heilsa þér þennan fimmtudag Ég á ekki til aukatekki og það komin fimmtudagur
1: Já, mér finnst þess að við höfum bara veið einhverju fyllir í helgina bara fyrir, tveimur dögum
0: Það sko. Er bara, þetta er smá, smá bil
1: Já, og ég meiris að þetta er að lækna sunnudagstunglindi mitt
0: Já
1: Ég, veistu, ég er farin að googla þetta Það eru fleiri að díla við þetta sunnudagstæmi Ég er alltaf að fá upp á neti svona tilfinningi þegar klukkan verður eftir 6 á sunnudagskvöldum Þá er það bara oh.
0: Er það?
1: Nú er, ég, nú er til að hætt núna að því ég bara skiptir ekki máli, það er helgi eftir kortir
0: Já, ég elska sunnudag Ég, bara, ég er ekki að djóka, ég elska sunnudag mm. Vakna helst svona aðeins of snemma á sunnudegi Taka til og draga frá öllum gluggum og lofta út og fara með rusli á haugana og setja einhverja plöt á fónin
1: Já
0: Ég bara, ég elski þetta allt saman
1: Nei, ég er með það, er svolítið búið Ég ekki grínast, ég alveg, líf mitt svolítið að breytast þessa dagana
0: Já
1: Því ég bara svolítið á hérna, góðu róli í lífinu
0: Já
1: Ég svolítið í fyrsta skiptið að hugsa svolítið svona responsibly
0: Já
1: Ég byrjar til dæmis að hugsa fjármáli mín
0: Já.
1: Ekki bara eyði vitleysu Ég að svona passa upp á svolítið svona andlegu heilsun og agan
0: Já.
1: Ég rosa mikið núna að vinna í aganum mínum
0: Já.
1: Að því að ég get verið agalaus
0: Já.
1: Og eins og til dæmis það að hérna ég vakna og áðunni fyrir að sofa þá eyði ég of miklum tíma á samfélagsmiðlum
0: mm-hmm.
1: Ég eyði of miklum tíma upp í rúmi á TikTok og Instagram og Facebook bara, þú veist bara allt sem ég kemst í
0: mm-hmm.
1: og í morgun vaknaði ég kortur í níu
0: mm-hmm.
1: og ég ætlaði að vera í síma ég ætlaði angrið að hangi á TikTok til svona hálf tíu
0: yeah.
1: að því ég leiði mig svo mikið þegar ég ný vaknaður Þá er ég bara ægis og þreyttur, ég má alveg hanga í kortri viðbót á TikTok
0: mm-hmm.
1: Svo í morgun, þá var ég búin að fara í gegnum Insta, Facebook, TikTok Statt upp núna
0: Já
1: Og ég svona farin að, ok, hlusta þeins á, þú veist Ég væri til ég að liggja í klukkutíma í viðbót á hangi símanum
0: Já
1: En ég ætli ekki að gera það
0: Nei
1: Að því að þú veist, ég var að horfa á vídeo Sem var alveg svolítið svona, já Ef þú verður við öllum nautnum Sem eru í bóði, þá ertu ekkit annað en þræll ef að þú veist, þetta er svo að taka nikotín og vera á samfélagsmiðlum og svoleiðis og klám og allt þetta
0: mm-hmm.
1: ef þú tekur, ef þú þarft ekki annað en svona kíkja bara beint á Instagram þegar þú getur,
0: já.
1: Þá ertu bara þræll
0: já.
1: Og ég er smá, smá núna svona minka samfélagsmiðlanótkun og veistu hvað ég gerði áður en ég fór að sofa í gær
0: Last í bók
1: Ég las 2.5 kafla
0: já.
1: Og kíkti ekkert á samfélagsmiðla Mm-hmm. og fór beint að sofa
0: En varðst ekki líka, sko, því núna erum við í átaki með bókastund.is
1: Já,
0: bókaðu stund fyrir bók Fannst ekki hvað þetta var róandi og maður er alveg svona, maður finnur augnlokin byrja að þyngjast
1: mm.
0: og maður er svo hvað ég verð sem að klára blaðsíðun áttu því að ég get ekki hætt á mér í blaðsíðu og maður er svona, maður þreytist mjög mikið við þetta
1: Já, já
0: Því maður þreytist ekki að skrolla á TikTok
1: Nei
0: Það er bara dópa mín að koma enda
1: Já, já, já, maður getur vakið allan óttina á TikTok sko En þetta er mitt, ég kláraði fyrstu þrjá kaflana Svo ætlaði ég að vera að voða spaði Klára fjórða
0: mm-hmm.
1: Og tók ég tvær blaðsýri viðbót og ég bara svona
0: En þetta er besta svefnlið
1: Þetta er það alveg Þetta er bara svo mikið klysja og mér finnst ég bara svona, þú veist Mér finnst maður svona, að maður er töff og wow, FM og eitthvað svaka En svo er það bara, það er líka bara næs að lesa bók
0: Já
1: það
0: Og það
1: bara.
0: Er bara ógislega töff að lesa
1: Já
0: Þetta er að meina í heimi sem við búum í dag
1: mm.
0: Að vera sá sem að grípur í bók
1: Mér finnst það ekki endilega eitthvað meira töff en annað
0: Mista töff
1: Mér finnst það bara næs
0: Ég er alveg svona horfi á fólk sem les Bara svona, ó, þú varst svo langt að undan mér í lífinu, sko
1: Já, ég hugsa ekki þannig Mér finnst það bara þú lest bara þú lest, fatturðu Mér finnst það ekki meira að minna töff En mér finnst bara, ég er að finna það núna
0: Mér finnst það agi, sko
1: Þetta er agi
0: Já, og það er töff að vera með aga
1: Já, 100% ég er svona Ég fann að þetta er rosa góð æfing fyrir heilan, mm-hmm. alveg sko tvö miðaldra en svona líka minn er svo hardwired að kikki síman
0: mm-hmm.
1: að þú ert að setja síman í burtu og fara mm-hmm. í bók, það er næs
0: Já, sko út af því að ég er ekki grínast þegar ég set kannski síma minn á airplane mode
1: mm-hmm.
0: eins og ég fór í stúdíu í gær og ég seti síma minn á airplane mode á meðan við erum að taka upp Ég fæ svona, oh my god, bara svona kvíða því hvað ef eitthvað er að gerast mm. akkurat þegar síminn er á airplane mode og ég fæ ekki notification um það og ég missi af einhverju eða lalalalalala, þú veist í staðan fyrir bara, heyrðu, það bara gerir sem gerist og við vorum nú á, hérna, í svona skemmtuleg verkefni á þriðudaginn
1: já.
0: Og það var maður sem sagði við okkur, já, ég hef snjall síman minn upp í vinnu
1: já.
0: En þegar ég fer úr vinnu
1: Þá er ég bara með takkasíma
0: Og af því annars er maður alltof aðgengilegur.
1: Já.
0: Og það er alveg rétt. Skilurðu, það er alveg rétt að maður er alltof aðgengilegur, maður er kannski fann að sofa og hringir einhver í mann á FaceTime og það því að þetta er bara Jóna, hún er ekkert fann að sofa.
1: Já,
0: jú, ég er bara núna farin upp í rúm, klukkan er bara orðin 10:11 og ég er bara komin upp í rúm. Æ, skilur hvað ég meina?
1: Algjörlega.
0: Eða það, hérna, sendir mann einhver skilabóð bara getur hringt og þá er ég einhvern veginn bara svona dæmt til þess að hringja.
1: Já.
0: Æ, skilurðu, eða eitthvað tengt vinnun eða whatsoever, bara pældi hvað er öllu næs að geta bara að skila vinnuna og allt eftir í vinnunni og svo ert þú bara komin heim og svo bara eftir 10 þá bara heilagur stund, heilagur tími.
1: Já, en það alltaf meikar heldur ekki sens því að við náttúrulega vinnum bara í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum.
0: Ég veit það, en ég er
1: en það væri rosa næs að geta.
0: Já.
1: En ég finn samt, ég með alveg, ég lifa alveg eftir ákveðnu milliveg þarna eins og til dæmis ef ég búin í vinnu og ég komin heim og það bara kvöldmatur í búin, ég hik ekki við að hunsa símtöl og skilaboð. Að því þú veist, oft er þetta bara að búið að græja þetta þú þarft ekki að svara fyrir á morgun og ég er bara heima hjá mér og þarf ekki að pæla í þessu en ég veit samt byrja á því að segja við erum komið glænýtt já, það
0: er búið
1: að bætast í traffika fjölskylduna því að traffikin er í fallegu samstarfi við American Bar, sólbaðstofuna Smart Iceware og við bjóðum velkomin N1
0: sem að sko, ég er ekki að grínast, þetta er fullkomið, við erum með fullkomna blöndu af kostendum og hvað það í þokkabót með N1 í traffíkinni
1: traffíkinni keirir og tekur bensín á N1 Pældi hvað bara, þetta skrifa sig sjálft
0: Ég er að segja og við erum rosalega stolt af okkar kostendum
1: Já, bara þakklátt
0: Já, og við þykir mikið væntum með og ég var til að vera bóðin á allar ásatíðir hjá þeim
1: Já, við erum að fara á allar ásatíðir, við erum alltaf starfsmenn N1 sko
0: Já, en hérna, þannig að við eins og ég segjum núna á leiðinni heimi í vinnu Hvet ég til þess að stoppa þins á N1-um? Ég vil taka nokkra dropa eða fá þér kaffi
1: Ég er einmitt að segja hvort að segja, þú getur fengið kaffi og kleinu bara í lúu
0: Já, Já, það er að koma ný nýjung sem við hlökkum til að segja ykkur almennlega frá
1: Við erum mjög spennt að segja ykkur frá því En áður með hendum í fyrsta lag þáttarins Það langaði með að senda baróttu kveðjur á Mattías Már Magnússon Hann er fellow útvarpsmaður og dagskrárstjóri Rásar 2 Hann var að greinast með ristilkrabbamein sem að dreifði sér upp í lifur
0: Ok
1: Skildi nefnilega hans, þetta var ógeðsla sker, ég var að lesa þetta Ok Hann búin að vera svo orkulaus Og ég fekk svona Þetta er það sem maður hugsar alltaf þegar maður fyrir illt í hausinn eitthvað svoleiðis Bara ég með tumor eða eitthvað
0: Ok
1: Þetta er rosalegt mál og við sendum fellow útvarpsmanni Mattías Már alvöru baráttu kveðjur Og byrja þetta alvöru líka power lagi Það er Daði Freyr I'm out and I wanna go home hér í traffíkinni Eins og við segjum í fallegu samstarfi við American Bar Sólbaðstofuna Smart Iceware Og frá með deginum í dag N1 Og við bjóðum ykkur velkomin í fjölskylduna

0: segðu mér nú aðeins, Guðsmári, þú ert með svona þá reglu þegar þú ert í fyrir sambandi núna að þið er svona að reyna að hafa date einu sinni viku Er það ekki? Er ég að bylla?
1: Miðvikudagskvöld eru date nights Það sem að við tökum bara kvöldin frá Þú veist, þetta ekki heilagt Kannski eru við að hérna, sinna ykkur verkefni á miðvikudegi Þá færu það á fimmtudag eða tökum á þriðjudegi Þetta bara svona meira að reyna að gera eitthvað saman einu sinni viku
0: Já,
1: og eiga náðast Hvern
0: miðvikudagsskipulegur þú og hinn hvern miðvikudagsskipulegur hún
1: Já
0: Og nú hef ég nálega heyrt svona deiti sem hún hefur verið að plana fyrir þig
1: Síðustu viku var þema Guðjónsmári Þannig við spilaðum tölvuleiki og fengum okkur ostapopp
0: Æðislegt, mjög skemmtilegt
1: Já, ég
0: Þú varst með date í gær fyrir hana, í gær var nú miðvikudagur Þú varst mjög spenntur í gær þegar þú varst að segja mig frá deitinu Þegar þú ætlaði nú að gera þetta svolítið skemmtilegt Gera svona heima spas, gera gúrkubita og setja já. Augun Gefa konunu heilnut Og horfa á kannski einhverja mynd og gera eitthvað algjörlega Bara svona heima spa
1: Já.
0: Setja rólega tónlist á fónin jafnvel kerti og svona bara degra írisi okkar í tætlur
1: Já.
0: Hvenær byrjaði þetta date? Klukkan hvað?
1: Ég var að vinna til níu í gær
0: okay.
1: og strax svo það kláraðist þá bara hérna byrjaði dateið
0: Hvenær sofnaði þú?
1: Já Það er ég sofnaði kortir í tíu
0: Já, var það eftir að varst búin að nutta hana?
1: Nei
0: Já, já, ok, þú nutta hana ekki
1: okay,
0: Var það eftir að þú settir hana maska og gúrkur fyrir augun?
1: Nei, ég sem sagt sko
0: það ekki heldur
1: Nei, það sem á sér stað já. Er að ég sagði við hana bara Deyti í kvöld verið sem ekki degur Og ég ætla bara að poppa fyrir því Og gefa þér súkulaði og ís
0: Heilnut
1: Og ís og heilnut
0: Og gúrkur fyrir augun og maska
1: Gúrkur fyrir augun og maska og spjallum tilfinningar Svo hérna vorum við að klára Nefnilega vorum við að horfa á Love is Blind United Kingdom serie Og hún ógeðslega góð Serie 3 Og það var stæði mingur gaman Og svo hérna varð mér eitthvað svona svakalega á Nei, ég fer svona Loka augunum hægt og rólega
0: Ói, þú ert svo leðlur
1: Svo horfðum við svo alltaf eftir hverja serie Svona reunion, það sem þau hittast Og það er farið yfir allt tíð Og þú veist, þá er allir búin að sjá seríuna Og það fá allir að þú veist Ok, nú er fólk á samfélagsmiðlum búið að ásaka þig Um að hafa verið á föstu þegar já, þú fórst í keppnina Til að vera frægur, eitthvað svona mikið tí
0: já, já.
1: Þessi þáttu byrjar Svo eftir 7 mínútur þá er hann búin Og ég sagði, var þetta allt? Þá sagði hún hérna, guðan, þú ert nú búin að vera hrjótandi Allan tíman Hún fekk ekki heilnut
0: Þetta bara date ársins
1: Svo poppaði ég þegar ég vaknaði Fyrir mig Og ég borðaði pop Fæk mig skýr og fór að stofa
0: Var hún ekki sár?
1: Nei, ég var svo í miður mín eitthva
0: Nei, þú hefur ekki verið miður
1: Jú, ég sagði við hana svona, anskotin, ég hef sofnað
0: Guðjón, ég ætla að beða að vera einlæg
1: rúna Ég sverða, ég sagði við hana Herru fyrir gefðu, ég þetta var glata deyti á mér Þá bara hlóðum við og sögðum bara já Þú getur bara að nutta mig á morgun
0: Já, og hún á inni nuttið
1: Hún á inni nuttið, sko
0: Þetta er einhvern veginn bara ef ég ætta
1: lýsa upp í ermin á mér
0: alveg ef ég ætta lýsa þér bara í einu atviki
1: já.
0: Þá er það þetta sko
1: Þetta, er það atvikið?
0: Þetta date Þetta kvöld í gær hjá þér
1: Já, þetta er svona búið að lofa upp í ermin á mér að hún er að fara að fá nutt og svaka kósi og ég ætla að nutti að grafið hana og nutta tætnar og tæsutnar og allan anskota Svo var ég Á meðan hún horfði aðeins Svo fór ég bara upp í rúm Eftir ég borðaði popp og skýr Og las 3 kafla og sofnaði
0: Já, en ég meina við erum mannleg og við gerum mistök Og þú bætir þetta upp í kvöld
1: Ef ég nenni Ég þarf nú eitthvað að vinna í kvöld
0: Guðjón
1: Ég þarf að klippa vídeo
0: Þú samt bætir þetta upp í kvöld
1: Já, ég reyni það allavega
0: Já
1: Yeah,
0: Ertu að vera einlega núna?
1: Nei, ég er að fara að gefa henni nutt í kvöld og bæta upp fyrir það ég var hérna og ég baðst afsökunar í gær fyrir ömulegt date
0: Já.
1: Og það var bara allt í lagi Við erum ekkit hérna Það var ekkit undirskriftalisti hjá skattinu með eitthvað svoleiðis
0: Nei, þetta
1: var
0: bara
1: svona,
0: Þetta er bara fyndið
1: Kallið var bara þreyttur og þurfti sinn blund
0: 100%
1: Og með því ætlum við að henda okkur yfir í Natasha Bedingfield með lag sem hefur heldur betur staðist tímans tönn til lagið Unwritten hér í trafíkinni

0: sjálfsög trafíkin með þér Jóna Margrét og Guðjóns Mári í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbastun og Smart Æsver og N1 bensínstöðin.
1: Já, svo allra besta.
0: Svo allra besta en við, sko, núna ætla ég bara að vera alveg hreinskilin.
1: Já.
0: Ég vaknaði morgun, tensuð á því.
1: Já.
0: Ég vakna, ég verð alltaf þegar ég smá lasin eins og heyri svona nefnmælt þá hérna og verð ég ennþá tensari.
1: Já.
0: Og ég vaknaði þrisvar í nóttu flugur að fljúga í andlit á mér og ég vaknaði í morgun og svona var sein og þetta var bara ekki nógu góð morgun.
1: Nei.
0: Þannig ég fór bara ok, ég ætla að skrifa núna bara niður aðeins hluti sem að geta bara eyðilagt daginn minn.
1: Nó.
0: Og ætla að fara yfir þetta með þér og sjá hvað þú ert sammála og hverju þú ert ósammála. Ég veit nú alveg það er eitthvað sem þú ert ósammála.
1: Já, já.
0: En hérna
1: Ég mjög sterka skoðunir á þessu.
0: Já, þetta kannski ekki beint eða líka daginn, þetta meira svona, þú veist,
1: fer í pyrrurnar. Hlutindi sem fara illa mikið í pyrrurnar.
0: Já, þetta svona hlutindi sem eiga ekki gerast ef þú ert nú þegar eiðalega í landag.
1: Já.
0: Þetta svona þannig hlutir sem að gera daginn bara eiginlega ennþá verri.
1: Já.
0: Og hérna, fyrsta sem ég skrifaði það eru bara bílar að keyra hægt fyrir fram að mig.
1: Já, þetta getur farið rosalega í pyrrurnar á mér.
0: Já.
1: Ég bara, hérna, ég bíba. Ég býr, ef ég íbúð á hverfi,
0: já.
1: Eins og til dæmis nú í gær, þá hérna, ég lendi meiri í þessu en allir aðrir.
0: Mm-hmm.
1: Þetta bara einhver álög sem eru yfir mér, að gamalt fólk í Kópavogi, mm-hmm. það keiri hægt.
0: Já.
1: Þegar ég að keira í gegnum hérna veginn hjá Hamraborg, mm-hmm. inn í íbúðarhúsin og það,
0: já.
1: Þar keirir fólk á 27,
0: já,
1: ég, 18.
0: Já.
1: Það mest dramatískasta atvik sem ég hef skráð niður, það var að keira á 8.
0: Já.
1: Þá var ég næstu búin að hringja lögregluna.
0: Já.
1: Bara, þetta finnst mér
0: okay,
1: ég skil alveg út af því þú veist, við erum ástæðan okkur, við erum með bílum, við erum að drífa okkur og mér langar bara að fara heim.
0: Já.
1: Og ég nenni ekki að stoppa svona mikið lengi.
0: Nei.
1: Þannig ég alveg sammála þessu.
0: Ok, næsti, ég með svolítið langa lista næsta hérna það er að vera sein sérstaklega ef það er einhverjum öðrum að kenna.
1: Já, mér bara
0: þannig dæmi til þeimis. Ok, segjum sér svo að þú ert að vera mættur á fund klukkan 10. En ég bið þig kannski í leiðinni í vinnuna að sækja mig í leiðinni.
1: Mm.
0: Þú ert búin að reikna þetta út og þú ert komin fyrir utan um mér kortir í 10 þannig að þú ert komin hingað klukkan 10.
1: Já.
0: Og þú ert búin að beða mig bara um að koma út og svona. En ég er ógislega lengi að drulla mér út.
1: Já, þannig ég er orðin seinn út af þér.
0: Þannig að þú ert orðin seinn út af mér.
1: Já, þetta er leiðilegt. Sérstaklega.
0: Og maður getur einhvern veginn ekki skammað ef maður er svona common.
1: Já.
0: Ég hef alveg stundum bara ætlað að skrifa, heyrðu, ég farin, þú reddar.
1: Já,
0: þú veist að ég ætla ekki að líta illa út fyrir þína hönd, sko, út af þér.
1: Ég er alveg sammála þessu, sérstaklega maður að fara fund.
0: Já,
1: það er svo leiðilegt að mæta seint á fund.
0: Já, ok. Næsta, það er bara fólk sem er lengi að hlutunum.
1: Nei, þú veist, þetta er, þetta er svo heppaleg setning. Mm-hmm. Þetta er bara tími til að stoppa og staldra eins við.
0: Já.
1: Þetta er bara tími sem við aðeins bara hérna að fatta að þarf ekki alltaf allt að gerast núna. Þegar það er eldgömul kona fyrir frama mig í sjálfsafgreiðslukassanum,
0: mm-hmm.
1: það langar mig stundum að taka þetta svona hrifsa af henni og gera þetta sjálfur.
0: Já.
1: Svo er ég bara, blessar, ég er ekki að fara neitt.
0: Ná, ég skili og þetta er kannski
1: ég skili
0: þetta. Já, þetta er kannski meira svona, ég kannski meina kannski fólk sem bara svo óþarlega lengi að opna hurðina, skilur.
1: Já.
0: Þú veist, þá alveg verð ég tjúllu, sko. En ég er að æfa mig og ég veit ekki það svo rétt á sér og ég þarf að æfa mig.
1: Já.
0: Sem að getur alveg gert mig vitlaus að það er þegar ég er í skó sem er með sjálfstæðar ákvarðanir og hann ákveður bara svona klæða mig úr sokknum.
1: Hvað er þetta að lenda mikið í því?
0: Hefur ekki lendi úr til skó og bara labbað eitthvað svona sokkurinn svona þú ert í sokk innanundir og hann, þetta er kannski á meira við hælasokka, þú ert náttúrulega ekki því.
1: Nei, ég hef ekki farið í hælasokka.
0: Hann svona bara rullar niður og þú ert svona ekki sokk á hælunum en á tánnum samt.
1: Ég var einu svona mikill hælasokka maður, sokka af MC Gauti út lagi Lax og ég hef ekki farið í hælasokk síðan.
0: Já.
1: Hefurðu heyrt það?
0: Já, kom eitthvað fyrir með hælasokka í því lagi.
1: Hann sagði, kærasti þinn, hann er algjör bitch og gengur í allt og litlum ökla sokkum.
0: Mm-hmm.
1: Og ég fekk bara aldrei aftur.
0: Ok, næsta sem ég skrifa sem ég veit að þú tengir ekki við því að þetta er bara hverstagsleikin á þér, það er þegar ég mætti í vinnun og ég sé að það er blettur í fötunum mínum.
1: Er þetta OCD tengt?
0: Nei, mér finnst það bara ógeðslegt.
1: Ógeðslegt, en þú veist, er það einlæg tilfinning að þið finnst það ógeðslegt? Það kommentar engin meira á það að ég sé blettótt úr fötum heldur en þú. Þetta er meira kannski... Ég skil alveg kona mín er að segja þetta við mig þegar við erum á leiðin í hérna messu. Mm-hmm. Finnst mér alveg eðlilegt að hún sé að segja, æ, hvað þú ert með blett í skýrtunni og svo leiðis. En ég á FM á þriðjudegi með smá blett í peysunni neðarlega sem breytir engu máli, ég kannski sé það á henni fyrir út Ég fara, já, þetta bara bara ekkert já. Þú ert rosalega upptekin af af því að vera ekki með bletti eða, eða fílu
0: já,
1: hvað, ert, hérna, hvað, hvað er það?
0: Ég, þetta bara eitthvað, mér finnst
1: að því, þú veist Þú ert alveg það aggressív að þú skemmir loftið með efnum
0: já.
1: Svo enginn finni svitalyktin hennar sem ekki til staðar
0: já, já.
1: Og það líka bara allt í lagi að vera með stundum með smá svitalykt að þú bara líka manneskja
0: já. Ok, næsta það er að vakna einni mínútu áður en að vekjara klukkan vaknar út af því, það sem ég ætla að setja inn í þetta þegar ég vakna undan vekjara klukkunni þá er þetta oft svona ok, nice, ég má svo í tvo tíma viðbót þannig klukkan er 6 en ekki 8 en þegar ég vakna og bara svo ok, nice ég má svo í tvo tíma, kíkja klukkuna ein mín í 8, þá bara verð ég brjálið, sko
1: Já, veistu, þetta á bara svona afdrifar í áhrif á, á mitt líf
0: Já, er það ekki?
1: Þegar ég vakna, kannski verðum leiðin í hotpot í tóning og þá vakna ég alltaf hérna 20 minnur yfir 7 Ég vakna alltaf og ég með svona sólarlampa sem vekur mig hann er ekki, you know, ég þarf vekjara klukku sem er ekki nálægt rúminu þannig ég verð að standa upp til þess að slökva já, já, ég er alveg brútal þar sko og það kemur svona alveg svona mikið leiðilegt hljóð mikið hátt og sólaljós sem þú vaknaði að hugsa að ég held ég svona þrjá tíma eftir að svefn þá svona áttaði mig á því að sólalampin búin að kveikja á sér þá átti ekki meir en þrjár mínútur þá til hann verður óþolandi og verður að standa upp til að slökva Þetta bara gerir mig reiðan
0: ég, bara... ég með þrjá hlutinni viðbót Það er að hérna, ég ætla að mæta á æfingu En ég mætti ekki æfingu, það er líku dæmin
1: Já.
0: Það eru brefpókanir í matabúðunum Og að lokum það er að lenda Þegar ég lendi, þrisvar sem ég rauð á rauðu ljósi Þú veist Ég verð alveg tjúllust
1: Sammála öllu
0: Já.
1: Bara geti ekki verið meira sammála öllu einhvern veginn
2: Í samstarfi við American Bar N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart
3: Vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7 til 10
4: Eru það reikann út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hennan til ykkar Það tekur mig smá tíma að komast í gang
1: Það
4: ég er að þá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhvers brell og gaman þá er maður beðin að fara
1: Fór í 24 minnum Fór í 24 minnum í loftinu sko
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class
5: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga Amerika Bar, Austurstræti
6: Þér boðið Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell Afsláttur af bæði gull og silfurskarkrippum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8 Bæ Ell Skarkrippir Bæ Lovisa í 13 ár
7: The Irish Band Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
8: I just called to say I love you. Joke. Sko, Stevie Wonder að spila í Stokkólmi með Stórsveit og svo í Dublin með Stórsveit. Þannig að hann gæti vel spilað á bekkjakvöldinu ykkar í millitíðinni. En kannski ekki með Stórsveit. Ok, ég bóka Stevie.
9: Nú stefnir hann í 14,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Arion banki, Coca-Cola, World Cup

0: á tix.is.
1: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
2: Miðnættur opnun í karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Engir appisnikulir tónar. Tan.is.
6: Mál lappa við götu og rauði ljósi.

0: Trafíkin í fullum gangi hér á FM 957. Það Guðjón Smárason og Jóna Margrétin sem ætla að sitja með þér til klukkan 6 í dag og það allt saman í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart Icewear og eins og við erum nýbúin að bjóða velkomin í fjölskylduna.
1: En ein
0: bensínstöðin, segir nú bara, en ein bensínstöðin.
1: Ég þarf eiginlega að fá þig til þess að hérna, hvað segir maður, svara nokkur um spurningum, hvort þú vitir svona ákveðna hluti um enni.
0: Já, ég er til að gera það, en áður mikið það, mætti ég kannski bjóður upp á fyrstu gullkistu minningana í dag.
1: Ég er mjög til.
0: Það er nefnilega, við fórum hérna fyrir stöttu síðan í innkomu sem ég fannst vera mjög áhugaverð.
1: Mm-hmm.
0: Hún útskýri sig sjálf, þetta er klippan Fatar kaup fíkn Jónu Margrétar.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Það er alvarleika stig þitt í kaup fíkn á hérna fötum.
1: Já, við erum að fara þanga.
0: Við erum alveg að fara svolítið djúpt núna, sko.
1: Okay.
0: Það er sérlega umræða sem ætti bara að vera milli sko 4-6, þetta er þannig power inkoma.
1: Já, alvarleika
0: kaupfíknar þinnar.
1: Já.
0: Af því ég veit hún einhver og ég veit alveg hún mikil. En hversu mikil er hún? Ertu er áhugamálið þetta að eyða bara peningi fött?
1: Já.
0: Það er þannig.
1: Já, það er það.
0: Nú ertu búin að fara líka, nú erum við í fjármála átaki, þú veist. Myndurðu vilja geta tekið þetta tilbaka sumt að þessu?
1: Já.
0: Okay.
1: Vegna þess að það er rosa margt að þessu sem ég noti ekki neitt sko, og hef ekki farið í.
0: Já, hefur ekki keift alls konar?
1: Jú.
0: Ég einmitt með smá lista sem ég langaði bara að spurja, þú veist, áttu heima hjá þér í skápnum með eitthvað staðar outfit það sem þú keifti fyrir tilefni sem kom aldrei?
1: Mm-hmm.
0: Hvaða tilefni var það?
1: Ég keifti mér jakkaföt.
0: Keiftir þér jakkaföt?
1: Já, með vesti og öllu sko. Og hérna sá fyrir mér fyrirgjöðu. Ég að dett út.
0: Já, hún Jóna að dett út.
1: Sá fyrir mér tilefni til þess að geta notaði, en það kom aldrei fyrir sko.
0: Hvaða tilefni ætti það að vera að þú ættir jakkaföt og allt saman?
1: Keifti mér jakkafötu vegna sem ég hélt partí þar sem að þú áttir að mæti fötum sem að þú hefur ekki not fyrir.
0: Og keiftiru?
1: Já.
0: Hvað er þetta? Þú veist, þú fattar ekki.
1: Ég veit það.
0: Áttu flík fyrir svona ferðalaga flík sem að þú er aldrei notað og myndir aldrei nota? Ég fínt að eiga þetta ef ég er að fara til útlanda.
1: Já.
0: Í alvöru?
1: Oh my god, ég er ekki að djóka, ég hef bara keift mér heil átitt bara ef ég fyrir til Grikklands.
0: Ertu að grínast?
1: Og svo keifti ég föt ef ég fyrir til Ítalíu, svo fóru til Ítalíu, til Sikilegar.
0: Sikilegar.
1: Tókið ekki eins og með.
0: Nei, þú veist, þetta er nefnilega sem er svo gali. Ég hef rosa oft keift mér föt og það er geðveitt og það er svo næs að skanna þetta kort og fara heim í nýja átfitti og fara í, þetta er bara fíkt sko. Svo eftir þrjá daga þá ertu bara að þetta er ekki svona flottu bólur.
1: Nei, ég veit það.
0: Hefurðu keift kjól eða eitthvað svona geðveitt fancy fyrir eitthvað bara viðburð sem var aldrei á leiðinni?
1: Já.
0: Bara brúðkaup fattur upp,
1: já,
0: bara fíkt kjól.
1: Já, ég hef búin að kaupa mér kjól heima sem hangir upp á vegg ef ég skildi fara á svona prom. Nú þannig viðbur, það sem áttu að mæti svona geðut svona strýlegum kjól.
0: Mér datt nefnilega í hug að ég gæti bara spurta hverju sem er,
1: já, er
0: og þú átta.
1: Já, þetta er kjól sem ég kefti mér sem að hann er svona, þú myndir sjá hann kjól á svona promi í
0: Ameríku.
1: High School Musical.
0: Já, akkurat.
1: Já, í Ameríku og hérna, ég býð bara eftir því að geta nota hann.
0: Áttu föt fyrir eitthvað áhugamál sem orði ekki með?
1: Já, en nei, kannski ekki áhugamál sem ég ekki með.
0: Ég sé fyrir mér svona já, flottar hestabuxur.
1: Nei, en ég á tenniskalla. Ég held að þetta sé tenniskalli sem ég fer aldrei í þegar ég fer í tennis.
0: Nei, ok.
1: Svona tennispils og eitthvað sem ég kefti.
0: Geðvikt.
1: Ég veit, en ég fer aldrei í það sko.
0: Af hverju ekki?
1: Mér finnst bara eitthvað skrítið þegar ég fer í tennis, ég verð svo reið. Að þú veist, ég get ekki reið
0: í pilsi.
1: Nei, skrítið. Og spes.
0: Já, ég er drullur hrifin af því.
1: Já,
0: mar. Nei, ég er að djóka. Herðu, Jóna Margrét.
1: Mm-hmm.
0: Hvað er elsta flíkið þín sem er ennþá með miðanum á?
1: Já. Mm-hmm. Ég var nefnilega að fara í gegnum all fötum mína því ég
0: er
1: með bás í gulli mitt.
0: Pluggaðu?
1: Já, nei, þetta er geggjaðu bás. Ég er að fara með þetta morgun og fylla á. Ég er að fara að selja skartgripi og sálgleru og derhúfur og svona.
0: Jesus.
1: En á föt og hérna Martur Idol núna. En hins vegar, þá hérna var ég að fara í fötum mín til þess að geta að græja þetta, bás nummer 57. Og ég fann pils
0: Engar ágjur, ég líka fara að selja fötum mín í helgin og eftir helgi þannig að engar ágjur, það verður líka
1: Það verður líka farin að það Nei, ég fann pils sem að hérna, ég hef aldrei farið í sem kostaði 11.000 þriftað svona gallapils sem að ég held að ég hafi keift þegar ég var á Akureyri í menntaskóla
0: Það ennþá bara verðin á
1: Já, ég samt að selja það núna Ég tók verð með hana
0: 11.000
1: Fyrir ljótt pils sem ég hef aldrei notat eða þú veist
0: Það ekki kallað ljótt sko, þú ert náttúrulega hérna
1: Það ljótt á mér, það fær mér ekki, ekki neitt sko
0: 11.000 Hvað svona
1: Konaðin tók eitthvað pils upp hjá mér á föstudaginn og var hér með mér Hún sagði, borgaður þetta, hér þetta pils
0: Hún líka allt og brútal í honest sko, þú átti ekki að hleypa henni í skápin
1: Nei, ég nú bara sammálinu sko
0: Hefur einhvern tímann skipulagt kvöld bara út frá því að þú ert komið nýtt outfit?
1: Já Ég farið á djamið bara út af því að ég fann flott átveit, sko, já,
0: Þú þurfti bara
1: að
0: nota
1: Já, það alveg magabólir og svona kjólar, mikið, sko
0: Hefur þú keift eina flík, en hún var ekki nóg, en hún keifti þrjára aðra flíku sem passa svo vel við hana? Ekki, þetta flott peysa, hún var rosa flott með þessum buxum þarna
1: Nei, ég nefnilega sko
0: Í alvör?
1: Ég, nei, vegna þess að ég kaupi ekki föt í sko átveitum Skilur við Ég ekki að kaupa mér átveit Fattar við
0: Ég kaupi átveit sko
1: Ég veit að þú gerir það, þú kaupir átveitum
0: Ég kaupi bara buxur, ból og peysu Það er bara góður
1: Ég er þannig að ég kaupi bara stakar flíkur Og svo finnst mér svo gaman að fara heim og búti til átveit
0: Harað þetta Svo er það kannski bara eini viðbót áttu föt, mikið fötu sem finnst ljót.
1: Já, mjög mörg
0: Af hverju keiptur í ljótföt?
1: Út af því að ég náttúrulega finnst mjög gaman breyta fötum og gera það mínum, sem ég gerir mikið þá bara þú veist drátist
0: Ég var eins og
1: mjög... þetta gæti orðið flott einhver tíman í þessu
0: ég nefnilega sko, ég var mjög duglegur að þrifta föt, það var búð í Kópavogi Trendport, ég var rosalega mikið að þrifta þar og hérna, þar keipti ég mér endalsta fötum bara ef ég vantaði

0: Klukkan orðin 3 hér í trafíkinni á FM 957 Það Guðjón Smárin og Jóna Margrétin sem eiga hérna 3 þægilega klukkutíma eftir til þess að sko keyra sig inn í helgina keyra sig beint á N1 og fá sér kaffi og kleinu ég veit ekki hvað og hvað enda, já hlutlausir sko aðilar vilja meina að besta verði sér alltaf á N1-um
1: En í þín tölu orðum ætla ég að fá að spyrja einnar spurningar tilbúin
0: Já
1: Ég spyr lit, Guðjón Smári Hann hefur stiðstu bylgjulengd af öllum sýnilegum litum
0: Já, gulur
1: Nei
0: Hvítur
1: Tingi vingi úr stubbunum svo nú litinn
0: Rauður
1: Nei, tónlistamaðurinn prins gerði vinsælt lag þar sem
0: Fjólublár
1: Rétt og við ætlum að hoppa í örstnögg skilaboð Jóna Margrét og Guðjón Smári veðri í traffíkinni til klukkan 6 í dag
0: Bættu smá við
1: Og við erum í rosa hress og kátt og það mikil gleði,
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Iceware og Sólbaðstofuna Smart

0: betra.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Nýr Kristals Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
3: Bjór í frosinni könnu og bestu kjúklingavængir í heimi. American Bar Austurstræti.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
4: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
6: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
7: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu. Teygja raðgreiðslur.
8: Bleikur október býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
9: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
10: Hvað á ég að hlusta á liðinni?

0: Jú, það trafíkin í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smárin og Jóna Margrétin í fullum gangi hér á FM 957 Við langast að fara með þér yfir bara, ég náttúrulega fréttamaður
1: Herðu, já
0: Það nefnilega hérna, ég bara finn ekki hvar dæmið
1: Hei, manstu því svona hluti sem að geta eðlagt dæmans?
0: Já
1: Eða brosa?
0: Já, já, ég að brosa núna En það svona einhvers staðar hérna bjó ég sjálfur til svona
1: Frétta?
0: Það að frétta?
1: Já, ég skal gera það bara
0: Ok, ég líka eitt því óvart úr kerfinu, þú mátt bara kannski okay. koma með það
1: Durum, durum, durum, durum, durum, durum, durum Hvað að frétta í traffíkinu? Hvað að frétta í traffíkinu?
0: Það mitt stóra spurningin Hér allt sem búið að gerast að síðustu 24 klukkustundum Ísland stefnir aftur á að sleppa Eurovision
1: Já, það?
0: Sex af nýju stjórnarmönnum rúf vilja að Ísland taki ekki þátt í Eurovision 2027 nema Ísrael verði meinu þáttaka En ekki... kemur þó til greina að halda söngvakeppnina hér heima þótt sigurvegarinn færi ekki áfram í Eurovision Ákvörðun hana liggur ekki fyrir eins og
1: En var ekki búið að taka?
0: Jú, það sem sagt nýju reglugerðir eru þannig að ef það stríðs ástand í þínu landi mm-hmm. þá máttu ekki taka þátt stríð í Ísrael? Ekki bara stríð í Palestínu? Já. En ég held ég raun að vera með þessum þá svona loophole að þú veist, það ekki stríð í gangi í þínu landi
1: Það meikar náttúrulega engan sens
0: Meikar engan sens, en það Ísrael hefur kosta Eurovision það mikið það spillingin
1: Ég held að síðan búið að taka Ísrael úr Eurovision
0: Nei, þá var þessi frétt ekki
1: Nei, það rétt hjá, ég held að væri nú, ég las einhverja frétt
0: Já, sko, nei, sko, það sem þú last er Ísrael er hægt að sponsa Eurovision Marokkan yeah. Oil ekki lengur aðal samstagsæðali
1: Ok
0: Langa þig að fá Ísland í söngukeppnina Eurovision
1: Þú veist það, ég hef voða litla skoðun á þessu sko. ég vil allan hafa söngukeppnina heima, söngukeppnina, mér finnst hún skemmtileg
0: Já.
1: En ég ekkit mikið Eurovision þú veist
0: Nei, ég náttúrulega fór í fyrra
1: Já, þú fórst
0: Þannig ég ætla ekki að vera eitthvað Ég vil bara sjá Íslandi Eurovision
1: Já.
0: Ég okay. gaman að þessu Háski í Ibiza ferð og mjög umdeild viðbrögð Fjórar ungar konur í ferð með Pilates klubbi World Class lýsa því að reykur hafi komið úr leigubáti og þeim hafi verið skipað að stökkva í sjóin Þar sé að björgunarvesti ekki hafi verið borð og gaggrina umhyggju fulltrúa World Class eftir atvikið Birgitta Líf hafnar því að afskiptaleysi hafi verið sýnt og segir bátsferðina hafi verið utan skipulagðra dagskrá Það sem verið að meina það grófusaga sem gengur Mm-hmm. að það hafi verið einhver, nú eins og ég segi grófu saga, þetta er eitthvað slúður sem að ég sel ekki dýrinni kefti það en saga segir svo að World Class Gvísunar hafi verið á sér báti mm-hmm. svo kannski þrýri aðri bátir sem allir eru á einn af þeim hafi sko bara kveikt í honum og þær hafa þetta hopp í sjóin
1: ja, kviknaði í einum
0: bátnum mm-hmm. þannig að stelpurnar voru í sjónum og stelpurnar hjá World Class í sínum engabát hafi neitað að taka þær upp í hvað er þetta maður, við erum okkar bátur Já. Á bátt með að trúa þið að því ég veit ekki alveg hvað svona mannvonska og þarft að vera
1: Nei.
0: Til þess að neita fólk að koma í bátinn þegar að kvikna því en það getur ekki verið satt
1: En hver er að saka þetta?
0: Ég veit ekki nákvæmlega hver, það bara búið að skrifa greinar þetta því þetta búið að vera slúður
1: Já, þetta náttúrulega ég,
0: Hversu líklegt það?
1: Nei, sko, þarna þurfa að setja hælin niður Þú veist, það má ekki bara, þú veist, ég veit að það tjáningafrelsi allt það, en það, þú veist, þú ert samt ekki bara að segja eitthvað
0: Nei
1: Og það sé verið að segja, aldrei Ef einhver hópur einhverjum gælum saman í hvað var, pílatisferð?
0: Pílatisferð world class
1: Já, bara vinkonur fara saman að kvikna einu bát Nei, heyrðu þið spjara ykkur bara, við sjáumst í landi
0: Nei, það var skiptin okkar báta
1: Já, ég er að segja það
0: Og aðal píutnar, world class, gælutnar sjálfar voru í sínum eigin báti mm-hmm. Og sagan segir að þær að vera, getið þið hjálpað okkur? Þær, nei, takk ég bara eitthvað annað bát
1: Nei
0: En
1: Það auðvitað er
0: auðvitað
1: það
0: ekki
1: þannig auðvitað
0: En ég
1: meina
0: fólk er að segja hér að stelpurnar sem lendi í sjónum eru þær sem eru ásakað þetta
1: Er það?
0: Já, en ég ekki að selja þetta dýrann í kefti
1: það Mér fannst þú verið að segja að þetta væri hérna,
0: Fólk bara að segja út í bæ
1: Já, fólk hafi sé eitthvað vídeo og væri að hérna, taka einhverja skoðanir
0: Nei, þetta kemur frá það stendur ekki hvað þetta kemur
1: okay.
0: En ég gerir sterklega ráð fyrir þetta ekki að verið siggi út í bæ Þetta hafi verið sterkuna yeah. sem voru í vatninu En svo ég segi, yeah. ég ætla ekki að selja þetta dýrann í kefta
1: yeah.
0: veist, Við efumst ekki góðmennsku
1: Já, það er sko Þetta er vand með farið umræðin og ég held nú að þetta hafi nú bara ekki það ég viti eitthvað maður ég vissi ekki svona þessari ferð en hérna Ég held að þetta sé miskilningur
0: Trafíkin kallar þetta miskilning og þjófar voru eftir Pokémon spilum upp á 2,4 milljónir Karl og Kerling í Danmörku hafa verið dæmt vegna þjófnaðar og sölu Pokémon spila að vera mætið 2,4 milljónir íslenska króna Spilin eru komin aftur til eigandans og dönsku lögregla segir verðmætt spil hafa vakið áhuga glæpamanna og varar eigendur við að sína safnið of kæruleysislega á netinu mm-hmm. að því að bóvar koma heimtíðin og stela Pokémon
2: Já. Já, þetta er áhört.
0: Já, hvað, ertu bara orðlaus?
2: Nei, bara, þetta, ég bara
0: Ert þú að stela Pokémon spilum?
2: Nei, en ég var, áttum nú fjölda mörg Pokémon spil á mínu heimili.
0: Eru þau til einhver staðar? Þú getur selt þetta fyrir mikinn pening í dag ef það er í lagi með spilin.
2: Já, mamma og pappi held ég í minningunni áttu margar möppur á þessu.
0: Já,
2: í svona glærum, svona möppur í svona glæru hólum. Þau eru sko rosalega í þessu.
0: Ef ég væri þú þá myndi ég reyna að leita af þessari möppu og fara sem
2: margar möppur.
0: Þá myndi ég fara með þessar margar möppur sem fyrst til einhvers Pokémon sérfræðings af því þetta, það er alveg bara fólk bara á Íslandi sem er fundið milljónir í svona möppum.
2: Okay.
0: Algengt.
2: Oh.
0: Það er ekkert spilatengt sem er verðmætara en Pokémon.
2: Já.
0: Og ég meni, er þetta eldgamalt dót sem að þau voru að safna?
2: Eldgamalt.
0: Já, Jóna, milljónir.
2: Já.
0: Milljónir.
2: Kannski erum við eitthvað að kíkja þetta.
0: Við þurfum að kíkja á þetta.
2: Já.
0: Skarskat Björk og nota teppi. Í viðtali sem Vísir birti í morgun segir blaðamaður frá því að Alexander Skarsgård, veistu hver það er?
2: Nei.
0: Manstu eftir gamla kallinum í Mamma Mia?
2: Já.
0: Sem er hérna, já, það er svona þeir voru þrír kallar
2: já.
0: Og eitt svona bát.
2: Já.
0: Það er hérna Stellan Skarsgård, rísa leikari, ég sænskur að danskur
2: já.
0: Og þetta er sonur hans.
2: Okay.
0: Og hann er að leika í Dune og alls konar rísa stóru myndum með pappa sínum.
2: Okay.
0: Hann er á Íslandi. Og í viðtali sem Vísir birti í morgun segir blaðamaður frá því að Alexander Skarsgård hafi verið að flýta sér í kvöldverð með meðal annars Björk þegar viðtali fór fram. En blaðamaðurinn gat síðan sjálfur ekki mætt á hátíðarsýningu leikarans vegna þess að hann þurfti að selja nota teppi.
2: Já.
0: Ég elska að það hafi fylgt fréttinni. Blaðamaðurinn sjálfur hafði ekki tíma til að mæta hátíðarsýninguna og fylgjast með viðburðum að var að sýna ykkur að myndið eitthvað svona.
2: Já.
0: Og svona, þú veist, þetta gerir stundum að leikarar.
2: Já, já.
0: Ég misti einu svona að því að ég var að fara á Triangle of Sadness í Bio Paradise. Það var pían úr Silence of the Lambs var á myndinni sem ég ætlaði á, sem ég misti af.
2: Ég held að þetta sé, já, ok, þetta er áhugavert.
0: Þetta er mjög áhugavert. Myndi þú sleppaði að fara hitta Björk og Stellan Skarsgård og Alexander Skarsgård til þess að selja nota teppi?
2: Nei.
0: Myndi það ekki alltaf vilja kíkja?
2: Þú ert alveg að gleyma tveimur stórum málum sem eru búin að reyfa sér stað hérna í samfélaginu.
0: Veitu hvað?
2: Við erum að tala um, það er allt verið að ræða hérna Miss Universe og umboðsmálið.
0: Já, það er þetta alvöru mál sem þarf að fara betur yfir.

0: Með hend okkur yfir í næstu gullkistu og líklegast síðustu í dag Við erum að fá svo skemmtilega gesti til okkar strákana í Alles OK sem ætti að taka mig og Jónu Margréti í hvert er lagið Live Acoustic Version Þannig hér er líklegast síðasta gullkista minningana í dag Hvaða samfélagslegu reglu væri maður til að eyða úr lífinu?
1: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Ég var að hugsa í geðmenn, ég var að horfa Hvaða svona félagslegu reglur væri ég persónulega til ég að bara eyða úr heiminum Já. Úr mínu lífi allavega
2: okay.
0: og til dæmis, og ég var til að veita hvort sett sammála eða ekki
2: mm-hmm.
0: Númer eitt, að þurfa að gefa ástæðu fyrir því að gera ekki eitthvað eða komast ekki einhvert
2: Sammála
0: Þú veist, og nei sko, nú erum alltaf hérna vítið til varnar en það eitthvað sem að gaf mér meira frelsi í lífinu það að segja nei án þess að útskýra mig
2: Já.
0: Út af því stundum hérna spyr einhver hérna kotta á fylleri og mér bara langar ekki Vist, ég ekki að fara mér langar ekki
2: Já.
0: Það líka bara fín regla
2: Já.
0: Og það ég hef ógíslega oft látið búlja mig og hópþrýsta mig á fylleri sem ég nenni ekkert Já. Og ég eigði fullta pening Já. Og skemmti mér ekki það vel að því ég vissi að mér langaði bara að vera heima
2: Já.
0: Þannig að hérna
2: Ég sammála og það líka hérna þetta fallilt að því að þú veist emitt ef að þú hérna herra, gott að leiki kvöldu sér nei að þurfi ekki koma ástöð að því að, því að mér langar bara að treysta því að þú treystir mér að þetta bara góð og gild ástæða
0: 100% og líka bara eins og fyrir mig ef ég segi, Jóna, ef að gera eitthvað í kvöld og þú bara, nei, þá ég bara ekkert mál, setna
2: mm-hmm.
0: þú veist, þetta er ekki flókið, sko
2: Já.
0: Eins og þarna, ég veist Hversu oft hefur maður tekið hérna ef að gera eitthvað helgina? Nei, sorry, ég bara búin að ógíslega þreytt og það bara búið svo mikið að gera í vikunni mér langaði bara að chilla með kallinum og maður bara svona Bro, þetta bara
2: þetta ekki svona, it's not that deep
0: It's not that deep Afmæli söngur Ættum við svo bara
2: Ó, ég elska
0: Já, þú náttúrulega gælur elska afmæli söngin
2: yeah.
0: og hérna fá svona athygli á sig
2: Nei, ég elska syngja afmæli söngin
0: Elska, já, þú
2: Því ég var einnig gæðir að taka þessu lagið fyrir yfirmann okkar Stefán sem átti afmæli og mér finnst alltaf gaman Það er allir að fá að heyra afmæli söngin
0: Það þyrtast að má slæpa þessu mín vegna fyrir mig, sko,
2: já.
0: Ég þarf ekki afmæli söngin
2: Nei.
0: Eitthvað svona, já, ég ekki allir góður, jú, en hann á afmæli í dag
2: Þetta alltaf svona, svona þeir að vera að syngja fyrir mann Þetta alltaf svona mómenta sem eru svona Já, ég veit að þetta eru 30 sekundur og mér að vera bara að brosa og þykast það var gaman
0: Já, þetta er bara, þetta er leiðilegt Svo er það líka sko að segja að við verðum að hittast við fólk sem að, við erum ekkert að fara að hitta
2: Já
0: Þetta, ef þú ert að fara að djamið helgina Ekki segja við félagin og æsku sem þú hittir á American Bar að þið þurfa að hittast Ég veit ekki hversu oft ég tók á tímabili hérna fyrir stuttu síðan Ég var alltaf að segja fólk að djáminu þurfa ekki að fara að spila Fortnite saman Allt innan ég bara búin að lofa mér í Fortnite spil með Haffa Haff og hérna bara og Bubba Mortens bara
2: Já,
0: eitthvað.
2: Já og sko ég nefnilega þetta ég fer svo djúft í þetta og þetta fer að velta mig kvíða því að svo man ég, já, hefði ég búin að lofa að hitta þannig að ég þarf að setja neyr og ég kom með einhver dagbók bara og dagskrói þar en að hitta fólk sem maður sagði til að hitta
0: Já.
2: En þetta er, já, ég er í sammála
0: Þetta er leikrit
2: Já,
0: þetta
2: er kurtisi
0: Svo er þetta sérstaklega, við rættum þetta nú um daginn Það er að getum sleppt smáltóki yfir höfuð Sérstaklega að það snýst ferðalug
2: Já
0: Hvernig var flugferðin helgina?
2: Já, já
0: Bara, hún var slæm
2: Já
0: Ok, flott hjá þér, bara greið þú Þá ætlum við bara að tala með eitthvað annað Sleppum smáltóki Sumt er ekki smáltók, hvað ætlum við að gera helgina? Bara eitthvað skemmtilegt En þetta er eins og nú fórum á dagbók lögreglu í gær
2: mm-hmm.
0: Ofboðslega sem ég mæli með sem þáttum Ég var þetta ógeðslega skemmtilegir
2: Já.
0: Þá vorum við að grínast með þetta Alltaf að gæla að tala með á sig að innrétta íbúðan sína veist, Ég fæ þessa tilfinningu þegar einhver segir mér eitthvað svona smáltók
2: Já, þetta er svona yfirborðskent
0: smá Svo mikið yfirborðskent
2: mm-hmm.
0: Svo er ég líka með hérna þegar fólk er að biðast afsökunar á heimilinu
2: Já
0: Allt í drastli
2: Já
0: Ég bara, er eitthvað að þér?
2: Konan,
0: Hvað heldur að ég sé?
2: Já, konan þín, hún alveg hérna gladdi okkur sambýliskonuna mikið
0: mm.
2: Hún kom einhvern tímann heim Ég var endur held ég ekki á staðnum eitthvað Og fór inn í eitt herbyggi Og hún bara Oh my god, þetta er svo geðvegt Og sambýliskonan mín bara hvað? Hún bara það sem ekki drastl Og þetta er svo gelló Og þetta er svo gaman Þetta er svo eðlilegt
0: Sagði konan mín?
2: Já, hún bara þetta er svo gaman Og ég bara elski þetta Bara drastl út um allt og föt út um allt Og make-up út um allt Og hún bara þetta er geðvegt Og svo vorum við að gælast á föstudaginn núna Og vorum að gæla okkur Og fara á djammi þrjár saman
0: Já
2: Og hún emitt líka kemur inn og bara Oh, I love this Og það er svo gaman Þetta er svo eðlilegt og ég er alveg æfa mig því að afsaka ekki Ef að það er eitthvað, hérna
0: Hver ert þú líka, og sko ég skil ekki neitt við þessa pælingu að því þú veist, þetta eru mömmur okkar allara og það eru að láta eins og húsmæðrafélagi sé að koma í rannsóknarferðalega heim þín, fattaru Svo er þetta bara, þekkiru einhvern sem hefur farið í heimsóknu á einhverjum og verið bara Sorry, það bara, getum við aðeins acknowledge að hvað mikið drastli hérna?
2: Nei.
0: Hver myndi gera það? Hvaða helvita manneskja myndi pæli þessu hvað mikið drastli? Nefn að sé svona öfgakett mikið, maður hefur að fara íbúið, bara svona horter íbúðir.
2: Já.
0: Þá er maður svona, veitum, hvað í gangi hérna?
2: Já.
0: En hvað þetta að koma heim tíminn og það ekki búið að taka til í tvo daga og fara að kommenta það?
2: Nei, það gerir það enginn.
0: Það verið í helvíti skríti. Svo það að bíða eftir öllum eða maður borðar.
2: Já, býta ha?
0: Að bíða eftir öllum áður maður byrjar að borða.
2: Mm-hmm.
0: Það þarf allir að setjast við borðið og vera komin með mat á nýja fæmir.
2: Já.
0: Hvað þú veist, hvað
2: ég hef aldrei skilið þetta.
0: Hvað að gera?
2: Já, líka út af því að það sem er svo áhört við það, fólk er svo mislengi að borða.
0: Já. Þessi,
2: ég í klukkutíma að borða mat sem þú 10 mínútur að borða. Skilurðu?
0: Þetta svo þegar ég fer upp með Jóhönnu að borða. Mm-hmm. Ég búin að borða á 3 mínútum þá ég bíði kortir eftir henni.
2: Já, og sko og ef þú færð matinn á undan, bara borðar hann meðan hann heitur.
0: Auðvitað. Auðvitað.
2: Ég alveg sammála þessu.
0: Svo í lokin þá sko maður þarf alltaf ef þú ert á fylleríi eða í partí eða svoleiðis og ert edrú þá þarf alltaf að útskýra af hverju maður ekki að drekka.
2: Já.
0: Hvað það?
2: Það
0: ekkert að fá sér, nei, hvað af hverju?
2: Þetta svo áhugavert með samfélagið okkar vegna þess
0: að ég á bíl
2: vegna þess að þú ert að koma ástæð fyrir af hverju ekki að drekka á djaminu og eins og til dæmis að þú ert í átaki að passa mataræði þitt þá ertu að koma ástæð af hverju
0: Já, en þetta grenna þig?
2: Já, en af hverju, pítið pík, hvað, hei, og pólkar að pík, hvað, bara með salat í dag Já. En það engin að pæli

0: Ég er búin að fá mjög mikil viðbrögð við fréttapakkana sem við tókum hérna áðan og sérstaklega varandi það þegar við erum að tala sko world class ferðina þar sem að einhverja píjur endur í sjónum. Ég er búin að fá mikið að senda að þetta sé ekki rétt.
1: Já,
0: svona fór þetta ekki fram.
1: Já, þetta er svona stundur smá svona æslagangur.
0: Nei, nei, ég fekk bara, ég fekk aðsendan fréttapakka og þetta var bara svo það var. En,
1: já.
0: En við tökum enga aðstöðu þarna, þetta er bara vitleysa og hérna.
1: Ætlar þú, ætlar að biðast afsökunar?
0: Fyrirgeðu.
1: Já, auðvitað segjum að
0: fyrirgeðu world class.
1: Fyrirgeðu.
0: Ég ætla ekki að tala með raskatinu.
1: Nei, en þetta var, og já, þetta er náttúrulega bara mál sem að hérna er mjög leðilegt mál og það bara, já.
0: Já, já, það er bara vill mikið að pæla í því meira, við ætlum að fá strákana, þeir eru nú komni til okkar, strákana er alls ok, þeir eru að byrja með sko nokkra viðburði á, já, Disneyland fullanda fólksins, American Bar, ætlum að fá að heyra betur það hér eftir öskamastund.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Þú þekkir ekki sjálfa þig, Traffíkin.

0: Trafíkin í fullum gangi hér á FM 957. Það er Guðjóns Már og Jóna Margrét og þeir eru mættir til okkar helvítis prakkarnir í Alles OK. Velkomnir.
1: Takk að kæla fyrir.
0: Herði, eru þið bræður?
2: Nánast.
1: Já, í rauninni sko eftir að maður byrjar í þessum bransa þá verður þið að vera svona hálgeri bræður sko.
0: Já, ég nefnilega búin að taka eftir þín og maður búin að fylgjast með ykkur í smá tíma sko, veist, ég held fyrst að Alles OK var í hljómsveit. En Alles OK er bara allt.
1: Já, í rauninni, sko.
0: Þetta er hvað, framleiðslu fyrirtæki, þetta er podcast, þetta er hljómsveit og viðbrögðahald.
1: Já, veist, hugmyndin okkar er bara að vera með veist, eitthvað brand sem er bara stemming.
0: Já, brandið er bara stemming í raun og veru.
1: Í rauninni, þú veist, við getum alveg bara mætt og skemmtir í sko litlu partí, við getum komið og skemmt sko verið rísasviði.
0: Já, já.
1: Og svo bara, veist, ef þið leiðist í bílum, þá getur þú hlusta á okkur líka,
0: skilja. Ég segi það nú.
1: Það er markmið, sko.
0: Það er búið að margt að gera Alles OK, en sko ástæðan okkur við fengum eitthvað nú til í dag er sko Disneyland fullandafólksins, American Bar. Þeir eru komið í samstarf við þá.
1: Já.
0: Vil ég segja okkur hans frá því?
1: Já, vilt þú segja, Robby?
2: Þú mátt segja.
1: Robby. Hæ, takk. Ég, hérna, við erum að...
0: Robby er náttúrulega hafnað fyrir.
1: Já.
2: Alveg rétt, ég er úr kópavöðunum.
0: Já, alveg rétt.
1: Það er kópavöðunum.
0: Eitthvað þannig. Það fer yngur og svona.
1: En hérna, já, við erum sérst erum alltaf að vera með viðburð á American Bar, tvisunum í mánu. Núna bara, veist, eins lengi og endist. Og úst, við vorum að ræða sko, hvað ég var að gera. En ekki, það var klassist hendi bingo
3: Party
0: bingo.
1: Það er quiz, skilji. En svo erum við líka, við erum náttúrulega með 5 gæði sem spila hljóðfæri sko. Þannig að það er alveg ansi margt sem maður getur gert sko.
0: Já, við höfum nú fengið að vera aðeins með ykkur í hin og þessu. Og ég verð nú að gefa sko, það er enginn að fara að segja þessi ekki metnaður.
1: Nei, alls ekki. Og líka bara sko, takk þegar þið er náttúrulega sungið með okkur sko.
0: Já, við tókum gigg í Bordal.
1: Já, þú vart þetta frægustu klippu sem ég á inn í tölunum minni sem er úr að taka hérna
2: Fiski minn.
0: Já.
1: Vil ég heyra fisk?
0: Nei, veitu hvernig var
2: þetta? Borði fisk. Er einhver sem borðar fisk?
0: Er einhver sem borðar fisk? Svo byrja, já, ógeðslega fyndi sko.
1: Ég veit að vera á TikTok og hérna setjum við rólega klipp sko.
0: Já, við þurfum að hætta sinn sko.
1: En já, sem sagt, konceptið á Amerika bara, þú veist, við ætlum bara að gera eitthvað. Við ætlum bara að prófa og sjá hvort það virki.
0: Prófum og gráfram.
1: Já, höldum við að gera það sem virka.
0: BDSM kvöld.
1: Já, til dæmis.
0: Er þetta að skoða það?
1: Þú eru að vera í framhýri.
0: Ef þetta ekki leðurkvöld með grímu á American Bar, þá er ég mættur.
1: Það gæti alveg verið markopi fyrir því, ég segi það ekki.
0: Já, 100% sko.
1: Ekki spurning.
2: Þetta er líka 50 sko, 50 dagar eru bestir sko.
0: Þeir eru drullu leður sko, það er alveg eins og það er.
1: Mini fessari.
0: Veit ég hvort að Inga Svensson sé til í að við sem að hérna, tengja America Bar við leður sko.
3: Nei, þetta er bara að halda áfram. Þið hérna, já, þið, og hva, er eitthvað koma einhverja pælingar sem ég langar að gera?
1: Já, núna í kvöld,
0: kvöldið.
1: Já, við köllum þetta Alles kvöld.
3: Já.
1: Og því er sætlum allum að vera með live music bingo.
3: Geðveikt. Og hvernig fer það fram?
1: Það fer þannig fram að við mætum með hljómfærin sem sagt bara Alles OK, bara hljómsveitin og við spilum lagið sagt, lag eftir lag, bara mjög stutt skiljið mig. Og fólk eru bara með hérna númeru lög fyrir fram að sig 1-75 og ég leita laginu skiljið mig.
0: Já.
1: Þannig að við byrjum að spila Nínu. Það er að tjekka hvort þessu með Nínu á spjaldinu einu.
3: Já.
1: Og það er kross.
0: Heyrðu, skemmtilegt.
1: Og það er mjög vert að nefna að sko aðalvinningurinn er 100 sko gjafabréf hjá Icelandair sko.
3: Já.
1: Ja, ég er ekki að ykja neitt sko.
0: Það er rosalegt.
3: Okay.
1: Ertu ekki að mæta það?
0: Þetta er ég að mæta.
1: Já, ég er
0: rosalegur í þessu bingoði sko.
1: Já.
0: Og ég er sérstaklega góður að sko þekkja lög með undirspili.
3: Þið ætliðum þetta að leifa okkur að prufa.
1: Já.
3: Ok.
1: Eða hendi það núna?
0: Já, ég er mjög til.
2: Er þetta bara fyrstur, þú ert bara svona dómur, Andri?
1: Já, ég skal útskýra leikinn bara örstutt. Robby spila lag og þið, hérna, þið er í byrsi bara leið og ég fatt eitthvað lagið er, þá er ég að reyna að byrja að raula lagið.
3: Ok. Já.
1: Og ég tek að skýrt fram, þetta verður að vera orð, það þið er ekki,
0: Nei.
1: Nei.
0: En þá er komið þessu, ég er mjög spenntur, ég ætla að taka þetta með langar í nammi eða hendi fyrsta lagið.
2: Já, já. Er gítarinn inni?
0: Já.
1: Ekki svona eitthvað.
0: Jú.
2: Tilbúin.
0: Ég er tilbúin.
3: Langandi maður.
1: Rétt, ok, hún er komið meitt annað.
0: Jóna Margrét.
3: Vindurinn fór í gegnum allt.
1: Ertu mikið til að skrifa? Ég þarf að skrifa niður stíin.
0: Skrifa niður stíin.
2: Næsta.
1: Yes.
2: Hvað er 1-0?
1: Það er 1-0.
0: Fyrir Jóna Margréti. Ef ég gæti komist út yfir borgina.
3: Rétt. Það er gert, Guðjón.
0: Eitt.
3: Ok.
0: Ljúft að vera til.
3: Það er svo ljúft að vera til.
1: Treila, Jóna, hún söngar. Það er ekki nóg að öskra.
0: Já, ég sagði bara nafnið.
1: Já, það er ekki nóg, sko.
0: Ok, ok, þetta er svolítið gaman.
1: Ég verður að yfirvega það, sko.
0: Já, ég ætla að vera gríðarlega yfirvega eins og ég nú oft. Þegar morgun fer að líða.
2: Vá, tjúlir eru góð í þessu maður.
1: Ha, betur, hvernig náðu þessu?
0: Það var ég.
1: Var það þú?
0: Já, okay. Ég var á undan.
3: Býtti, hvort var það Jamison eða var það komin heim?
2: Komin heim.
3: Ó, ok. Já, við drakum ég!
1: Þetta finnir rauglega, þetta var mjög líkt mjög mörg lögum. Okay. Til næsta.
0: Já.
1: Þegar ég sá þig fyrst. Já, já, tökum þessu. Er ég sá þig fyrst með JJ?
0: Já. Þrjú tvö fyrir mér, ég er að vinna, Jóna Margit. Ok. Jörðin og snýstum sólina.
1: Sko, er þetta ekki Guðjón?
0: Jó, jó, jó. Ég er að busta þessa píu, sko.
1: Þetta er maður svo stutt. Allir fyrstu þessu að ná þessu líka. Það er sikið fyrir.
3: Þeir eru útdarpsmenn, sko.
2: Já, jó, jó. Ég ætla að taka erfitt lag núna.
0: Já, ég ætlaði getni ekki að vera næs og svona gefur smá tíma svo fólk myndi líka. En ég er bara svo mikið keppniskap, ég
1: get ekki. Það eru vinningar, sko.

0: syngja það lag?
1: Ha?
0: Hvað varst þú að syngja?
1: Ég var að syngja hérna hérna byrju
2: Together we can fly.
0: Þetta er ekki vinn eða?
1: Býði, hvaða lag er
3: þetta? Þetta er annað hvort
0: að býðir Always gonna be there
2: Já, always gonna be there for you
3: Auðvitað, auðvitað
0: Það er sem erfur, nefnir það fær þó bara engi þetta
3: Engi stig,
0: bara ég fær stig Já, já
3: Þú fær stig
0: Staðan er 4-2 fyrir
1: hverju
3: Já, og Robbi hafna 4-1
0: Já Ég lappa út og segir þetta Fyrir hafna með einu svona
3: Robbi Ég búinn að halda sko síðan hann sé frá Hafnarfirði síðan í kynnistónu fyrir svona 4-5 mánuðum sko.
0: Alveg rétt. Þú veist þú þessa tektir
3: Ég ennþá smá á því að hann gæti verið frá Hafnarfirði. Ég ekki tilbúinn að alhafa
0: það. Takk næsta.
1: Já.
2: And all the clubs you get in using my name
3: Nei, þú varst, nei, sko
1: Þú tókst bara mig
3: Nei, ég var líka alveg með þetta
1: Jóna Margrét,
3: þú varst bara að gera Ok, veitum við, ertu að segja mér ef ég gerir
1: Vinir, einn, tveir, á ég segir þrýr Nei, hélt ekki Ég var með þetta þegar í sammálaði Þú stalst bara mínu
3: Nei, en við slum halda áfram Þú fæst í, sant?
0: Ok, Jóna fæst í Þetta er nýmni eftir

0: Bubbalögin eru erfið, þau eru lík, sko.
1: Ég var að bara segja þetta.
0: Sko, staðan er fjögur. God damn baby, god damn bubbly, sko.
2: Hvað er þetta upp í fimm með það?
0: Þetta er upp í sex.
2: Sko,
0: hljöfum aðeins, ímyndu ykkur að vera 100 áskall undir.
1: Ég veit að ég væri að skýta í mig, sko.
0: Ímyndu ykkur.
1: Það er hann nammi póki undir núna og ég er að skýta í mig, sko.
2: Má ég taka þátt í bingonu, þótt ég sé að stíða?
0: Nei, bara alls ekki.
1: En þá sko, kæri ég þetta til samkeppnisnefndar.
0: Það er ekki það frítt að taka þátt, sko.
2: Það er bara frítt að taka þátt.
0: Já.
2: Það er rosalegt, sko.
1: Í Disneylandi, sko.
3: Allir á Amerikan bar í kvöld.
0: Ekki spurning.
2: Tilbúin næsta.
0: Hvað eru? 4-4.
1: Blinduð af þér. Ég var á undan. Við getum bara spól tilbaka. Ég var á undan. Ertu sammála, Jóna? Ertu sammála? Ég hef verið undan.
3: 5-11-09-57. Hver var á undan?
1: Það heyrðist alveg augljóslega ég var undan, þannig endilega hringið þinn.
0: Vil ég taka síntala?
1: Já, tökum við að hringið við, sko.
0: Er eitthvað
3: hringið? Ég verði til að fá eitthvað lína, hver var undan?
1: FM, góðan dag, þú ræður, hver færi þetta stig?
4: Þetta var Jóna!
1: Þetta var Jóna!
3: Ok,
1: herðu, gaman að fæta lífið á lífna, takk fyrir ekkert.
3: Herðu við, nei.
1: Sorry, FM, hvað fannst þér?
5: Hver er þetta?
1: Þetta er traffíkin á FM?
5: Já, herðu, þarna Guðjón var fyrstur.
1: Já, takk.
3: Þú tókst bara eitt, Guðjón, hlusta á mig.
1: Já.
3: Nei, þú ert svindlari núna.
1: FM, hver tók þetta?
5: Jóna.
3: Já,
1: ok, bye. Hætti
3: þessi rugli núna, þú sagði líka við fyrst að hann fengi ráða.
1: Já, ég veit að ég var bara að vera petty.
3: Jæja.
0: Ok, hvað er mörg lög eftir við?
2: Það er ykkur lög eftir.
0: Á, ég flott.
3: Ok, ok.
1: Þú keður ykkur í kvöld til mín.
3: Hvað ég
0: Jesus, þeir eru svo snögg.
2: Ég finn að vera stíðum æfum fyrir þetta.
0: Vá,
3: það líður ein lúta.
0: Þeir náttúrulega þeir eru bæði söngvara, sko.
1: Ok, já. Jóna má bara vinna mig og fá eitt lagið.
0: Það er Jóna endur líka.
1: Já,
3: ok. Eða taka einn hópsöng bara.
1: Eða leifa þessu aðeins að renna svo hlustendur geta kannski tekið þátt.
3: Eða var fyrsta hlustenda kannski til, nei, byrju, ekki svara strax.
1: Já.
3: Hann spilar og fyrsti hlustan til að ringi inn eftir hann
0: búin að
1: spila.
3: Ok, hlustið þau, þeir eru með? Já, já.
1: Þetta er erfitt.
0: Fyrstur að ringja.
1: FM, góða dag, hvert er lagið?
6: Vor í Vaglaskó.
3: Við þau, rakturnar eru, þú verður að syngja.
6: Kvöldið er okkar og vorum Vaglaskó.
1: Let's go. Ekki dæðilega vel gert. Hvað heitir þú?
6: Hér er þetta Telma.
1: Telma, þú vannst ekkert en bara gaman að fá því með og línuna.
6: Takk fyrir.
1: Bæ. Þetta er með nákvæmlega þannig.
0: Sko, staðan er 6-4 eins og er.
1: Já.
0: Eigum við að hafa þetta upp í 8? Eða 7, er það COVID?
3: Eigum við 7.
1: Höfum við upp í 7.
0: Ok.
1: Ég má klóra mér í bankan.
0: Já.
1: Strákarnir í alles, ok, hvað erum að tala um annarkvöld fimmtudag?
0: Annarkvöld fimmtudag, cirka, tvisvar í mánuði, allavega. Fyrsta er í kvöld, music, live music, bingo, 100 áskall undir, látið sjá okkur í guðanabænum.
3: Jesus.
0: Það voru ekki nammi bóki undir sjá til.
1: Heldur betur, það voru 100 áskall frá Æsland er alles ok með Amerikan para eins og við köllum það hér Disneyland fyrir fullanda fólki. Strákar, takk fyrir komuna og við sjáumst í kvöld.
0: Takk fyrir okkur.

0: Trafíkin í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smárun og Jóna Margit með þeir til klukkan 6 í dag Þeir eru með að mæta til okkar hér eftir öskama stund vitríkarni þrýr Sjá þennan hárprúða glæsir Gaman Háfaðu óþekkur Nei, hérna, þeir eru að koma til okkar eftir öskama stund En það eru gaman að segja frá því að við erum með að taka þátt í lestra átaki Já. Sem orð sem að ég bjóst ekki við að myndi koma út úr mínum
1: Munni
0: Mínum munni einhvern veginn á þessum tíma árs
1: Já.
0: Nei. En ég sé farin að lesa bók
1: Já.
0: Ég hélt að sko ég hef oft sé á TikTok svona, þessi bók eitthvað sci-fi svaka og ég hef svona ég var alveg til að lesa þessa
1: Já,
0: en svo fæ maður strax svona ef ég byrja það eru tvær blaðsýr ég búin að lesa þetta
1: Já.
0: Svo fatta ég er ekkit að lesa ég bara horfa á stafin á orðin
1: Já.
0: Þannig að þú veist
1: En þú byrjar að lesa
0: Ég tók þrjá kafla í gær
1: Já.
0: Og það var miklu minna mál í bjóst við
1: Ég veit að þetta er líka bók tilfinningar fyrir aumingja Heittur það ekki?
0: Jó
1: Er mjög auðlesin bók
0: Hún er mjög auðlesin og stóri textar Já. Og litla blaðsýr Og hún er ekki löng
1: Nei, en það er ekki myndir í nýsamt
0: Það er ekki myndir Hún er ekki kannski verið 30 ára fattaru
1: Nei.
0: En við erum með mitt í fallegu samstarfi við bókaklúb þjóðarinnar
1: Já, bókastund.is
0: Bókastund.is og við mælum með að kíkja þangað inn Til að henda okkur yfir í Örsnögg skilabóð Koma svo tilbaka með vitringunum þremur og fara aðeins að bulla með henni
2: American Bar, N1, Iceware og Sólbaðstofuna Smart. Veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæði Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdin á Facebook síðu FM 957 og þú getur unni gjafabréf á Indo-Italian, veitingastað vikunar á FM 957. Happy Hour.

0: Sænska gró.
1: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Í þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
3: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
4: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Haustið mætt á sýn. Dagbók lögreglu. Kviss. Ein stjarna. Dokksól. Heimsól. Gulli byggir. Og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn. Hljómar furðu vel í haust.
7: Þetta verður eitthvað.
8: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta
9: er traffíkin. Verði velkomin, það að sjálfsögðu traffíkin með þér hér til klukkan 6 í dag og ég verð nú bara að fóla að segja, sko, viltu lækka þessi bettunum, Guðjón? Verið velkomnir, drengir. Það stúllegt að fá tykkum við í útarsendingina.
10: Langt hansi, í útarpi. Andir þessum enn að leggja glási.
9: Ég segi það, geri aðrir betra.
7: Hvernig var framburð? Skildur það sem var að segja?
11: Allt.
7: Í alveg?
11: Já. Sko, ég fór einu sinni tvisvar til færiða. Og sko, þau skildu mig alltaf. Og þau heldu að ég skildi sig tilbaka og ég var alltaf, skildi ekkert hvað var að segja.
10: Þess
11: var
10: meira bjór og mold.
11: Já, ég var krakki, sko, en samt alveg bara gaman, sko.
7: Það var bara fyrir
11: það. Já, það var fyrir þremur mánuðið, sko.
9: En eins og heyrið þá er mættir þetta til okkur í stúdíóið Vitringarnir þrý.
7: Yes.
9: Verið velkomnir.
7: Takk fyrir.
11: Gaman að fá ykkur.
9: Já, gaman að fá ykkur.
11: Það er sko tölvært meiri orka þegar þið mætið einn inn þegar Jóna Margrét er að skamma mig í 4 klukkutíma.
7: Já.
11: Það smá munur, sko.
7: Og þið eru loftinu frá 2-6.
11: 2-6.
9: Wow.
10: Það er vel gert.
11: Þetta er, held ég, lengsti þáttur á Íslandi sem er, þú veist, spjallþáttur.
7: Já, þetta er síðasti þáttur.
11: Já, síðasti þáttur.
7: Já, síðasti lengsti þáttur.
11: Síðasti þáttur í lengsti.
7: Já,
11: til dæmis.
10: Ok.
9: En þið eru mættir hingað og það verður margt farið yfir hérna og við erum nú sko bara búin að taka frá bara hálftíma. Jafnvel meira. Að því að sko, ekki fyrir ykkur endilega, það er bara því við höfum svo gaman að ykkur.
11: Já.
9: Þannig að við erum bara að halda ykkur hérna.
7: Já, þið vitið sérst alveg hver við erum.
9: Já.
11: Okay. En, kannast við andlega, okay. Sko.
9: En fyrir þá sem ekki vita, þá kannski fáum við ykkur til að kynna ykkur.
7: Já, endilega. Ég heiti Friðrik Ómar, ég Hjörleifsson. Hjörleifsson. Ég söng fyrir Íslands hönd í Eurovision árið 2008 fyrir 18 árum síðar. Hvað voru þau gömur þá?
9: Ég var 6.
7: Eftir 6.
11: Ég var 11.
7: Munið eftir
11: því? Já.
7: Já, var ég bara svona eins og twink. Já. Það var ekki með skeggjaðan eitt.
11: Varst þið svo twink?
7: Twink?
9: Byrju, twink? Hver er
11: það? Hver er það?
7: Twinky winky. Þú veist hvað twink er, hefði ekki?
9: Nei.
7: Ok.
9: Byrju,
7: það er bara svona specific look á gaurum þegar þeir eru svona ungir og bara svona
9: svona?
7: Svona, Jesus. Já, til dæmis.
11: Hvað fannstu?
7: Núna, þú skilur mig núna, núna er ég svolítið svo daddy.
9: Nú er svo daddy?
7: Ég, daddy.
10: Sugar daddy.
7: Ég var að kalla mig daddy.
9: Þar á vinstri hönd höfum við.
12: Já, Eyþór Ingi heiti ég og Gunnlaugsson. Ég er líka frá Dalvík, en ég er miklu yngri en fyrir komar. Bara, það veit allir
7: hérna. Þetta ég á lífkallinn.
12: Já.
7: Minni ekki ekki.
9: Já, já, líf, já,
11: Ég var rugglaður 17 átján.
7: Já, þetta hljóma mikið betur.
9: Hvað ára það?
12: Það tala alveg, 2013.
9: 2013, já, þá hef ég verið 11.
10: 11.
9: 11.

0: Og þar á vinstri hönd höfum við
1: Prinsinn.
2: Prinsinn.
3: Takk. Prinsinn frá Færi. Nei, djók. Jekvan Hansen Oidje og ég kem frá Færi.
1: Já. Þá verði ég að spurja.
3: Það er að frægastu fyrir það.
1: Þegar
4: Kæla til Rasmus. Rasmus í

0: gleymir ekki
1: Jó, sáttir
2: Það
3: á. Fyrir allir með svona intro-lög
1: Já, en bara þess að ég vann aldrei Eurovision Þetta Eurovision ömuleg kefnir En ég hins vegar, ég eini X-Factor vinnari á Íslandi
2: Alverjætt, já, alverjætt
1: En sko,
3: en ég hef eina sög að segja, sko, hérna
2: Ég verð fyrirgjöð, ég var með orðið
3: Já, fyrirgjöð.
2: Wow. Þegar þú kemur til færi, ja, er þá fólk bara stöndur og klappar
1: já.
2: Þegar þú kemur norrænu yfir, er það, hann er komin heim Hann er komin heim
1: Shit, hann er komin heim Það
4: er meira þannig
1: Lock your doors
2: Já.
1: Nei, nei, það er ekki svo leys Við erum bara, vi er bara eins og þið Walla hóar og ja, meira hóar en þið allavega Og bara höfum gaman það hvernig öðru
2: Já
3: En ég verð að segja þér eitt og ég veit ekki hvort þetta sé viðeigandi eður ei en ég segi þetta stundum Það er nefnilega sko Ég var mjög skotin í þér, Jakvan
2: Hæ?
1: Hvað er þetta að segja?
2: Þú varst fimm ára sko
1: Já
3: Já, eða sko
1: Það veit ég hvað er
2: út Það séu að varstu fimm ára
1: Og það er náttúrulega bara dónalist
2: Eða það var sex fyrir að starta
1: Ég get ekki sagt takk sem leiðist
2: En ég verð samt að segja að sko Svo er líð ekki óþægilega Svo er líð ekki óþægilega
1: Sem leiðist
2: Ég held að Jóna hafi sagt að hvernig einasta kattmanni sem hefur stigið inn í þetta stúdíó
3: Nei
1: Láttu mig líða
2: vel Já, hún er svona
4: Dangur
2: í þetta Hún hefur ekki
1: Takk fyrir
3: Já
2: Það eru einhverju þrý sem hafa ekki fengið þetta kannski
4: Ég, Friðrik og
3: Guðjón
2: Og ég
1: Hann var sko kallaður færeski fólin
2: Já, ég veit allt um það Það var ég sem var að kalla
1: hann þetta Núna er hann eins og íslenskt vinnufrál
2: Já, takk að ekki
3: Já Sko talandi
1: um það ekki svo gott
3: Sko talandi um það Þá erum við með smá spurningar til þess að kynnast Og svo er það að fara í keppni hver er hinn sanni vitringu
2: Já, ég er úr
3: Þannig að fyrst svona bara til þess að kynnast Hver ykkar drengir er elstur?
4: Jakob Hansen
2: Veitu hvað þú gamall?
4: Ég alveg verið akkur svona hissa Ég fer bara móðgar í það
2: Akkur segirðu, er það?
3: Bittu, kannski er að Bittu hvað þú gamall, Jakob?
1: Ég er 47 ára gamall
3: 47?
1: Og hann er að vera 48 núna Já, þú ert að vera 45 Já, sorry
2: Ekki segja hvað
1: Það var enginn að spyrja hver að næsta eld
3: Okkur, bittu, Friðrik, hvað þú gamall?
2: Ég verð 45 ára núna sunnudaginn 48
1: Íslandi við verðum á Dalvík
3: En Eyþór, þú ert
4: 37 ára
1: Hann er 37
2: Er ekki erfitt að vera með svona gömlu vöfnum alltaf daginn?
4: Jú, mjög erfitt að bóða glitta þeim og þetta var að viss
2: Fyrta svona líka En nú verður vel að spurja þig, Jóna Er ykkur Jóna ekki?
3: Jú, jú
2: Og heitir Guðrún Jóna ekki?
3: Nei, Jóna
2: Margrét Jóna Margrét, já Ég þekki aðra sem heitir Guðrún Jóna og hún er mjög skemmtileg
4: Heitir ekki bara Guðrún eða eitthvað?
2: En af því þú var svona hissa Hver helstu þá
4: ég,
2: væri elstur?
4: Ég held að ég var elstur
3: Ég held, fyrirgefðu Eyþór, ég held að sé skeggið Ég held að sé skeggið og kannski hárið
4: Og hárið
2: Ok.
4: Ég fer bara í klippingu
2: Þetta er smá sæn
3: Já, en ekki meiri það Og kannski að þú ert með skyrtuna að opna niður í 14. tölu
4: Já, þú meina
3: Já, hætti verið það
1: Veist það, nú er ég skoður
2: Ég bara besta Ég hef það sé
3: Ég held að gæti verið það En þá verði ég að spyrja Hver ykkar Er líklegast til að bóka svo fund En gleym honum
4: Já
2: Já
4: Ég
1: Já
2: Við erum saman í þessu Þór Hún er búin að láta mig heyra það sko þegar hún búin að vera í viku saman í útvarpinu Bókaði hann á fund og mætti ekki sjálfur Ég heyrði hverjum einasta þætti síðan á að bóka mann á fund og mætti ekki
3: Vistu bara vanvirðing, vistu vanvirðing í tíma
1: Vanvirðing, þetta er blanda mörgu, myndi ég að segja
3: Já, ég finnst þetta smá
4: Já, þetta er ADHD og lokast í
3: Og þetta gæti verið allin eða þú veist margir halda kannski á þér
2: ekki
3: halda en ég sé að fólk gæti halda það þú gæti farið á bak
4: við það ég gæti skipt mér við það
3: ég er að sjálfsögriðast hver ekki er líklegast til að gleyma textanum upp á sviði
4: já, Jakob Hansen
2: halló
1: nei, sko
2: þú hefur gert það
1: hann kann ekki textanum á sviði reynd þú bara og ekki þú og kannski ekki þú en þið tvel reynd þið að læra Rasmus núna þið hefur akkurat með haldi
2: já, heitir Rasmus og ég fara á alls konar
1: þetta var ekki færiska ég þarf að læra hverju ári kannski eitthvað við erum hvernig Halldórssons lag sem er flest öll þessi lög er bara svona
2: og þú byrjar að mitt alveg í bara janúar að þjálfa það að
1: spá
2: Það er bara ekki rétt Við erum lengur búin að ákveða þetta
3: En eru þið þá svona tveir svona Hérna, dipsa takk ekki lag með Jakvan að það geti gleymt tips og tæki gilla mig
0: eitthvað.
1: Reina forðast
4: við reynum líka að setja svona flóknar setningar á hann af því að við erum ekkert góðir að læra texta heldur en hún er verið fyrirgjöf
3: eins og heyr himna smiður
4: við erum nú að gefa plötu núna og það var nú hérna þetta er live frá tónleikum það var einmitt þetta flýtt að þetta fætt að tjekk þetta
0: fyrir
3: og þetta er sungið af
4: en við þurfum að og þar fer Jökun á kort
1: ég meina þið voru bara vandræði gær við fórum yfirvinda texta fyrir Jók lest þetta þú er þetta íslenska
3: Nýri bæ, nýri bæ, laðist ég í burt svo það stund, svo þú getur mig engin spurt allt í læg, allt í læg ég er líka alinn upp á íslensku frægi
2: þá verð ég að skjóta einni inn í sko, hver er frægastur?
4: Já,
0: vá, það fyrir brettið hvar við erum
3: já,
0: það erum við færum definitely ég ef við varum á Dalvík definitely ég þú ég held að það sé nú bara
4: borgarnir sitt definitely þú
0: nei, ég veit það ekki þú veist, við erum bara alls konar sko.
3: Við erum alls konar
2: ég er sjálfur stór og hofsósi
0: já, akkurat
2: það er nokkur sem kannast þeim með þar
0: já, það er líka frábær staður
2: það er æðislegu staður
0: sundlaug maður
2: hún er glæsileg
3: þið eru með eina vítóspurningu sem þýðir sem sé hérna
2: þurfið ekki að svara
3: þið þurfið ekki að svara
4: ok
3: hver ykkar borðar mest?
4: Já.
0: Megum við svara?
3: En það má sig að víta.
4: Ég þarf að Friðrik að svara.
0: Nei, sko, ég held að svo sem borði mest í felum sé Eyþór.
4: Já.
0: Hann þeirri fyrir meðlum út að borða það bara svona nei, það ekki þá og sem með mér býtu, hvenær gerir þetta?
4: Erðu, ég í átaki
0: ó, átaki
4: í dag og svo bara mittli máltíða bara
3: svo fá við jakkarnas lánaðan og finnir svona mars og snittar
0: ég held að við Eyþór reynda báðir sér svona við gerum þetta en jakkvann, hann bara hvað sem hann er hann bara sýnir öllum að hann er óhemja þegar kemur bara að mat
1: ég segi það bara, ég er bara svangur
4: já, óhemja allir fundir byrja á hvað var bara
0: óhemja
3: já, það eru við saman
2: í því
1: ég verð bara hangry ég verð bara pirra ef ég er þreyttir, það verð ég bara meira til salt að orkna upp og ég finnst bara gott að láta vita kringum mig af hverju ég er svona pirra
0: svo cirka 15 sunnum að dag
3: ég er mjög sammála
4: svo pirra, í hvað stjörnum er getur
1: geitungur
4: geitungur það er stjörnum
3: geitungur
4: eru stjörnum ekki færi með góðrísu
1: það er svona sophisticated
4: vasperi, hvernig sem að vasperi
1: vínberi
4: er bera vín í færi ekki
1: bara
4: skipta
1: það er
4: mjög færist
1: við erum svo trúið ég sem spreyti vatnið í vín þær og langs ég að 2000 ára sé
4: talandi það sko hann hérna, hann kemur sko hvað er, baptisti?
1: Baptisti,
4: já
2: fyrir munurinn á hefðbundni kristintrú og baptisma
4: svo sem er langa tíma
2: nei, ok bara ekki að
4: hann var ekki sko hann var skýrðu með mömmu sinni
0: já 13 ára
2: já, var hún líka
1: svona... mamma var ekki 13
2: nei, já, ég veit
4: þau fengu tveir fyrir einn
0: á
2: skýrð
4: já og byrju, hann var samt þú varst með þá reyna hann byrjar að drekka sko
0: hann byrjar að drekka og ríða og reykja 12 ára og áður hann var skýrð
2: og við ætlum að henda okkur í eitt lag og koma svo tilbaka og þá ætlum að finna út hver er vitrasti vitringurinn hann er ekki fara neitt og mætum betur hér eftir skamastur

0: ennþá hjá okkur vitringarnir þrýr og
1: já. Við heitti henninni.
2: Já, heitt.
1: Það er ekki sko loftast ekki eru virkar ekki.
2: Já.
1: Þannig það eru fjórir sko kallmenn.
2: Já.
1: Og einst elpa. Það er þetta svolítið svona heitt.
2: Það er allt bett settið í bylgjuna og allt.
1: Ég veit að við erum hérna, við lútum fyrir.
2: Akkurat.
1: Kostnað.
2: Það er bara þannig, fjóri tímar í útsendingu, engin loftast
0: þig. Þetta er ekki hægt sko,
2: en, ekki hægt.
0: En hins vegar, þá ætlum við að, þá komið að því. Amen. Hver er hinn mesti og hinsti vitringur?
1: Hver er vitrasti, hver er já, vitrasti
0: já,
1: vitringurinn?
0: Já, já, býtum við, hinsti þér verið dáin, eða ekki?
1: Jó, vitrasti vitringurinn.
0: Já, hver er hinn eini sanni vitringur?
2: Já.
0: Og við erum búin að búa til verkefni fyrir ykkur alla og ég ætlum að byrja á Jagman.
3: Ég fekk svakal í maður.
0: Nei, þetta er bara mjög skemmtilegt og þetta er allt bara þrautir og við ætlum að byrja því að fara með þér í hvað er lagið. Nú færð þú tækifæri, þú færð að heyra örbrot úr lögum og þú segir hvað lag er.
1: Það er ekki ör, ég gaf aðeins meira í dag.
2: Okay. Já,
1: alltaf, þannig að spurningin er, hvert er lagið? Augljós kaplaskil,
3: ekki nokkur leiðast nú. Hvaða
1: lag er þetta?
3: Er þetta frá jólasalatnum?
1: Er þetta ekki vinir eða?
3: Ekki er þetta frá hérna.
0: Bíti
1: Þekkjur ekki lög vinna þess?
0: Ég er að skáða
3: hjá mér. Jú, alveg fullt, ég bara maða
2: ekki. Ekki nokkuð leið að snúa við. Ekki er stessum fyrr.
3: Vá. Ég bara maða eitthvað þeir.
1: Þetta er lag ég treysta vel á þig.
2: Já, lag eftir mig. Já, ég hef ekki hrist á þetta lag. Þetta er 20 ár sem þú kom út.
3: Er þetta ekki á græni plötnu?
2: Nei, bláu.
1: Skrifaðu niður, hann var
0: ekki
1: með
0: þetta. Jagvan þekkir ekki lagi hans Friðriks.
3: Annanda.
1: Þá hendum við í næsta lag. Hvert er lag?

0: hvað hérna sér
1: Manst ekki lægis
0: Þetta er að batna, batnalega blötni
2: Já,
1: þú sagði
2: það
1: í titilin í byrju
3: Já
2: Ég með Óru
3: Óru Óru Óru Óru Óru
1: Óru Óru Óru Óru
4: Ég verði eiginlega að spurja hérna, hvar fækst eiginlega inspirationu að búa þetta lag til?
1: Já. Nei, ég bjóða þetta ekki til
4: Nei,
3: nei, þetta er bara
0: Við veldum þetta, ég veldur ekki
1: Já. Ég söng sko tíu færisbarnalegu sko
4: Já,
1: kannski kemur það hérna eftir ég laga til
3: Já.
0: Ég líka
3: Hvert er lagið? Skjöngjafa sangi, dansa í hugmyndasjó
0: Eða Eyþór Áður fórum útur
1: Já
0: Hérna það Þetta er ekki hjá tóttmóbíla eða eitthvað sem þess
4: Hvert er lagið?
0: Það heitir Ég er undurversk
4: Nei, nei, nei Þetta er lagið, ég treysti myrkrinu
2: Þetta er
4: fyrstu
0: sólblöðri Það er ekki Já,
2: já, já
4: Ég á tvö lög í viðbót Þú ert komið eitt af þremur Það er ekki bara með sjálfu þér
0: Og hvað?
4: Ekkert
0: Hvað er stóknir að gefa út?
4: Svona fimmlög
1: Og þau er komist á toppi
4: Hvert er lagið?
0: Þetta er hvað ef ég get ekki elska
4: Það er hárið Og ég verð bara að henda þið fram Þetta er eitt af mínum uppáhaldslögum sem hafa verið gefin út Þau voru tvö ári röð í Most Listened á Spotify og ég veit ekki hversu oft ég verið í bílnum Ég get ekki elskað meir
1: Ég von allan að setja þetta ekki á þegar þú gera
4: það
1: sko
4: Já, það hefur komið til Ég ætla að setja á lagi Trust me in a contrast Og ég setja það lag á Það, hún fór Síðasta lagið Hvert er lagið?
0: Hvör skuldi gamla götu flott
4: Það veitir að fatta að ég setti fyrir klippun og bara það sem lagið heitir
2: Já,
1: þetta er flott Gamla sér Gimjúki færi
4: Þrjú af fimm
3: Já, þú átt allt í að vera vitringur En það fer eftir hvernig ykkur gengur
4: Já.
3: Sko, Eyþór, kanntu textan við bráðum koma blessu jólin utan af?
2: Bráðum koma blessu jólin
3: Nei, ég get líka að koma að fá hann
2: Maður fá hann?
3: Já
2: Maður bara fá hann? Ég ætla að þetta var ykkur þraut
4: Já, þetta er kannski ekki þraut
2: okay.
3: Getur þú spilað lagið, Friðrik?
2: Já
3: Mjög gott
2: okay.
3: Leikurinn gengur þannig fyrir sig að nú mun ég henda fyrir þig lýsingarorðið með ásetning
2: okay.
3: Og þú þarft að gera þitt besta að koma sem ásetning inn í línunar
2: Oh my god
4: Þannig... Nú vill ég ekki vera hérna að negrif Nelly En við verðum meðlega að spila undirspilið í kerfinu
3: Nú, akkur
4: Út upp á hljóðu að gera
2: Býtu fyrir ykkur
3: Býtu Þetta er æðislegt
4: Okay.
3: Já,
2: okay.
3: Og ég ætla bara að gefa þið fyrsta ásetningin Það er reyði
2: Það er reyði?
3: Reyður
2: Ok
1: Ok
3: Kannski rífa örbað þær
2: Á ég þá að reyna að koma því til skila með túlkun
3: Já, já, þetta er ásetningin
2: Já, hann ég þarf endilega breyta Á ég að breyta textanum
3: með? Nei, bara sko túlkun
4: Vera reyður
2: Og vera reyður, ok
4: Svo kemur Jóna með orð Og breytir ásetningnum
2: Já, ok
3: Fullur maður okay.

0: Pólitíkus.
1: Pólitíkus. Já, nú, og hvað það verður? Ég veit, nú, engin. Já, vandi erum slíkt að spá.
0: Sjóræningi!
2: Eitt er víst, það alltaf verður ákaflega gaman þá.
0: Grunnsamlegt.
3: Gaman þá? Gaman þá? Ákaflega gaman þá.
0: Jæja, þetta.
1: Ég frussaði svo mikið að ég var sjóræningi.
0: Sko, þetta fannst mér skemmtilegt.
1: Já, þetta já. Var dálítið svona
4: tjátt. Öðruvísi, þetta já. Var öðruvísi.
1: Ég ánægði með
0: þetta. Þetta var, og þá við komum að lotgla þrautinni sem að sko, þið eru svona, sem er sko til einhver.
1: Fekk ég stig fyrir þetta?
0: Já, þú fekk stig. Þú fekkst heldur betur stig, þetta er að fara sko dæma.
1: Friðrik stóð sér vel líka á
0: öðvitspinn. Já, það loka þrautin.
1: Já.
0: Þá Friðrik, ert þú að fara að semja lag, jólalag.
4: Og þið með endilega taka undir með ykkar.
0: Með hljóðfæri.
4: Við erum með alls konar hljóðfæri.
0: Já, nú vorum við að hjálpast að því að vitringar eru hjálpsamir.
1: Það er rétt.
4: Eins og skátar.
0: Já.
1: Þetta er bara einhver tjúning bara.
4: Já, já.
0: Og þú bara semur lag. Já, já. Það er svolítið fallega við listina, sko.
1: Já.
4: Þetta er lifandi list.
0: Já. Og þú semur bara jólalag. Ég væri kannski til í að það væri hádramatíst. Má það vera það?
5: Okay, wow.
0: Og kannski gefa hann reverb.
4: Ég gef reverb.
5: Gefa reverb, wow.
0: Gefa reverb. Og svo mun ég bara hægt og rólega að gefa þér orð sem að þurfa að koma inn í lagið.
5: Okay.
0: Já.

elska kleinu eða kleina, það skiptir ekki máli.

0: Eitt Þetta var heimsmeistar.
1: Þetta var litla jólalagi.
2: Æ, hvað þú fannst það skemmtilegt maður.
1: Beint af jóladiskin með þetta.
2: En Jóla, ég verð að spurja.
0: Hinsugara maðurinn kleini á enn einum.
1: Já, einhvern veginn alls konar og ekkert sko.
2: Og sápu.
1: Og sápu.
2: Hver Jónamark, nú verður þú bara ákveða, hver er vitrasti vitringurinn?
0: Já, gangi vel.
2: Sko, veldu vel.
1: Já, nú er ég aðeins búin að vera að fara yfir skjölin.
0: Já,
3: þú mást að ég gáði með hana.
1: Það hérna, þetta telur sko, maður sjá býtu. Já, niðurstöður komnar í hús, ég kannski geti fengið eitthvað sem er svo gaman þegar eitthvað kannar hljómbóri, eitthvað domnar og Og þá er komið að því að tilkynna hinn eina sanna vitring af þeim vitringum þremur. Og það er ekki alveg búin ákvað, það er Eyþór!
2: Herðu, fyrst að þú varst nú sigurvegari, þá var ég með smá auka verkefni fyrir þig.
0: Hún er bara að gera þetta því að hún vorkenni mig svo.
2: Ég veit
0: að hún er falsurinn að gera. Ég held ég var ekki elstur.
2: Hún var í áfalli að Jóko, hann var í elstur sko.
0: Hún var í algjörlega ekki lengt í sko.
2: Nú er komið þinn tími til að niðurlaga Jónumarkandi.
0: Já, herðu, frábært,
2: Við Jónumarkand, við höfum gerðum að mikið svona byrjun trafíkarinnar að vera með eftirhermur og leika þær sjálf.
0: Já, geggja.
2: Við eigum nú nokkra góðar, eða ég.
0: Já.
2: Jóna Margrét getur ekki einu sinni reynt að vera eftirherma.
0: Já, ekki.
2: Værið þú til að skora á hana að koma með einu og eina eftirhermur sem hún á að leika eftir?
0: Ég hef mjög gaman að því, sko, sjá, sko, Bubba, af því að sko Friðrik er líka með skemmtinn
2: að
0: Bubba.
2: Ég er alltaf að segja að taka Bubba hana.
4: Tala við hana.
1: En hvað eru bara þrír Bubbar að tala saman? Kannst þú að taka Bubba?
0: Bubba?
2: Hei Jóna, ekkert svona.
1: Eftir Hermann.
2: Það er komið eftir Hermanni.
1: Vilt þú kannski byrja og ég geta öndað
2: þér? Þú byrjar, svo hún að herma
0: eftir þér. Viltu aðra
1: eftir Hermann? Þetta er...
2: Kottu með Bubba, Jóna.
1: Já, hérna, strákar. Er ekki eitthvað svona?
2: Jú, alltaf fram.
1: Ég er alltaf að segja strá... Nei, ég get ekki
2: þetta.
1: Þú getur svo leiðin.
2: Þetta er geðvægt. Nei,
0: þetta er fínt.
1: Mamma, ég heyra.
0: Páll Óskar.
1: Ég syng fyrir eyru. Nei, ég get
2: það. Ég er með þennan.
1: Ég get það ekki.
2: Ég er Pulli og ég elska að vera í útvarpinu.
0: En þú? Já, vel gert. Hvað? Þetta?
1: Með Palli.
0: Ok, í fyrsta lagi þá er þetta ekkit skemmtilegu þáttur. Í öðru lagi þá eru vitikandi þrír standa fyrir gríngrú og gæsahúð sem er algjör þvæla. Í fyrsta lagi þá er þessi sýning algjörlega fabulous nema það sem er aðin í þrennt, Eyþór, Friðrik og Jökvar. Aðeins er sýningu. Grú var ekki neitt að því Jökvar er taktlaus og Eyþór, hann er ekki fyndin, hann er alltaf að reyna við ykkur annar en hann er. Og svo er það gæsa húðin, Friðrik Ómar, hann er að gefa mér appelsínu húð.
1: Vá,
0: wow.
1: Jesus. Þetta var rosalegt, en sko þið náttúrulega komið eitthvað bæði sko til þess að bara hitta okkur og kynnast okkur og
2: hérna, nummer 1, 2, 3.
1: Svo gaman að kynnast svona almennlega, en þið eruð með jólatónleika.
0: Já.
4: Ha, nei, þetta er alveg sýning.
1: Jólasjó.
0: Jólasjó.
1: Jólasjó, vil ég sé okkur að
4: fróið. Allt sko,
0: það er alls konar grín sko og sprell.
4: Já. Við erum ekkert eitthvað, þú veist bara mætin og svipar eitthvað búin að fá, drekka heila rútu sko.
1: Nei,
3: við setjum heilt ár og reyndum að búa þetta til.
0: Já,
1: og þetta er bara, og það er handrit og það er söngur og það er gjörningur.
4: Já, þetta eru handrit, þetta eru svona sketsar og svona við svona flettum leynigesti sem eru fjórir og auðlýsaðu aldrei inn í svona vissa atburðarás.
1: Ok.
4: Og þetta endur oftast.
0: Við erum yktar útgáfur af okkur þremur.
4: Já, basically. Þetta er svona hvernig við segja, fólki hefur að stundum meira gaman eða þeir sem gerist á millilaga. Það er eiginlega hægt að nenn að hlusta okkur syngja.
0: Sem
3: við segja ómikið tal, sem við segja ómikið söngur. Þetta er alls konar.
2: Langar ykkur ekki að fara í uppistandi bara?
0: Jú, þetta er það.
4: Eyþór hefur náttúrulega verið aðeins að daðra við það. Það hefur bara ekki gengið vel. Þetta hefur verið svolítið bara að krokka okkur saman og gera eitthvað svona góðan snjóbolta.
0: Já, þetta eru styrta tónleika fyrir mig.
2: Vitringarnir þrír, hvar er þetta að kaupa með það?
0: Vitringarnir 3.is
2: Vitringarnir 3.is, strákar, takk æðislega fyrir komuna.
5: Þú gleymir alltaf hérna, er eitthvað sem að þið viljið koma og framfærir?
0: Nei, bara,
5: já,
0: það er bara frá spennandi sýningi í lofti núna.
5: Já.
0: Það er lokasýningin sem var að fara í loftið.
2: Já.
0: 22. desember, klukkan 10. Það er bólasýning.
4: Já. Áfengislaus bóli.
0: Já.
4: Og það verður glaðningur.
0: Já, það verður glaðningur frá áfengislausum bóla þegar þú mætir. Og alls konar svona óvænt upp að koma og þarna geturðu mætt ekki bara með bindi og skyrtu, þarna geturðu bara mætt í bólnum.
4: Þetta er bólasýning.
2: Já,
0: hérna, við mælum
4: endreiðið með þau að þau kíkja á það.
5: Við ætlum að kíkja á það.
2: Lofa ykkur því
4: ætlum að mæta.
2: Við Jóna Margrét mætum í dundur gýr.
0: Þvílíkur. Vitringarnir 3.is.
2: Það eru vitringarnir 3 í desember.
0: Vá. Þetta var þetta ég, eftirhermað mér.
2: Er þetta eftirhermað mér?
0: Ég
2: get allt tekið ykkur alla sko, svo líka sko, ég er búin að tala sko, fara núna yfir og túsk bara fara
0: Friðri kom
2: strákar, ég er náttúrulega búin að vera þessu í allan dag
0: Herri, þetta er bara stig Ég er sem að bara afsala mér hérna, vitringakorunni bara,
2: ég er vitrasti vitringurinn
5: Takk fyrir komur
2: að stráka Heiður
0: að fá okkur Gaman að koma
6: Í samstarfi við American Bar N1, Iceware og Sólbaðstofuna Smart
7: Vaknaðu með brennslunni
6: Virka morgna 7-10
0: kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkun
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig
7: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
6: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class
5: Grísk jógurt Fylgdu hljóðinu.
8: Ragðvikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara spara.
8: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
11: Nei, þetta er rúmenskur einkaþjálfari, Júri Trestrescu. Já, sem fann upp rúmensku hnédauða teyjuna. Hann kemur til landsins á mánudögum og fimmtudögum að hitta þig. Nei, hann kemur með eigin lóð. Smá yfirvikt.
12: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðinnar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
14: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
15: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
16: Traffíkin

0: aldarinnar tvíbri útgáfu tónleikar í enn einn höllinni hlíðarendi.
1: Ældi líka fullkomið, enn einn höllin.
0: Ég veit.
1: Vá, gjörsamlega upplagt.
0: Þetta er sko miðar inn á, sko, ég inn á ticket.moment.is.
1: Já.
0: Er ég kannski að flækja
1: það? Þetta er inn á moment.is.
0: Moment.is, þið verða afsaka, ég er svo léli með svona, sjáðu til með svona, hvað heitir þetta?
1: Ensku.
0: En það eru þessi miðar og þessi tónleikar sem að verða, sko, þeir verða 9.10.2026.
1: Já, 9.10.
0: 9.10? 9.10.2026,
1: eitthvað? 9.10, þetta er á föstu dag, næsta.
0: Já, og hann var að gera myndband. Ertu búin að sjá það?
1: Nei.
0: Það sem hann er að tilkynna tónleikana og mögulega hverjir koma.
1: Já.
0: Og þetta er rosalegt.
1: Ég get ekki beðið.
0: Nei, þessu er ég spennt fyrir.
1: Já, mjög peppi fyrir þessu.
0: Hvetjum alla til þess að fara inn á moment.is, tryggja sér miða. En já, þetta eru fyrstu stór tónleikar, Saint Pete.
1: Já, þegar hann náttúrulega bara, þú veist, er tiltölulega nýmættur bara.
0: Já, bara kom inn með neglu. Það er bara
1: Gasa.
0: Það. Saint Pete
1: er framtíð íslensk raps.
0: Já, sem fer framtíð íslensk raps.
1: Já.
0: Það finnst mér flott.
1: Hann er það. En talandi rappara, þá var ég nú að rekast á smá grein sem að ég verði nú aðeins að ræða við þig og fá að heyra hvað þér finnst.
0: Ok.
1: Lil Wayne, sá háttvirti rappari, hann var að trúlofa sig nú á dögunum.
0: Já.
1: Rapparinn Lil Wayne hefur staðfest að hann sé trúlofaður 23 ára áhrifavaldinu Madison Cannon.
0: Bittu Lil Wayne?
1: Lil Wayne?
0: Já.
1: Veistu hver það er?
0: Nei, geturðu kannski
1: að
0: gefa mér
1: eitthvað? Þetta er svona... Þetta er eitt af þessum mómentum sem maður veit ekki hvað maður á að segja þegar þú veist ekki hvað fólk er.
0: Ég veit það.
1: En hann gerði þetta hérna lag sem er eitt besta lag sem hefur verið gert, sko.
0: Cut the music up. Já. Little love.
1: Ógeðslega gott lag. Og hann gerir líka lollipop sem er náttúrulega þetta lag hérna.
0: Þetta lag var alltaf á repeat hjá mér í gymminu því mér fannst þessu rosa töff því ég var að lifta þetta
1: Nei.
0: Lag ég var repeat.
1: Ertu ekki að grínast? Veistu, varst þú að lifta? Svo bara, ok, ég hún að koma svo
0: Já, like a lollipop já.
1: Þetta er Lil Wayne og hann var að trúlofa sér nú á dögunum 23 ára áhrifavaldi. Það sem greip svona svolítið mína hérna, athygli er að það er 21 árs aldursspil.
0: Já, er það?
1: Já. Og já, dægur mála fjölmiðlar, fjöllum trúlofuna fyrir á árinu en rapparinn fyrir það í sumar sagði leiðir hafa skilið hjá parinu. En hann er, hvað er 23 plus 21, 44 ára?
0: Já.
1: Að trúlofa, einni 23,
0: já. Já, þetta er samt sko, maður er að sjá mikið af þessu sko.
1: Já, hvað finnst þér?
0: Hvað finnst mér?
1: Já.
0: Já, þetta er náttúrulega áhugavert.
1: Finnst þér þetta allt í góð, allt í lagi að vera 44 ára og trúlofast einhverjum 23?
0: Minnst þetta smá spes.
1: Myndurðu kannski til dæmis, ef að litli bróður minn,
0: já,
1: sem er fættu sama ár og hún,
0: já,
1: myndi trúlofast einni sem er 44 ára?
0: Já.
1: Myndurðu segja eitthvað?
0: Já, maður myndi, þetta væri umræða sko.
1: Já, mér finnst svona alveg geta verið óviðeigandi.
0: Já, en svo bara ég veistu það þetta,
1: frægur rappari, trúlofast einni 23 ára.
0: Ég veit, en svona, þetta er bara ótrúlegt en satt, þá er þetta bara eitthvað sem við erum að sjá rosa mikið af sko. Ég veit ekki alveg hvaðan það kemur. Ég veit ekki af hverju þetta er.
1: Þetta er
0: skrítið.
1: Þetta er alveg steikt sko.
0: Þarna myndi einhver segja ástin spyr ekki um aldur.
1: Það er einmitt það sem ég segi, að það er bara setning fyrir
0: vitlýsinga. Já.
1: Slaka þarna, hvað er?
0: En hins vegar þá erum við með þér til klukkan 6 í dag, trafíkin í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbarstóna Smart, Æsver og N1.
1: Já, N1 sem var að bæta stiði fjölskylduna í dag.
0: Já.
1: Og við bjóðum þau gjörsamlega velkomin í fjölskylduna. Einmitt Saint Pete tónleikarnir sem var á föstudaginn næsta eftir viku í N1 höllinni.

0: Instagram síðu FM957 bara svona, hver er þinn enga húmor í þínum vinahópi með þínum vinum sem að enginn skilur?
1: Já, sorry, ég bara smá off, ég veit það, það var bara svo steikt að gerast í þessu stúdíu.
0: Já, ég veit
1: það. Það byrjaði að snjóa,
0: riki, allt í einu.
1: Ég hef aldrei upplifað svona steikt áður.
0: En við báðum bara fólkum að senda inn bara sína enga húmora og ég ætla að þetta er svo fyndi að vera að lesa upp enga húmor hjá öðru fólki og skilur ekki neitt.
1: Til þess að útskýra aðeins, þá eru til dæmis enga húmor hlutir sem að enginn skilur, þetta er bara fyndi fyrir fólki sem er inn í því, eins og til dæmis herra ukulele aldrei meir en meter í herra ukulele og þetta er bara að fyndi fyrir okkur.
0: Já.
1: Og hvað er svona fleiri dæmi á hlustnendum FM sem að
0: hér segir einn sko, einhverjum okkar er manstu þegar og innan svega eitthvað sem gerðist fyrr í dag og eða
1: það er ógeðslega fyndið
0: eða undan sem er ekkit endilega merkilegt
1: og það er ógeðslega fyndið.
0: Manstu
1: þegar vitringarnir komu,
0: nei það er merkilegt, þetta er meira svona manstu þegar við fengum okkur banan áðan,
1: það er ógeðslega fyndið.
0: Þetta er enga húmor.
1: Heyrðu Jóna, manstu áðan þegar við fórum hérna að fengum okkur kaffi?
0: Já.
1: Og ég er að fara að nota

0: Já.
1: Kannski er það hluti af einkahúmanum. Hér sér einkahúmur nokkar er bara sósur. Þetta er svona, þetta er svo fyndi með einkahúmor. Þú verður að fá konteksti.
0: Þú verður líka að gefa fólkinu sjátt sem er að segja þetta.
1: Já. Hjördís, hún segir þess að, er hún ekki mákona
0: mín? Jú, jú, mákona mín.
1: Hún segir, segja bits við öll tilefni. Bits.
0: Já.
1: Í TS.
0: Við öll tilefni.
1: Við öll tilefni.
0: Það er skemmtilegt.
1: Hér segir eina einkahúmur nokkar er þetta dúnsöng?
0: Það er fyndir sagði bak við þessa.
1: Já.
0: Hvað heitir hún sem sagði þetta?
1: Hún heitir Helga.
0: Já, Helga, hún er alltaf trullu sniðug.
1: Já, sko, hér segir systir mín, þegar við Sóla vinkonan opnum dós, þá horfum við upp í loft eins og eitthvað væri að detta þaðan. Þetta er svona einkahúmor. Fattaðu þennan?
0: Nei.
1: Þú er kannski að opna dós og kíkir upp í loft, er eitthvað að detta?
0: Já, svona, já. Hvað var þetta?
1: Já.
0: Oj, það er ógísla gott.
1: Hér segir nú einn bara, ég veit ekki hvað meinar með einkahúmor, en ég er með frekar dökkan húmor. Já, ok. Það er einhver ómór. Hér segir einn, ég er með svona lag og það hljómar, svo hver er með stærra tippið, þurfum við að mæla. Þurfum við að mæla, ekki bara pæla þetta. Samt í hlynur frá Guatemala, þetta er einhver ómór.
0: Þetta er fyndið.
1: Þetta er örugglega fyndið ef þú veist
0: kontekst. Já, ég er að hlæja.
1: Við hefðum kannski átt að byrja.
0: Nei, það er fyndna við þetta. Það er að vita ekki kontekstið og fá bara einkahúmurinn beint í æð.
1: Beint í æð. Ég ætla að segja þetta kannski seinasta. Það er hérna, Eivor segir að einkahúmurinn af þeim í hópnum sé tásubrandarar.
0: Hvað er tásubrandari?
1: Það er mjög góð, það er örugglega bara.
0: Þarna reyndar vildi ég að fá kontekst.
1: Já.
0: Kannski tökum síman á mánudaginn, leyfum fólki að segja okkur frá. Hvað

0: Það var mitt uppáhaldslag á þessu ári Fyrta klubnum Guðjóns Smári og Jóna Margrét En við ætlum að henda okkur yfir í Östnögg skilaboð Því við eigum ekki nema klukkutíma eftir hérna saman í dag Búið að vera gestagangur
1: Það búið að vera gestagangur
0: Það sem það búið að vera gaman
1: Já
0: En ekki fara neitt og haltuð hér á topp tónlistastöðinni Því hér eftir örskama stund Það ætlum að fara betur yfir síðasta klukkutíman okkar saman í dag
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Iceware og Sólbaðstofuna Smart
3: Veldu pulsu með öllu Veldu nagladekk í júní Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf Veldu að fá þér ís allan ársins hring Veldu íslenskt Veldu ice Nikotínlausir púðar
4: Já, þetta original Frankenfurter búningurinn úr myndinni Já, sami Já, blessaður Þú verður langflottastur á Reykjavíkunni Super sweet transvestite
5: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku

0: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Arion banki, Coca-Cola, World Cup.

0: okkur á tix.is.
1: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Traffíkin og klukkan orðin 5 hér á FM 957. Æ, mist alltaf svo hallarslegt þegar ég segi þetta.
4: Hva?
3: Klukkan er orðin 5 á FM 957.
4: Nei, þetta
3: hún er 5 allstaðar.
4: Já, hún er samt 5 hér líka.
3: Já, þú veist, það þarf ekki að taka fram. Þetta er pínu bara eins og ég myndi sita hérna og segja og klukkan er að sjálfsögðu 5 í IKEA og Costco.
4: Já,
3: og FM 957. Þetta er stemming. Þetta er stemming. Traffíkin á 1 klukkutíma eftir í dag.
4: Vá, hvernig búið að skemmtileg þáttur.
3: Já, vitringarnir og alles ok. Þetta er brokka fólk.
4: Ég elska að fá bara svona hérna skemmtilegt fólk líka.
3: Já, líka 50 dagur og mánudagar eru bestu þættirnir.
4: Ég veit
3: það. Þú veist, það er bara komin helgi hjá okkur.
4: Ég veit
3: það. Er lítið erfitt einhvern veginn að klára síðast útvarpsþáttinn á 50 degi?
4: Já, það er brjálega að gera.
3: En að Gugga og Hæmi tóku við föstudaginn anskotir maður.
4: Já.
3: Það er kósi.
4: Þetta er mjög kósi og föstudaginn er okkur fara svolítið bara í skrifstofu vinnu.
3: Já, þetta verður svona skrifstofu vinna einhvern veginn.
4: En hér á milli 5 og 6 þá ætlar Guðjóns bara að fara yfir hluti sem má stela af eða á.
3: Já.
4: Villum að ræða aldurinn, villum að ræða óklæddar konur í FIFA.
3: Já, það er rosalegt dæmi af því þarna þarf aðeins að koma inn á hvað finnst Jónu Margréti.
4: Ok.
3: Svona 30% af því sem ég tala í traffíkinni er bara í raun og veru hvað finnst Jónu þetta?
4: Ok.
3: Þú ert nefnilega, þú ert svolítið út allt.
4: Já.
3: Maður veit ekki alveg hvað maður hefur því stundum er ég bara að fara að ræða eitthvað málefni og ég bara vá, Jóna Margrét er að fara að vera svo ósammála mér og þetta verður bara rifrildi svo bara, hvað finnst þér þetta? Það er bara fínt.
4: Já. Líka, það er svo sumt sem ég er bara svona já.
3: En stundum, þú ert líka rosa mikið dagamunnskona.
4: Já, það er rétt.
3: Það er alveg suma daga, er maður að tala við eitthvað og þú ert bara, ert að grínast, þetta er bara fávitaskapur og eitthvað
4: ég
3: svona.
4: Ég veit
3: það. Svo daginn eftir, já það er eitthvað til í þessu.
4: Ég veit
3: það. Þú velur skoðunir eftir hvernig stöðu þú ert í.
4: 100% og eins og ég er nú búin að koma inn á sem þætti að ég er nú búin að vera, frá því ég vaknaði, er ég búin að vera stygg í skapi.
3: Já, já.
4: Og ég ætla vakna á morgun og vera betri á morgun en ég var í dag.
3: Mm,
4: að því maður alltaf að hugsa þannig, ég ætla að vera betri í dag en ég var í gær.
3: Já.
4: En ég ætla að vera betri á morgun en ég var í dag. Það bara, ég hérna, veistu það, ég held þetta sé típist dæmi, nefnilega átt að fara til sálfræðings í morgun.
3: Já.
4: Klukkan 10. Og leiðinni þá eru allir bílar í heimi fyrir framan mig, eins og fyrir framan öllum öðrum. Ég veit ekki af hverju, ég teki þetta svo nærri mér. Ég teki þetta sem persónlega árás á mig.
3: Já, þú gerir það.
4: Og það voru vega framkvæmdir allstaðar sem já, ég var henni að keyra. Og það voru bílar að stoppa allstaðar. Og veistu hvað ég gerist líka?
3: Va?
4: Ég festist inn í götu vegna þess að var ruslabíll fyrir framan mig í götunni. Og hann færði sig ekki.
3: Já.
4: Þú veist. Og ég teki sem persónlega árás en ég er að æfa mig.
3: Ég veit það.
4: Svo mæti ég til sálfræðings alveg 5 minútum og sein og þú veist að það er ekkit sem fyrir meiri taugarnar á mér en að vera sein.
3: Já, þú færðu sem ekki kvíða.
4: Já, og mér finnst það mjög erfitt, sko.
3: Ég veit
4: það. Þá svaf sálfræðingur minn yfir sig.
3: Hvaða sálfræðingur sefur yfir sig?
4: Fattar ekki alveg, hann væri ekki, hann bókaði mér einhvern tíma sem hann átti ekki að bóka mig á, sem er allt í fína.
3: Nú, byrjuðu þær lagi þegar hann gerir það?
4: Já, það er svona annað.
3: Af hverju, hver er munurinn þegar sálfræðingurinn bókaði á fund sem hann mætir ekki á og ég gerir það?
4: Mér finnst það bara eitthvað munur. Ég skal ræða það í næsta tíma við.
3: Nei, þetta er svolítið, ok, finnst ekki við, þetta er önnur umræða.
4: Nei, og sko, og hérna og svo kom ég hinga og það var svona, það var bara svo margt í gangi einhvern veginn og ég svona, ég held að sé sko svona ringulreið.
3: Já.
4: Sem að fer í mig.
3: Mm.
4: Og það er líka ringulreið sem að ég bý til, sko. Og svo er uppfærði ég tölvuna mín í gær. Ég er mjög stolt að þú kvatti mig nú í það. En með nýju uppfærslunni þá fylgdi henni á hver kvillar sem
3: ákveðni kvillar. Það eru gallar í nýju uppfærslunni hjá Apple varandi hérna bara stýrikerfið. Þú veit, þetta er mjög stórt update.
4: Já.
3: Þá koma svona litli fylgifiskar með.
4: Til dæmis það að ég get ekki svæpa lengur með þremur puttum á milli síða og ég get ekki dregið hluti með því að íta og draga.
3: Já.
4: Og ég áttaði mig ekki á því fyrir í gær hvað ég geri mikið að þessu í daglegu lífi.
3: Mm.
4: Að sem sagt svæpa með þremur puttum til að fara á milli síða og haldi inni svona möppu með einhverjum skrám og svæpa svona yfir.
3: Já, já.
4: Og ég tók, hérna, ég skellti tölvunum minn í gær. Ég var úti að borða, ég var ekki úti að borða, ég sat úti og var að, hérna, var svona að fyrir áðinni fyrir stúdíu og svona aðeins að vera svona innan við fólk sjá til
3: pikni. Já, bara útgjöld.
4: Já, svona að fá mig kassi kaffi eða eitthvað svona og sat svona á veitingastað. Og ég skellti tölvunum í þessu pyrri og ég labba út. Ég veit ekki, og þetta er eitthvað sem ég þarf að ræða við sálfræðingi minn, ég veit það. það er þessi reiði, þessi það er einhver grunnur þarna, einhver grunnur af reiði. En ég er orðin betri í dag.
3: Já.
4: Erst núna?
3: Já, núna, já,
4: núna. Núna. Já.
3: Nei, þetta er samt alveg hérna góð pæling, að því mér já. Finnst líka bara, nú er ég ekkit fullkomin og geta lenda alveg í svo stundum sjálfur, en ég lendi í því að, hérna, eða þú veist, mér finnst, ef að litlu hlutirnir í lífinu eins og tölva og bíll og umferð og traffík og svona, ef að þetta hefur áhrif á skapið, þá er eitthvað.
4: Ég veit það, ég er alveg sammálaður.
3: Er það ekki?
4: Ég vildi alveg óska þess að það væri ekki svona.
3: Nei, út af því að þú veist
4: allir með road rage, þannig ennir enginn er með road rage.
3: Nei, nei.
4: En þetta er líka, ég hef alveg svona margis að segja, þetta er bara ákvörðun. Ég er bara, ok, fórðu bíl. Jæja, þetta er bara ákvörðun.
3: Já.
4: Ég ætla bara ákveða að vera ekki með road rage. Það virkar ekki, neitt, sko. Ég er svona, ég var bara svona að feika og haldi svo inni meira og svona. Þetta er sama svona fólk segir við fólk sem er kannski með þunglindi eða líður illa.
3: Þetta
4: er bara ákvörðun.
3: Já.
4: Nei, ég derða ekki. Þessi, þetta er augljóslega einhver rót sem að þarf að finna og þarf að krafsi hann og þarf að finna hana og leysur henni, sko.
3: Já, það er nefnilega, þú veist, þetta er svolítið miskilningur þegar fólk, oft, þegar fólk segir út í buskan, þá veit það oft ekkit hvað að segja.
4: Já.
3: En ákvörðunin er ekki að hætta að vera reiður.
4: Nei.
3: Út af því að ég verður svo oft reiður.
4: Já.
3: Ég verður svo oft pirraður og læt hluti fara í skapið á mér.
4: Mm-hmm.
3: En ég er búin að þjálfa mig þannig upp og vinna í mínum málum þannig að ég læta bara ekki hafa áhrif. Af því að sko tilfinningarna mínar eru ekki heilagar. Og ég var að horfa svo gott vídeóum, ég horfir rosa mikið á einhverjum svona vídeóum um tilfinningar.
4: Já,
3: og eitthvað
4: svona bla.
3: Já,
4: sendi mér þau reglulega.
3: Ég alltaf að senda þér.
4: Já,
3: og eitthvað sem að ég veit að þú ert að taka til þín og svona, finnst mér fallegt. En þetta er sko, fólk misskilur oft að tilfinningarnar þínar og hugsun sé hvernig þú hugsar og hvernig þið líður. Það er ekki þannig.
4: Nei, maður klæði sig ekki í hugsunar sínar.
3: Maður klæði sig ekki í hugsunar sínar. Stundum er ég bara upp á fjalli í fjallgöngu og ég hugsa, ég ætla að kasta litlu barni framan á þessu fjalli.
4: Já, einmitt, þetta er svona, hvað heitir þetta?
3: Intrusive thoughts og eitthvað þannig.
4: Já.
3: Bara þú veist, alls konar bull.
4: Já.
3: En ég myndi ekki gera það í alvörunni.
4: Nei.
3: Og þetta er sama og þegar ég sé einhvern hugsa djöfusins fáviti.
4: Já.
3: Og ég er hann svona reiður,
4: já.
3: Svo bara, en ég ætla ekki að leif, ég ætla ekki að taka með mér í alvöru heiminn.
4: Nei.
3: Ég má alveg vera pirraður og stundum verið, fæ ég svona, bara konan segir eitthvað á vitlausu tíma og ég fæ inn í mér, anskotin.
4: Ég veit.
3: Ég fæ með þessa tilfinningu.
4: Ég veit.
3: En það þýðir ekki að ég sé að fara að vera við hana, anskotin hafi það.
4: Nei.
3: Við hana bara, já, hvað segiru?
4: Já, það er sko.
3: Þú átt ekki að leifa tilfinningunum þínum að stjórna þér, þá ert þú þræll. Þíns eigins tilfinninga. Þú átt ekki að hafa stjórna því hvernig þér líður. Sama með hugsun, þú veist, ef þú leiðir til dæmis að hugsa, það er ekkert sem ég finnst sorglegra en fólk sem hugsa neikvætt sjálfa sig. Ef þú hugsar alltaf að ég er svo lélegur og ég get þetta ekki, það vill nátt, myndi ekki nenna hlusta á mig og svoleiðis, þá er það rétt hjá þér. Af því að það mun ekki gera það með að þú hugsa svona.
4: Nei.
3: Þetta er ákvörðunin er að hætta að því lengi sem þú hugsar illa sjálfa þig og talar illa við sjálfa þig, þá máttu aldrei ná neinu í lífinu.
4: 100% og það er skiluru alveg 100% en svo er það líka svo oft, þú veist, hvað segir maður, maður sér svo oft, þú veist, bæði, þú veist, þegar ég horfa einhvern veginn að óþarfa reiðan eða, þú veist, ég kannski með sambýliskonu minn og ég er svona, herri, er ekki allt í fína það? Þá er þetta bæði, sko, þetta er svo mikið, það er svo margt sem spilar inn í. Það spilar inn í hvernig ég reakta við hana.
3: Mm.
4: Það spilar inn í hvort ég segi, hvað segir þetta, eitthvað, tensið það? Slaka á? Það er bara að fara að gera hana meira pirraða. Það er bara að fara að gera hana meira, hérna, frústrara, skilju. En ef ég segi, heyrðu, hérna, ertu allt í góðu? Ertu fín? Ertu góð? Æ, skilurðu?
3: Rosa gott aðeim inn í sambönd því að skipt, þú getur sagt hvað sem er,
4: snýst
3: bara máli hvernig þú segir það.
4: Hvernig þú segir það og þú veist, og líka það eins ég segir, þú veist, fórum að tala einhvern með ákvörðuna, þú veist, hvernig svo pyrruð, hættu bara að vera svo pyrruð, ég veit það alveg, og mér langar það mest í heiminum, að ég sé ekki að blöskra sem dasjuðu döstriðna fyrir frá mig, skilurðu, að því að fólk er bara líkar en að komast á milli staða,
3: öruggt. Og líka það má ekki kvarta yfir því að yfir hvað er mikil traffík, að því þú ert hluta henni.
4: Já, ég segi það, en hérna, en þá er eitthvað svona meira sem að þarf að þess að skoðast, ok, og þetta er mjög áhugavert.
3: Þetta
4: og það er mjög
3: sko.
4: Gaman að fá sálfræðingina í stúdíó, kannski bara minn sálfræðing til að koma þess að ræða, hann svo skemmtilegur í dýrkan, að hérna, að þú veist, ok, hver getur rót vandars verið við því að þú veist, fólk er oft, ef fólk verið mikið reitt, þú veist, er eitthvað sem út eftir að vinna úr, einhver áföll, ertu búin að lenda mikið í einhverju svona vantrausti, þú veist, ertu alltaf verið að sanna þig, skilur það, alls konar hlutir sem að þú veist, þú ert ekki bara pirraður að þú ert pirraður, sko.
3: Já, við getum setið einn og talað með því allan dag,
4: en við þurfum að hendi,
3: ég er líka, við þurfum bara að hendi fyrsta laga klukkutímans, engin önnur með haust, svo mætu við betur eftir röskama stund og við erum einmitt í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Iceware og N1, bjóðum þau einmitt velkomin inn í fjölskylduna, fáum við það fyrsta laga klukk

0: Í hennar Spyro með lagið Great Expectations. Hún er gott dæmi um það að þegar þú verður viral með tónlistinni á TikTok, þá ertu búin að meika það.
1: Mm-hmm.
0: Er það ekki stóra leiðin í dag? Eyþór Völer, hann kom náttúrulega með Húpa Búpa lagið sjálft, sko, var trending á TikTok sem kom þeim á þennan stað, sko.
1: Já.
0: Er þetta orðið bara kriteria á að vera tónlistamaður í dag?
1: Já,
0: bara ara með issa?
1: Já, en svo er þetta líka alveg ákveðin ádeila sem við kannski þyrftum að ræða.
0: Hvað?
1: Fólk hefur mjög skiptar skoðanir á því að þetta sé leiðin í dag.
0: Já, en ég meina leiðin er bara það sem virkar, hvort sem einhver hafi skoðun á því.
1: Já,
0: ekki.
1: Ég segja sem, jó, ég meina, ég segja fólk hefur miklu skoðun á því.
0: Já,
1: ég segja hvort því rétt er á.
0: Já, ég segja bara, mér finnst það vera, þú veist, það bara svona. En það er heil umræða fyrir sig.
1: Við förum einhvern tímann út í það.
0: En mér langar að ræða við því svolítið áhugaverða grein og svolítið svona hvað finnst Jónu Margréti þetta.
1: Okay.
0: Að því nú manst eftir tölvuleiknum FIFA.
1: Já.
0: Hann heitir ekki lengur FIFA.
1: Nú.
0: Hann heitir FC.
1: Já, já.
0: Og það var út að þau hættu samstarfi sínu við FIFA.
1: Já.
0: En það er ekki dænslega það sem að máli snýst heldur í nýjasta tölvuleiknum þá er svona bug eins og í tölvunniðinni.
1: Mm-hmm.
0: Þá kallast glitch. Það er eitthvað vesen í gangi sem verður til þess að þú getur látið kvenkyns fótboltaspilarana vera á nærfötunum. Búningarnir fara.
1: Er það glits?
0: Já, það er óvart. Það er bara vesen í tölvunni og hérna verður lagað.
1: Einmitt.
0: Hvað menur einmitt heldur
1: þetta að. Þetta er ekki glits, þetta er ekki óvart.
0: Auðvitað er þetta óvart.
1: Auðvitað er þetta ekki kannski við kallmanns fótboltaspilarana.

0: bara kvenmanns.
1: Það hefur allavega, það kemur ekkit fram með kallana, en þetta er sem sagt það búið að, sko, þeir sem eru að eiga við leikinn, spilararnir, fara í einhverja stillingar og eiga við leikinn, og þá þegar þú ert að spila, þá eru þær allar á nærfötunum.
0: Já, einmitt. Þetta er bara mesta kjafta sem ég heirt.
1: Hvað meinarðu kjafta?
0: Þetta er bara mesta bullshit, þetta sé eitthvað glits í leiknum og þetta sé eitthvað óvart.
1: Auðvitað er þetta
0: heldur, ekki óvart.
1: Heldur þú já. Að svo stórfyrirtæki eins og EA,
0: já.
1: Af hverju segir það?
0: Af því að fólk er steikt.
1: Nei, nei, þetta
0: er... Að þessi bara við kvenmannsleikmannana.
1: Já, já, fárónlegt. En það er allt brjála núna og kalla
0: já,
1: þetta, kalla þetta kvenfyrirlitningu. Og það sem meðal annars íslenska kvennafótboltalið Breiðablik er í þessum leik og það er að svara fyrir svo af hverju er hægt að hafa þér á nærfötunum af hverju er karakterinn og þegar með nærföt en það er það allir karakterinnir kalla og kvenna eru með innan gæsalapa nærföt þannig ef að eitthvað svona kemur fyrir þá eru manneskjöndan þeir alveg fólk, þá eru þau ekki bara þú veist, allsber.
0: Hvað heitir þessi leikur? FC?
1: Já, FC 27
0: 27?
1: Já, en þetta er náttúrulega bara það myndi ekkert stórfyrirtæki eins og EA leifa þessu að gerast viljandi.
0: Já, maður hefur nú alveg séð allan andskotan sko og líka það, þetta er 2026.
1: Já.
0: Miða við þróunin og leiknum og allt sem er búið að gerast hérna árið 2006 að þetta sé svaka óvart einmitt.
1: En þetta er ekki þannig að það bara allir kvenkyns spilararnir eru alltaf á nærfötunum.
0: Nei, nei,
1: þetta er óvart. Þegar þú ert búin að eiga, nei, þetta er ekki þannig. Þegar þú Jóna Margrét, kaupi leikinn ferði stillingarnar og ferði að breyta ákveðið þannig, þá breytist leikurinn og með því fylgir svona glits og bögg að konurnar eru ekki lengur í fötum og þetta myndi aldrei gerast nema bara óvart út af því að stórfyrirtæki þau getur bara mist starfsfólk og fjármagn á svona sérstættur viðkvæmt málefni.
0: Já, og mér finnst það.
1: Já, þetta er alltaf bara galið.
0: Já, þetta finnst mér bara að kjafta þið.
1: Finnst þetta bara kjafta?
0: Já, minnst þetta bara kjafta?
1: Mér finnst þú svolítið vera að tala með raskatinn og þarna?
0: Já, já, en ég líka ekki verkfræðingur sko, en ég maður myndi halda það, maður myndi halda það að fyrirtækin svo FC sem er búið að framlega þessa leiki, hvað mörg ár?
1: Já.
0: Hvað mörg ár?
1: EA, þau eru búin að vera í 20-30 ár.
0: Já, einmitt, að hérna af öllu sem gæti komið að þetta sé einhvern
1: veginn vandamáli. Þetta er ekki fyrsta skipti sem það kemur eitthvað svona upp.
0: Já, mér finnst þetta bara, þetta, ég er ekki sátt við þetta.
1: Nei, nei, ég er ekki að segja að ég er sátt við þetta og en ég er bara, að segja mér skrítið að þú haldir þetta sé viljandi.
0: Ég held að þetta sé 12% viljandi.
1: Já, já, þú voru ekki að það við þína saminsku. Nei, við mætum betur eftir.
0: Jesus, maður, falskar alveg sko.
1: Örskamastund, hvort,
0: ég er ekki búið að kæra þetta.
1: Jú, þeir eru að læta núna í þessum tölu orðum eru þeir að setja út nýja uppfærslu þar sem þetta getur ekki gert lengur og þú getur ekki spila leikinn nema þú sért búin að uppfæra þetta okay. Þá er ekki hægt lengur að vera í undirfötum sem stelpur.
0: Já, minnst þetta bara skrítið.
1: Já, auðvitað er þetta skrítið.
0: Jesus.

0: svona legendary lag.
1: Þetta er það.
0: Leiðalok með Frikka Dór hér í traffíkinni á FM 957 í fallegu samstarfi við Amerikan Bar, Sólbaðstofuna, Smart Iceware og N1 sem var bara að byrja í dag.
1: Já.
0: Og bjóðu þau gjörsamlega velkomin í fjölskylduna.
1: Já.
0: En það eina bensínstöð sem að ég fer á.
1: Já, það það sko.
0: Það bara nákvæmlega þannig en stóra spurningin í dag snýst ekki það. Heldur, þetta hvort maður myndi stela þessu?
1: Já.
0: Þú komst með þetta í gær og mér fannst það svo skemmtilegt að mér langa að koma inn eigin lista.
1: Ok.
0: Og ég meira hugsa svona hlutir sem þér áskotnast.
1: Ok.
0: Hvort þú myndir halda þig með rey.
1: Ok.
0: Eins og til dæmis hettupeysa sem að vinkona þín gleymdi hjá þér fyrir hálfu ári. Máttu bara eiga hana.
1: Nei, þú mátt það ekkert sko.
0: Ekki.
1: Nei.
0: Ef að ég gleymi hettupeysu heima á þér.
1: Já.
0: Eftir svona hvað þarf langan tíma þar sem ég spyr ekki hana eða neitt að þú getur bara fara að nota hana eins og þín eigin.
1: Bara aldrei.
0: Í alvöru?
1: Já, af því að þú sko, þetta ógeðslega fín lína vegna þess að sko ef ég gleymi einhverju.
0: Mm.
1: Þú veist, auðvitað er bara mín ábyrgð bara þú veist passa dótið mitt, skilurðu. En til dæmis að þú fer að lána eitthvað hjá mér. Þú veist, þá er þá þína ábyrgð að skila þig tilbaka, fattarðu.
0: Já.
1: En mér finnst þetta með þetta, þú veist, það er þú veist að því svo segir bara heyrðu hérna já bara veit það gerist hjá mér ég finn eitthvað dót og ég bara heyrðu hérna peysa en hún búin að vera hérna örugglega bara frá því á jólunum í fyrra fólk bara oh my god hann er hún
0: já.
1: Að því fólk er alltaf búið að vera að leita þessu
0: já já
1: og en, þá er svo ljótt að vera eitthvað
0: já ég er ekki að segja þú myndir ekki skilin eða eru spurt já. En ég meira að meina segjum að þú myndir þetta bláa flotta hettupeysa sem þú alltaf í sem þú hefði gleymt heima á mér
1: já.
0: Hún búin að vera í hálft ár og ég þrisa sinnum búin að vera heyrðu á ég ekki koma með hana ha jú bara hérna
1: Já.
0: Bara setna eitthvað svona þú veist það ekkert að gerast neitt hvenær má ég bara fara að nota hana og láta bara svo sé mín
1: bara aldrei sko
0: ekki, ég ósammála
1: þú mátt ekki fara bara að gera það sko nei, nei, þú veist mér alveg sammátt að fara að lána eitthvað en þú ert ekki að fara eiga hana sko ég bara þæ hana þá hjá þér
0: já, já en hleðslutæki sem að vinkuna eins sko skildi eftir heimaður, hún var að hlaða
1: já, það fer oft bara með öllum hinum óvart í einhverju kröfs og ég veit ekkert
0: já, ég er nefnilega ég get verið ógæslega líðilegur og lélegur þarna og vinur minn kemur með hleðslutæki heim til mín USB-C með góður kló þá er ég ekkert að fara að láta hann vita hann gleymdi því mér vantar alltaf svona snúrur
1: já, það.
0: Já, og mér vantar að hafa eina á sófanum og eina hjóruminu og einin í eldhúsi og svo leiðis Þannig ég alveg, ég heyrði þessi hleðslutæki ég veit það það máli
1: ég þetta meira kannski þannig að þú veist einhver gleymir og ég veit ekki lengur hvað ég á
0: já,
1: og hvað ekki, þetta svona meira það, þetta fer allt í sama krak
0: kannski meira þannig að leifur þessu meira að blandast saman þannig að maður viti ekki alveg
1: já.
0: Það er kannski meira máli
1: já, meira þannig, já
0: maður getur alveg tekið þetta til hliðar
1: já, auðvitað
0: en svona tupperware box
1: hvað er það?
0: Svona nestisbox mamma þinn, þú ert í lasagna hjá mömmuðinni og hún leiði þær að taka nestisbox með heim
1: þú mátt eiga það bara
0: ég?
1: Já, þú mátt bara stela því mér, það er bara, ef ég fæ lasagna hjá mömmu þá bara á ég þetta box
0: já, ég er rosa mikið að safna boxum sem fólk gefur mér
1: já,
0: bróði minn gammir box hérna, þegar við vorum í ferðinu helgina
1: já.
0: Þá spurði Aron vill ykkur eiga þessar kartöflur
1: já.
0: Þá var hann búinn að skera niður kartöflur í búta sem þarf ekki annað að setja á pönnu þá ertu með svona steiktar litla kartöflu bita og ég horfði á kassan utan ég til ég eiga þessar kartöflur hendi kartöflunum og hirti kassan svona box utan mat
1: við, já
0: hvað var þetta, hann var hvort er að fara að henda þessu
1: já, en þetta er sko
0: ég get nota boxið
1: já, þetta, jú, auðvitað
0: er það ekki,
1: jú.
0: Alltaf
1: ég hef aldrei spurt fyrir ekki hvar í boxi mitt Gerið, já,
0: líka, ef að þú gefur mér heyrðu, þú voru að smakka hana mat og gefur mér töppur og er fyrir mig, er þú að fara er þú að fara, voru að koma svo með þetta morgun
1: já.
0: Aldrei
1: Nei.
0: En svona systi þín gleymir ból hjá þér
1: já.
0: Og hann verða þinn
1: Nei, hann sko, jú, hann verður hennar síðan aftur eftir svona 8 mánuði
0: Já, er það ekki?
1: Þegar ég komið leið á honum
0: Já, ég held að það sé meiri lendingi sem ég er að pæla með þess að hettu beis og bólamál
1: Það er öðruvísi með systur
0: Já,
1: ég finnst
0: já,
1: ekki, auðvitað, finnst ekki það sama
0: auðvitað er nánara en þetta er samtalið sem það með flokkur kannski
1: Nei,
0: meiri sveigjanleiki
1: það er öðruvísi að Andri stelar hettubausu eða Aron bróðin
0: já en sko Aron er búin að veistu
1: Aron bróði þinn stelar bara fötunum þínum að gefa konu sinni
0: sko. Já hann er búin að vera að gera þetta og hérna ég hef lamið hann þegar við vorum börn þá hérna þá stal hann fötunum mín svo grimt og af svo einbeittum brotavilja að þetta var svona sárt og að þetta var mikil öskur heima út af því að hérna ég var að gera mig til fyrir skólan komið geðvitt átfittni eins og ég hef sagt fyrir, og þá vaknaði hann bara snemma og fór inn í herbyggi mitt og fór í fötunum í skólan og var í þeim kannski 8 daga þannig ég gæti aldrei nota þig og mamma svona, hann er bara að nota peysu hann er bara að nota peysu á stóra bróður svo kýldi hann bara en ég þú eftir að segja sama vinkona einn gleymir ylvatni hún er að gista
1: nei,
0: það er eitt þriði eftir
1: nei. Ylvatn, þú skilar því alltaf
0: pappiðin gleymir hann svona lánaði verkfæri hamar og
1: nei,
0: skrúu
1: þú verður að skila því
0: hvað er þetta?
1: Kansi ekki skrúu en, verkfæri, jú, verkfæri þessu... eru heilög
0: þetta er bara svolítið restin er svolítið svipa þessu en kannski þú bjóst með vinkoninu og hún skildi teppi eftir teppi hafa verið svolítið mikið hitamál í mínu hérna lifnaðarhátti
1: Nei, það er bara mjög líklegt að ég hendi því sko.
0: Já, og ég er alveg þar sko.
1: Já, af því að svo er þetta líka en í end of the day svo er ég bara að taka til heim og ég veit, veist, að því heimilega mitt er bara félagsmyndstöð
0: veist,
1: ég er með bara hérna, óskilamun skúffu á heimilinu mínu eftir ykkur krakkana svo kemur bara sá tími sem að ég hef bara ekki pláss fyrir þetta lengur og þá bara hendi þessu
0: Það er partí
1: Ég hendi skópar um daginn sem einhver er einhver á
0: Já, æstulega Það er djám heima á þér
1: Já
0: Og ég skil rúta af bjór eftir henni ískáp
1: Já
0: Hyrðu maður ekki, mér finnst að reglan vera
1: Já
0: Ef ég held partí og þú kemur með 20 bjóra og drekkur 8 og skilur eftir 12 heima hjá mér Ef þú ekki búin að sækja það fyrir næstu helgi þá á ég það
1: Já, ég hef sko, ég átti einu sinni, var því með þetta, ég svona, ég er ekki að fara að koma með þetta til þín Ef að þið vantar þessa drikki, þá skal þú koma og sækja
0: það
1: Ég er ekki að fara að setja 12 drikki í poka og koma í tinn Þannig að það er á þín ábyrgð og kemur aldrei og sækja þetta Svo bara en ég endur þetta, þá bara þarf ég svolítið plássi í mín mískáp
0: Já.
1: En hins vegar, þá átti ég einu sinni vin Skildi eftir 2 glerflöskur inn í mínu mískáp með drikki Og hann var í 6 mánuði að minna mig á að hann hafi gleymt þessum 2 glerdrykkjum í ískápnum mínum.
0: Já, bara 500 kallin í...
1: Já, og síðan sko, svo einhvern tímann, þú veist, 6 mánuði setna kemur hann í teiti heim til mín og minna mig á hvað er þessi drykkjir séu og ég bara...
0: Hey. Það veit ég ekki
1: Já, og þá svona, já ég þú kaupir þá bara drikk fyrir mig í kvöld
0: Já,
1: nei,
0: ekki síens
1: Þú kúkar þarna, ef þú gleymir einhver, þá eru þín ábyrgð að segja
0: Já, ég hef einmitt fengið sko hérna spurninguna þegar einhver gleymir rútu í ískáp Og segir, geturðu komið með þetta í leiðinni
1: Nei
0: Heim til mín, þú ert að fara að keyra fram hjá Ekki síens
1: Nei
0: Að því ég ætla bara að eiga hennar bjór ef þú sækja hann ekki Það á ekki að vera vesinn fyrir mig
1: Já, sko, þetta er meira bara það er svo mikið vesinn að vera fara Ég nenn ekki að vera setja drikk í poka Eða mat eða einhver box Sem að
0: ekki
1: þú glemdir heima við mér Þá skalt þú bara sækja það
0: Algjörlega, ég bjó, kannski til að enda þetta Þá bjó ég á stúdendagörðum og Lindagötu Í miðbæði Reykjavíkur Þannig öll fyrir partí Og allt í am hjá okkur strákunum og krökkunum Var alltaf heima hjá mér Sem þýtti að alltaf daginn eftir djam Þá átti ég alltaf hálfan ískáp Af einhverjum bjórum og koktelum og svoleiðis Svo dyrtist fólk Að koma í partí 3 vikum setna og spurja hvort þetta væri ennþá til
1: Einmitt.
0: Þá bara sagði ég bara nei, ég held þessu niður
1: Já, eða bara herri
0: Ég er með svona lítinn ískáp
1: Já, eða bara herri, ég er búin að vera alltaf partín og sagði bara einhver farið í þetta
0: Já, en það voru allar helgar þegar að partí á mér þá bara tók ég allt rasli sem fólk ég drekk aldrei, ég þurft aldrei að borga fyrir bjórin
1: Nei.
0: Ég setti bara allt á borðið og bara kláruði þetta
1: Já.
2: Í samstarfi við American Bar N1, Iceware og Sólbaðstofuna Smart
3: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 miljardar Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna börnin íþróttirnar snyrtivörurnar á heimili Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag Röð afhending á 2-3 dögum
5: Veturinn á næsta leiki Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu Tímanlega N1
6: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
7: Apollo Lakrís, hluti af fjölskyldunni. Góa. Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
8: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
9: Þér er boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir Bæ Lovisa í 13 ár.
10: Vertu með lit í vetur. Tan.is.
11: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
12: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin er óspurð? Traffíkin.

0: Þetta er svo geðveikt lag með Gavin DeGraw sem er lélegasta rockstjörnu, popstjörnu nafn og bjóðan velkomin á svið Gavin DeGraw.
1: Gavin DeGraw.
0: Af hverju heitir ekki bara Jim Fire? Hvað myndi, ef ég ætti að fara að vera einhver hérna rockstjarna í Ameríku, hvaða nafn ætti ég að taka upp? John Clover.
1: Nei, það væri eitthvað svona
0: Clover Boy.
1: God, the God.
0: The God.
1: Æ, ég veit það ekki.
0: Guðinn.
1: Guðinn, já.
0: Nei, þá var ég bara drepin.
1: Já, reyndar. En herðu, ég hérna með hana umræðu.
0: Já.
1: Sem ég langaði að fara yfir. Hvað svona versta lykt sem að til er?
0: Ég var að vinna í fyrirtækinu Straum í Vestmannum.
1: Já.
0: Sem er eitt besta einhver besta þvottalög sem að til er á landinu, þrýfa föt.
1: Uh-huh.
0: Og hérna þá var ég stundum að ganga þrýfa föt fótboltaliðsins.
1: Uh-huh.
0: Sokkarnir hérna og máli með að fótboltastrákar.
1: Uh-huh.
0: Þetta var ógeðslega mikill roki.
1: Uh-huh.
0: Þeir vita að hérna að það sé einhver sem kemur og sækir þetta, sé þetta bara kemur bara í poka.
1: Yeah.
0: Pabbi þværi þetta sko, pabbi ása efnalög. Og hérna þeir voru alltaf búin að fara úr sokkunum. Þannig að þeir voru svona kúla.
1: Já.
0: Þannig ég þarf að taka og strengja úr þeim.
1: Mm-hmm.
0: Og búið að nefni þetta. Það er eitthvað hérna, að fara úr sokkunum. Þannig ég þurf ekki að vera fíkt í þessu. Þetta bara, er ekki, ég er ekki að byggja mikið.
1: Nei.
0: Það var ekki að vera fyrir því. Og hérna þannig að ég var aðstoða pappa við að taka svona óhreinar stuttbuxur og treyjur og sokka eftir fótboltaæfingar.
1: Það er ógíslilegt.
0: Já, þetta var svo mikið, þetta var svo aggressív vondlíkt.
1: Ég fór aðeins yfir þetta og er svona með smá pælingar og mér langar svona kannski bara þú reytir svona já eða nei, já. Einnig upp í tíu, hvað þér finnst?
0: Mjög gott.
1: Staðir, mest lyktandi staðir bara í lífinu.
0: Mm.
1: Númer eitt er náttúrulega bara almenningsklósett.
0: Já, ef það er illa umhirt.
1: Já, en þetta er meira svona þetta eru básarnir sem lofta upp í og niðri.
0: Já.
1: Og það eru kannski sjö básar lifir hlið.
0: Mm.
1: Og það eru tveir tvistar búin að eiga sér stað.
0: Já,
1: og segjastu sjö mín og þú lappar inn og þú leið og lappar inn þá finnur þú svona þungalikt.
0: Já, kótalitun 2023 þá sá ég það stóran durg í salerninu að ég bauð fólki á tjaldsvæðinu að koma að sjá og við vorum orðin svona 30 að skoða.
1: En
0: það var gaman.
1: Já, en ok, þessi lykt, þú kemur inn í svo
0: þungulikt. Ógeðslegt.
1: Ok, einn upp í tíu?
0: Sjövont.
1: Ok, þú ferð inn í önn og klósett, þetta er spurning nummer 2 og það er svona alvöru aspa skul pissufíla.
0: Ég átt að koma sjö.
1: Já, þú veist hún verri.
0: Það, hún er verri.
1: Hún er
0: verri en kúkafílan sko.
1: Já, ég sammála því.
0: Aspas, hérna, læmgræna pissi, það er bara hérna.
1: Já, svona gula, blóðappilsinu piss.
0: Já, blóðappilsinu piss, það er alveg hræðilegt.
1: Ok.
0: En er bara mikið af fólki sem að gleymir að sturta niður. Sérstaklega hérna á hæðinni.
1: Já.
0: Að því að sko salinni hérna.
1: Á hæðinni,
0: ég held að fólk viti ekki að það sé að sturta niður.
1: Já, ég þurfti að setja einu sinni miðamannst og hurðina bara vinsalega sturtaði niður.
0: Já, við vorum saman í því.
1: Já, næsta, það er ruslageymslur.
0: Já, já, ruslatunnur og ruslageymslur, þetta fær 9,3 frá mér.
1: Já, þegar þú setur upp ofan í það gúffast svona lykti, svona vindur.
0: Já, ég sagði það eftir um að mánudaginn eða þriðudaginn, ég man ekki alveg hvort það var, þá var ég að fara út með ruslið.
1: Mm-hmm.
0: Það var svo mikið fullt, en ég þurfti að losna hann að póka, þannig ég sett hann í almenna og þrýsti svona fast niður.
1: Já.
0: Og móti kom loftið neðst.
1: Já.
0: Og svona framan í mig.
1: Já.
0: Og ég tók alveg hennan svona jónumarkið.
1: Þannig að þetta fær
0: 9,3.
1: Ok, herbergi sem er búið að loka gluggi og það eru svona kannski skýrskálar inni.
0: Mm. Og úlingur búin að vera kannski.
1: Já.
0: Í PlayStation
1: og jafnvel svona ég vá
0: matur sem er kannski hérna.
1: Þetta eru mjólkuvörnar sem eru búin að vera inni.
0: Já.
1: Og þetta er
0: api mjólkin.
1: Já,
0: sem er skánuð í skál.
1: Já, og þetta er þú veist kannski það er kannski búið að gera hérna dífu úr grískri jógurt og sírats og þetta er búið að liggja lengi.
0: Já, 3 vikur og þetta er svona hart.
1: Já.
0: Og svo fer að fykt í þessu, það var mjótt undir.
1: Já.
0: Og þá kemur lyktin.
1: Já, og jafnvel kannski einn pizzakassi undir rúmi með pizzu í og kannski franskar. Já, og kokteilsósa með.
0: Já, já.
1: Þannig ég er að spyrja 1-10.
0: Þetta er alveg hérna 8,9.
1: 8,9, ok.
0: Hef ég sagt í traffíkinni verstu lykt sem ég hef fundið varandi núðlurnar?
1: Nei.
0: Það er skítvörsta sem ég hef gert.
1: Ok.
0: Viltu heyra það?
1: Já.
0: Ég var hérna 16 ára
1: Já.
0: Einn heima í 10 daga mm-hmm. Mamma og pappi fóru á tuðru til Póllands eða ég veit ekki hvað voru að hanga þar eitthvað Grænlandi eða eitthvað Svo hérna ég nýtti tækifærið að sérst spila mikið að tölvuleikjum og ganga ekki frá
1: mm-hmm.
0: Þannig húsið var bara í rústi Svo var ég, ég með á svo geti ég þarf ekki að ganga frá, ég get bara að spila tölvuleiki og bara haft ógíslegt og ég með svo lítið sófaborð fyrir frammi
1: mm-hmm.
0: Þar var sem sagt komið svona fjall af rusli Þetta moment breytti lífi mínu til hins betra
1: okay.
0: Og daginn áður en þau koma heim Þá var ég alveg á fullu að þrýfa átaka til Alveg á miljón sko Og byrja að finna svolítið steikta líkt Og hérna mjög steikta
1: Já
0: Svo fer ég með stellinir í eldús Og þar er sérst núðlusúpa sem ég borða aldrei
1: Það verst sko
0: Toppur ég var búin að harna gríðalega mikið Það bara steipa ofan Þannig ég náði einhvern veginn svona taka ofan Þá var allt Alltaf gumsið undir
1: já,
0: eins og harða það lyktin fór ekki áður en mamma og pappi komið heim Þetta var svo sterk lykt sem að dreifðist allt húsið
1: já.
0: Að það var bara eins og hefði verið bara úlingar á svona hérna, gubbufyllir í
1: Já, sko
0: Sjöpulu þetta er nefnilega
1: Já, en nálega það sko núðlur Ég ætla bara að víta til varnæna fyrir unga fólki eða bara fólki hérna úti Þú veist, það alveg sömur matur sem að má alveg býða lengi En núðlur eru ekki eitt af því
0: Nei, þú verður
1: það að hendur sig Það er eitthvað við núðlur, ég held að sé bara það Þetta sé bara matur sem að útrennur aldrei þannig að það fullta efnum og ógið í sengunni
0: Já, já, þú átt líka bara ekki að borða núðlur
1: Það er allt í læsand, sko en sko, þetta er eitt matur sem að hættir ekki líkta illa Þegar hann er búin að vera Og hérna
0: Tíu daga gamall
1: Ég hef alveg hent leirtögi
0: Já, ég,
1: það, að því að ég já. Átti ekki að dýða Þetta er líka oft matur sem ég kannski setur inn í hérna í box og ískáp svona afgangar setja inn í ískáp svo allt inn í þrem vikum setna svona já, býttu þannig er einhvern veginn til ykkur karneið mitt
0: já,
1: og maður
0: já.
1: Opnar eða opnar ekki að því að þú er ég ekki sko
0: já, já.
1: Og maður ég bara hendi þessu sko
0: ég
1: ekki
0: já,
1: sjens að ég sé að fara tæmið og vaska gott upp þetta er eitthvað að lifna við að þinni sko
0: já, já, maður hefur hendt heilu boxunum af mat og maður fyrir svona illt í magan einhvern veginn að horfa á þetta
1: en svo er þetta líka seinasta sem að svona vest lyktandi það er kannski þú styrir að fólk er að nota handklæðið eftir og aftur fyrir að þefa af því og nota einum of oft það er svona mikið rakt
0: sko, þetta var ein örgla ógæslegasta einkoma ársins

0: Þetta er nýjasta stöfið Háski, Séra Bjössi og Rea Mila í Einmana part 2 Hver var með Háska og part 1 á Einmana?
1: Egil Breki
0: Hár rétt hjá þér Maðurinn sem að þú væri frekar til að vera með í traffíkinni heldur en mér en,
1: Nei, það nú ekki rétt
0: Þú sagði það daginn við sambandsrákjáfa
1: Nei, ég sagði ef að það væri einhver annar
0: Já
1: Þá myndi ég taka velja hann
0: Já, ég spurði sko fremur
1: Nei, ekki fremur
0: Ég sagði, er eitthvað svo væri frekar til að vera með traffíkina mér þá sagði þú Egil Breka
1: Nei, þá stór miskilningur eða þessi stað
0: vegna Já, ég móðgæðist
1: Já, það bara ekki rétt, það bara átt að geta gerast Þegar þú spurðir, einhver annar sem að þú spurningi var sko hvort að sé einhver annar
0: Sem hún væri frekar til að vera með í traffíkinni
1: Nei, ef að það væri ekki þú, hver væri það þá?
0: Nei, ég þarf að sækja klippuna
1: Já, við skulum gera
0: En þessi vika búin í traffíkinni Það sem stóð nú eldst upp hjá mér í dag Var náttúrulega að fá vitringana strákana í Alice OK Og svo það náttúrulega bara við vorum að bjóða nýjan kostnanda velkomin N1 bensinstöðin
1: Já
0: Sem náttúrulega, það eru nokkla, líka nokkar N1 stöðar
1: Já
0: Hérna fyrir utan nálægt heima hjá þér
1: Já
0: Það tvær N1 stöðar
1: Já, bílsöðu og ártun
0: Báðu megin
1: Já
0: Sko söpfi einu megin og Serrano hinu megin
1: Ég veit
0: N1 að geita yfir sig það
1: Já, en svo sko, þetta ógísla fyndið N1 áalveg sterkur sögu í hjartanum hans Ég meina, þú veist, staðarskáli
0: Ég segi það
1: Þú veist, hvaða rugl Ég meina, hverjir hafi ekki verið alveg að sprengi piss í sig
0: Mætt á staðarskála
1: Mætt á staðarskála Held sig kannski einum ís í leiðinni
0: Er staðarskáli mest legendary shoppa landsins?
1: Já, hún er það
0: hún er
1: Og
0: það, sko.
1: Það er heldig meir sér að opna önnur á Akranesi sem við þurfum nokkuð aðeins að fara að gruggast það sem ég nú á rætur að reykja
0: Sko, ef
1: að
0: það er rétt, þá erum við að fara að taka ykkur hópferð í þeim eina tilgangi að taka bensín
1: Sko, það er enn eitt á Akranesi Ég held að sé í núna einhver uppbyggingu einhver svolítið svona flott stöð
0: Ég ætla að Mér langar að skora á traffíkina að fara hringin í kringum landið í allar N1 stöðar
1: Auðvitað gerum við
0: það ekki? Við getum sendt út bara á leiðinni
1: Já
0: Við getum verið í beinni bara í bílnum bara, við erum bara leiðinu á N1
1: Nú erum við mætt á N1
0: Já
1: Og við ætlum að fara á Fáskursverð á N1
0: Þetta ekki, N1 ferðin
1: Já
0: Erðu, oh my god, N1 ferðin
1: Já
0: Við verðum að gera þetta
1: Já, við skoðum
0: þetta hlustendur, verða að senda inn áskoranir og svona
1: Já, kannski komið á N1
0: Komið á N1, þetta er ógislega gott Við getum farið á leiðin í Sólbaðstofana Smart ánum leggjum að stað, yeah. verið í Æsver fötunum að enda þetta á Amerikanbar
1: Ég veit
0: að Þetta er svo mikil draumur, hvað ætlað þú að gera um helgina? Þetta er stór helgi
1: Já, við erum að fara í smá útsending á morgun
0: Já
1: Smá góðgerðar útsending og ég hlakka mikið til Við ætlum að ég er að fara veislustýra að Kópavogsbæ
0: Já, með Rikka
1: Á laugardaginn með Rikka G
0: Mér finnst mjög skemmtilegt að þú og Rikki sé að gigga saman
1: Já, mér finnst það þvílíkt gaman
0: Er það ekki?
1: Jú, mér finnst það mjög skemmtilegt Þetta er svona, þetta er eiginlega allt annað en ég vön
0: Já.
1: En mjög skemmtilegt, þetta er smá eins og ég sé að gigga með pappa mínum
0: Já, ég var að fara að segja, þetta er svolítið pappavebs En Ég svikar um helgina
1: Nú?
0: Ég er mikið að svíkja
1: Já
0: Ég er á rúf, annarkvöld og laugardagskvöld
1: Já
0: Ég er í góðgerða söfnun þar sem að þú hringir inn á Svara ég þú Andri Björs
1: Já
0: Og á laugardaginn er ég að taka þátt í landsleikjunum Fyrir hönd Vestmannabæjar
1: Já
0: Þannig að endilega stiltu
1: Nýr þáttur
0: Glænýr þáttur, spurningaþáttur á rúf Og nú er ég ekki þekktur í traffíkinni fyrir að vera góður að svara svona spurningum
1: Já
0: Þannig þú verður að horfa á þetta og þetta verður í beinni útsendingu Þannig að ég veit ekki Ég er að fara að keppa með gömlu skólasýstu minni Gunni Geirs og
1: Já.
0: Írisi bæjarstjóra
1: okay.
0: Ekki kona mína Íris heldur bæjarstjórin Þannig að sko þetta verður áhugavert og ég er mjög spenntur Þannig að bara sjáumst á rúfum helgina
1: Já.
0: Því meður, nei ég segi svona Jóna,
1: Já.
0: Takk æðislega fyrir frábæra útvarsviku Og við þökkum kostendum þáttanis kella fyrir halda okkur uppi án þeirra væru við nú ekki hér Jóna Margrét, er eitthvað sem þú vilt segja?
1: Nei, bara bless
0: Sjáumst á mánudaginn og takk æðislega kærlega fyrir

0: hlustuna í vikunni og okkur þykir væntu það.
1: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
2: FM 9, 5, Blö. Alla föstudaga á FM 9, 5, 7.
3: Sonur heitir Roman Pacino. Það er
4: Pacino.
3: Hvað heitir þú? Roman Pacino. Okay. Hvað er pappið þinn?
4: Það verið þeirra Al Pacino.
3: Roman líka. Þetta rosalegt nafn. Roman Pacino. Ég get bara sagt þér
4: að strax.
3: Það er árangur.
1: Það er 9.5 blö. Í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple.
5: Smakkaðu þetta, herra greifi. Þetta er alveg nýtt.
6: Hvað er þetta, varúlfur? Blóðprufa?
5: Mjög gott, herra. Lestu á dósina.
6: Blóð. Appelsín.

0: Hápunkti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóakropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is. Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
1: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisar í viku.
2: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekja til stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
3: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
4: Framundan býða haustlæðir og lækkandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.
5: Maður að syngja þá, hann kemur þetta.
4: Sýn, hljómar furðu vel í haust.
6: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.

0: sjö.
1: Ég segi, þú meir ekki dreyma. Hver segir þú, átt ekki hér heima.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
2: Já.
1: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
2: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
1: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
2: Ég flutt að Patreksfjörð.
1: Fyrir strák?
2: Já.
1: Ég elska líka að tala í trafíkinu um daginn.
2: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is.
4: Miðnættur opnun í Kultúrmenn Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Kultúrmenn Smáralind.
5: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
6: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Blóð appelsín.
8: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðu þér miða á tix.is.
9: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
10: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Vogaíti gerir allt betra.
2: Þér er boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir Bæ Lovísa í 13 ár.
3: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
4: Arion banki, Coca-Cola, World Cash og

0: 6.is. Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
1: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
3: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innveggina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
0: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: 7 til 10.
1: Eru þeir ekki nút? Það er alltaf þannig þegar ég kem hennan til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang.
2: Já,
1: ég er að þá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og verða til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Fyrir 24 minnir. Það fyrir 24 minnir í loftinu.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class. Þér er boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir bæ Lovisa í 13 ár.
3: Í þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
4: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Bókaðu stund. Fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaði stund fyrir bók.
6: Jæja, já, miklu herri nú slúatri. Súperflott að panta það núna. Við förum 6 poikar að 2 vélsleðum og 1 helikopter að sæki 3. Transport til Ísland. Já, þar sér ship fyrir svona hlussu. Já, verður komin fyrir júlin.
7: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
9: Miðnætur opnun í GS Skór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Skór Smáralind.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teygja raðgreiðslur.
12: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is

0: fullur af öllum skartgripum, líka af gulli og demöntum. Gríftu þetta einstaka tækifæri dagana 1. til 4. október. By L. Skartgripir by Lovisa. Silfursmára 8, Kópavogi og byl.is.
1: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
2: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
3: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
4: Skráðu þig í BK Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.

0: Sykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum. Í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
3: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
4: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi.

0: tvö til fjögur á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.

0: gulli og demöntum. Gríftu þetta einstaka tækifæri dagana 1. til 4. október. By L. Skartgripir by Lovisa. Silfursmára 8, Kópavogi og byl.is.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
2: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
3: Arion Banki, Coca-Cola, World Cash og Domino's Kinn.

0: 6.is. Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
1: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með alls konar áferð. Veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Sliffélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: gætir sagt prinsip en þú gætir sleppt því og sagt bara salling, salling, salling, salling.
1: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske krón.

0: Hverfisbrautin. Við finnum rétta litin. Tan.is. Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt, Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóakropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is. Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
2: Apollo Lakrís. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
3: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
4: Arion Banki, Coca-Cola, World Class

0: á tix.is.
1: Hljóðheit, Dago, Isco, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

0: Hefur kassað Jesu party því þú varst græður?
1: Jesu Lítið þessi
2: Ég gef hún að þessi var fersk
1: Þessi var fersk Hún er svolítið ekki fersk Spurningin
2: jú Aldrei verið orðið svona
1: Aldrei verið orðið svona
2: En þú þarfst að taka stig
1: Já
2: Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia Það var ekki að því að var græður Það var að því að trúaður Þú varst ekki að krassa þetta í grættu
1: Erum já Ég vil ekki að tala eitthvað mikið
0: Mikið að greina þetta reitt
3: Pepsi Max og Apple. Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.

0: Það er komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. október. Níu æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
1: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
2: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gáminsmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
3: Guten Appetit. N1.
4: Hraust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
5: Bjórinn kaldari hjá okkur en heima hjá þér. Taktu leikinn á American Bar Austurstræti.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: FM 957.
1: Það er næsta sem að gæti skeð. Þú færir heim

0: FM 957. Veitingastaði vikunar á FM 957 er Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastaður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian. Veitingastaði vikunar á FM 957.
1: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
0: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
3: Framundan býða haustlæðir og lækkandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.
4: Maður að syngja þá og gefur

0: I just called to say I love you. Joke. Sko, Stevie Wonder er að spila í Stokkólmi með Stórsveit og svo í Dublin með Stórsveit. Þannig að hann gæti vel spilað á bekkjakvöldinu ykkar í millitíðinni. En kannski ekki með Stórsveit. Ok, ég bóka Stevie.
1: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup.
3: Salling, salling, salling.
4: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
5: Þetta hefði geta verið flóknara.

FM 957.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni, en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir strák?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala um í trafíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
4: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
5: Salling, salling, salling.
6: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
7: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
8: Arion banki, Coca-Cola, World Cash og Domino's

0: tix.is. Björn Bragi, Ari Eldjátt, Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóakropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Miðnættur opnun í Karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter, Smáralind.
3: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
4: Góða nótt, strákar mínir.
5: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Vogaitíu gerir allt betra.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
4: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
5: Dívolt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
6: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
7: Lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.

0: 7 til 10
1: kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann er mættur aftur og það í spelkun
2: Óskar, nennir hann að setja mækin alveg að hann hlæja fyrir mig
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
5: Bleikur óktóber býður góðan daginn Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna Krabbameinsfélagið
6: Ísí brauði? Nei Ísí boxi? Nei Ísí dós? Já Æs Nikotínlausir púðar
7: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlunum. American Bar Austurstræti.
8: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Vantar þig glóu? Komdu